0: ازنا کاسمیٹکس پاکستان راوڑی ساسو لپارا ازنا ہربل شیمپو چې د هر قسمه کیمیکل نه پاک دی او ساسو ویښته د هر قسمه سایډ افیکټ نه لری ساتي او ساسو ویښتو ته قدرتي ښکلا ورکوي. نو ځان لپاره راوړی ازنا ہربل شیمپو.
1: ہی گلالے دا بیاچ چل شوے دے جی دمر پریشان اے
2: پریشان بنے مزیب اللہ ولی چ زما ضرور وادر روان دے او زما مخدیر زیاد خراب دے ولی چ زوانہ کی دی پی تیر سری دی پی تور تور ہلکی دی پی لاغی د وجی زیب اللہ رکی زڈی رزیات پریشان ایم
1: ہائے اللہ نو ولی پریشان کی گی تالا پتہ نشت دے چی اس مارکیٹ تارا غلی ایز نا فارمولا بیوٹی کریم کم چی لرے کوی ستاسو دو مخون نا دانے دا غنا تیر سری او دسترگو لاندے توری ہلکی او دو مخنا د زیات عمر اثرات اوے صرف او صرف ووش پو کی تاسو دا داس خائز درکی کم چی ستاسو خواخوی اوے گلالے بیا بدر تا خلق وائے
2: زیب اللہ رکی دا پتا خوی رات خام خو خایا چی دا پا کم زیکی دی او زان لے اوموز زما اوموز دا بازار نوروڑم تو خیمات ایڈرس خو خایا
1: ایڈرس یاد ساتے پہر جنرل سٹور میڈیکل سٹور اور کاسمیٹک سٹور سرا پاسان سر دستیاب تی نوز ورشی او دا زان دا پارا راوڑے ایزنا فارمولا بیوٹی کریم
3: د ویختو حفاظت کول غواړي او ویخته د هر قسمه سایډ افیکټ نه بچ کول غواړي نو هموس فیصله وکړي او استعمالول شروع کړي د ایزنا کاسمیټکس پاکستان د مختلف جوړو بوټو نه تیار کړي شوی ایزنا هربل شیمپو او بل د پیاز نه تیار کړي شوی ایزنا اونین شیمپو او خپل ویختو لا مکمل خلا ورکړي.

اوكيجي ازرا كوسمتكس پاکستان ساتي ساسر هايستنو ساسر کولاگانو اور بالکل جس ساسر دا بیوٹی خیال نو دا ٹانگ والا دا سکار دے کنا دا سکار دے چیزان را سر بالکل را بیخ کئی یلک الظالمانو یلک کا یلک مسلمانانو دا چل مکوئی کنا یارا دا چل مکوئی کنا مکوئی کنا لگا لگا لگا سنی اوکے شي سو زما د ټانګرونه زما خويندې زه دغه امید هیله ساتم دغه دغه سوچ ساتم توقع ساتم چې مال به بالکل چې زما دغه خويندې زما رونه به مال مینه راکئ مال به محبتونه راکئ اور ما سره به مچ کوم دې ملګرتیا

انشاءاللہ تا تب بیا پتو لگی چیزنا کاؤسمیٹکس پاکستان سمر بہترین ریزلٹ لری تاسو بڈیر زان پروڈکٹ استعمال کری تاسو بداغین نا امید شویئے مخ پید اللہ خراب کری آغشان ریزلٹ بے نیدر کڑے چی سنگ ریزلٹ ایو پروڈکٹ ورکوی نویسنا کاؤسمیٹکس پاکستان سیٹ تی یوزل راش یوزل تخو راش گنا دمر دا ہر بلنا او دمر دا قدرتی جڑو بوٹو نا تیار کڑے شوی پروڈکٹ دے زما ارونا خویندی مشران کے شران یوزل انتخاب کئی یوزل انتخاب کئی اور بیا تک ہو رہے تا سنگ ریزلٹ ملاوی گی تا سمرا او خیسا ریزلٹ ملاوی گی اب بے تا تب اخبال پتو لگی خوشی تکل راشی تکل انتخاب ہو کی تاکل انتخاب نے بھی کڑے تا سے پتہ نہیں لگی نو یو سلبا دوڑو کی پروڈکٹ انتخاب ہو کا وڑو کے پروڈکٹ دسان دا پار راولا مطمئن شوی سیٹسفائیڈ شوی یوز دیکھو ریزلٹ در کو بس بیا گرزو مزی کوا بالکل دا ٹانگ والا مین لگ را چوندی کی راسرا مین راسرا لگا بالکل جی داس را چوندی کی کنا او خاص کر یہ دا ٹانگ خویندو لگا گور تا سو خپل رو لول مین نور کو یارا تسا سن خپشم قسم دے بس وانی والا آئے وانی والا یار تو سگریٹ ہو وانی والا بالکل کرے مینا مول لگا پا میسج کی کا مشوی دخا او پا کالو نو کی وانی نبا مخ کی زمانگ دومرا سائلنٹ سائلنٹ خوندے اور دا ٹانگ دومرا سائلنٹ سائلنٹ خوندو میسجو نا کول کنا یعنی بی خیاغ شان مزے حسنیشتا یارا سمر خاموش خوندی دی سمر خاموش خوندی دا وانی دی رو ندی یار تھی آپ لوگ جاگ جائے یار جاگ جائے چلو شاباش شاباش شاباش شاباش اٹھ جائے یار تھی اٹھ جائے جلدی جلدی آ جائے پروگرام میں چلو صفر 335-435-1515 0-335-435-1515 0-3-2-3-5-4-3-5-2-3-5-1-5 یعنی 0-2-3-5 سلور 3-5-3-5 یو 5 باندھی تاسو راتلی شی مونسر بدیزنا کاسمیٹکس پاکستان تخپل میسج نہ رولی گی تاسو کال والے سے سر زان سر لگی شی بھی لک ساتو نو پاسی کم دے تاسو کال شروع کو ما تاسو پیغامات زان سر بالکل جی اخلما او بالکل لازمی بھی اخلم خام خا بھی اخلما اچ کم دے زکا اچ دے زنا کاسمیٹکس پاکستان ا دغه خپل اوریدون کی زان سر بالکل لش پش ساتي زان سر خپل اوریدون کی بالکل زان سر تړلی جوګړی ساتي نو ساسو کانس به مخلم ساسو میسج به مخلم لازمی به اخلم خامخا به اخلم ټینشن فکر به تاسو نه کوي ځکه چې دا پروگرام د چانه چی دا پروگرام ساسو ری چی ساسو ری نو به ځان سره لازمی شاملوم خامخا به شاملوم نو د دې خبرې ټینشن لګمونه کوي خان

د ملنګ چکی دای دړه دل تنگ چکی دای د د تو پیار مې تو یار میرا سنا سنا ماہی میرے سنا سنا دے دے تو پیار مې تو یار

اوكي جي نوک سو کال کول غواړي دغی کال به هم ځان سره خلمو او کسو مسج کول غواړي دغی مسج به مو ځان سره شاملوم په 0335 435 15 باندې تاسو سره راتلی شئ تاسو موږ ته مسج کولی شئ کاسمیٹکس پاکستان ہمیش ساسو پارا ہر بل قدرتی جڑ بوٹی نے تیار کری شی پروڈکٹ چکم نے ہمیش جڑ کری دی ہمیش ساس کری دی ساسو پارے اویلیبل کری دی ساسو پارے چکم دے بالکل راوڑی دی مارکیٹ کی موجود دی چکلے تاسو انتخاب کئیں یو سی کئیں استعمال کئیں انشاءاللہ بیا تاسو پتہ لگی شیواکیز کا کاسمیٹکس پاکستان سمر د کمال نام اور سمر بہترین ریزلٹ لری سمر بہترین کوالٹیز لری

0: پرمائش میں وہی پورا کچے جانان زیرا سی اور بہت اور البل میں ڈجو نے کبھی اور انہیں میرے فیضا گلی دا لنڈیوانا اوکے جی کوشش کو مخا کوشش کو مجی دانی سمرہ کولی گانا میں در تپلے گڑی دا زنیشا اسلام علیکم حسام سر شیب وقصات شروان دی زد وانینا اسنا گولا او آئیشا دا وانینا یو گانا را تپلے کا اوکے جی ڈی رساتا منن ڈی رساتا شکریہ دا غٹول اور ایدن کو ڈی رساتا منن کم ڈی رساتا شکریہ دا کما چاہتا مونگتا ماسی جو کو بل چی کم دے کنا گاؤ اما خیل یعنی اما خیل کلی کے چکم دے پمل محلہ شادی خیل کے حاجی بازما حاجی زربت خان حاجی سیب چکم کور دے حاجی زربت خان حاجی سیب پا محلہ شادی خیل کے داغی کور دے پا گاؤ اما خیل کے یعنی پا اما خیل کلی کے نو اغی سر زمانگ دے اسنا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پا ٹول پروڈکٹا پا کور کے ہم ملاوی گی نو دا کور والا دا ایڈریس میں در ذکر ہوا یو چی کمی خوین دی بازار تا خونی شید لے کنا اغی کور تا ورزی او زمانگ دے اسنا کاسمیٹکس پاکستان شیمپو اخلی کریم اخلی تیل اخلی چی سہم اخلی غٹ پروڈکٹ اخلی اغی تب یو پیکڈ بلیچ چی کم دے بالکل پری آپ کاسٹ ملاوی گی یعنی بالکل جی آسی بتا سو تم ملاوی گی خا تو تدی مکی نہ پائے دا واخلی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: اخر کے استنی مشی پخیر علی
1: جنن کی شیر
0: سنگئی
1: صحیح تا سنگئی
0: زخ بالکل ٹک ٹاک یما اور او چھوڑ یم امید در بدے چتا صبح ٹک ٹاک اور او جوڑ بھائی رہا تھا
1: جی سر موسم سنگئی
0: موسم یا رجی بس کے رشتہ دار تو دل تما اس ہم ٹھیک ٹھاک پکے لگو لے چپکے بن کے بیا گزارے نہیں کی گی مطلب گرمی گرمی والا موسم اور تو ویلے سے
1: بس
0: چارا تھا کام سدا سا جی ڈرا اوتا سدوانی
1: نہ

0: ಲಕಸಂಗ ಬರಾತ ಪತೌಯಗಿ ಮಾತುವಾಯ
1: ಇದಾದೋ ಯವಾ ವನದು ಕದೆ ಟಾಂಕ್ತು
0: ಆ ಮತಲಬ ತಗಲ್ತ ಮೌಸಮ ಯಖ್ತೆ ಗರಂ
1: ಯಖ್ತೆ
0: ಯಖ್ತೆ ಅಚ್ಚಾ ಅಚ್ಚಾ ಅಚ್ಚಾ ಅಚ್ಚಾ ಅಚ್ಚಾ ಆ ಜಿ ಕಮ್ ದೇ ಬಸ್ ಬಿ ತಾಸು ಲೈ ತಮಾತ ದ ದಗ ಕಾರೈ ದ ಸವರ್ತವೈ ದ ವಾನೇ ಕಾರೈ
1: ಆ
0: ಮಾಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕಬ್ಲಿ ಆ ಕನಾ ನೋ ಮಾಶಾ ಮಾಶಾ ಆ ಸಂಗ ಚಲ್ಲೆ ಜಮಾ ಖೂರ್ ಮಾ ತಖಪಲ್ ನು ಮಾನ ರಿಸ್ತೋ ಕನ
1: ನಿಮ್ ಕುಮತನಾ ದಿಲ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ ದರ್ ತಕ ಮೈ ಇಮಾನ್ ಯಾ ಇಮಾನ್ ಸಮವಾನ
0: ಇಮಾನ್ ಫ್ರಮ್ ವಾನಾ ಇಮಾನ್ ಫ್ರಮ್ ವಾನಾ ಇಮಾನ್ ಫ್ರಮ್ ವಾನಾ ಸುಮರ್ ಟೈಮ್ ನೆ ಜಮಂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಓರೇ
1: ಟೈಮ್ ಕುಬನಾ ದಾ ದ್ರಿನ್ ಯಾ ಸಿಸಿ ಚಿಜ್ ಉರ್ ವಹ ಕಾಲ್ ದರ್ ತಕ ಸಡಾ ಫಾ ವಖ ತು ನಾ ವಿರಾ
0: ಮಾ ಶನ್ನ ಮಾನ ಬೋಸ್ ನೈ ವಿ ಹಿರ ಮಾನ ಬೋಸ್ ನೈ ವಿ ಹಿರ ಮಾ ತಬ ಯಾ ದ ವಿದಾನ ತು ಇಮಾನ್ ಆ ಚಿಜ್ ಜಮಂ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ರಮಿನ ಲರಿ ಇಸ್ ನಾ ಸರಾ
1: ಮತಲಬ دی دو دمرا خروپا و دخپل مخ زانا کنا
0: آها
1: چی دو چا تا فرند که دای نشوائی
0: ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ نو زما ایمان خوردارا تو آیا کنا چی لکا پخپل خوی ریزلٹم در کڑے مطمئنم تی سڑی سپیم تی چی کم دے کنا بلکل ریزلٹم در کڑے نو نور خویندو تا کل کل وائی کستا ملگری ویستا گاون ملگری ویستا مندرسی سکول ملگری وی نو اغی تا دی ویلی دی اغی زان دا پا راوڑی کنی دی راوڑی تروسا
1: نہ سر کنا زب دہرنگ کلاس کے ہاں پلے کلاس سے لتا یا یم دہرنگ گوان دین تا ہوں دجن کئی چری شیور تا یا یم چا مخار بھی سر زو گڑ پہ بادی جی ہوند تا یا
0: ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور دغ شان انشاءاللہ دغ پلے ملگر تب موائے وانے کے با انشاءاللہ دغ مینا محبتوں تا سمون لرا کوئی اور خام خابے را کوئی گوری
1: ہاں سر یم دا پسنا در کھکڑا مچ پڑی ہن تے تس تے پروگرام اور ویلشی
0: ڈی خان چینل دغل تکار کی
1: قرآن زخو ثابت ہے ہمیں تخفات آنے سوائس میں تینا پشتنا وقت رہا
0: یہو لسنی مو بجو نواخل درد دو لسنی مو بجو پوری گیارہ بچ کر دورہ زی خان دورہ زی دورہ زی اس سے کمی دا گیارہ بچ کر دیس منٹ نوالا بارہ بچ کر دیس منٹ بانے خان
1: صحیح
0: آو جی
1: بیتی سے کرک دا کرک رم شکالا ہے تیسے
0: نفل حلقہ نشتے انشاءاللہ انشاءاللہ کوششوں نے روان دی چیڈیر ذریع اویلیبل کو ٹھیک دا
1: بس آئی دو بس خالی سلمی نا لازا
0: اوکے جی بالکل لولی گا سلامونا
1: تیش الاول میں تودا دی
0: جی جی
1: اول میں صرف تودا دی
0: سنگا پوئے نشو مخور
1: در پی آئے ہو تیش سلام اول تودا سرا منظور تا استاد افتا
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام دیر ماننا دیر شکریہ استاس اوکے جی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ درنی وسیری کی خبر ہی مکا ہوئے کا نا بے سب یہی پوئے نشا ان شاء اللہ کاسمیٹکس پاکستان چکم ساسو پارے پروڈکٹ آوڑی دی ساسو پارے کم پروڈکٹ لانچ کری دی ٹول بالکل جی ہربل پروڈکٹ دی قدرتی دے جڑو بوٹے نے تیار کری شوی پروڈکٹ دی چچا استعمال کری سنگ زما دا خور رالا ایمان خور دبانے نرالا چما ساسو پیس واش ما ساسو کریم استعمال کری پار مولا اور اسے تی دمر مطمئن یما دمر سیٹسفائیڈ یما چکم دے دا پیغام اس ہر چاہتا زور کوما اور ہر چاہتا زور سوائما جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام سرنگی جی
2: جی اللہ یا خیر
0: خیر دے بالکل ٹھیک ٹھاک ماں سر سو خبر ہی کئی
2: ریڈیو اسٹیشن دیکھا
0: نا آؤ جی آؤ ریڈیو اسٹیشن از نا کاسمیٹکس پاکستان
2: پاکستان جی افضل خان مسعود کٹی خیل خبر ہے
0: جی کٹی خیل سے ترنگے خیر برابر ہی ہے
2: جی خیر خیریت سلیم کٹی خیل نہیں شیردل کٹی خیل خبر ہے کہو
0: شیردل کٹی خیل سے باؤ جی آواز میں آواز میں آواز میں نم میں واو رہے دوستا
2: جوڑے
0: وقت سان جون جواک بالکل جی مزو کی روان دے خوندنو کی روان دے امید دے جتا صبح خیر
2: صاحب خو اللہ مدا پروڈے کا سکانیات کی جو سٹیشن مدا مطلب دا دنیا خل کے ہر بھی رہتا تو خوزے خبر ہے دتا تو سب اخلاق ہو
0: مننه جی مننه جی مننه او ډیره مننه ډیره شکریا
2: صاحب اجنه داسې چې موږ تاسو خو پښتانه یو کنه
0: بهشکا
2: الله کازمونګه تا خواندې مندې ګنتی کوي ډیره داسې چې هغه تاسو سره تیز نشي ځای دا اشار بیږي
0: نه جی انشاء الله انشاء الله کٹی خیل سے وہ
2: دو خوان دو دمان دو نشر می جی بازاروں سے رونا نہ تھی نو آغا رو آواز کا درجی ہے رو آواز آتے ہیں تو آغا دا سے وہی جی پشتانو خود رس کر کوم دا جا کور تا وطر پری جی دے
0: دے دے جی کٹی خیل سے زبا درتی ہو خبر ہو کما چی زما پروگرام ہر اور زو رہی نبا زما پروگرام کی دا سی سا کچا شان الفاظ ہو اور انشاءاللہ نبا زما دا خوین دو سرا زما د خويندو سره سکه جی چې زما د رونو سره زما د مشرانو سره به ان شاء الله تاسو صدا سي تیزه خبر نه اوري ز چې کلم مونږ کوم جی کلم کله کله مونږه غلط شو کنه جی جی جی جی جی
2: تاسو د تاسو ته د دنیا نرشه د ټلیفون در کوي د تاسو ته په د اخلاق در کوي هر سړی
0: ام سلام دغه ده ان شاء الله
2: چې اخلاق در کوي یو ورځ وسړي د تی ورته وکړه د هغه د تاسو سټیشن تا ورته ویل مخام کې څه کوم یو خناسو مان نه نن ورسو کني دا بل ورته وایي چې چیرې خجا راته جو پاره چې خجا ته
0: ښه جی جی جی جی
2: دتا سو شپرو غان دتا سو صحیح اخلاق تا خلق ټلیفون کوي
0: مننه جی مننه او جی جی جی جی
2: دتا سو د مجه خوان دې من دې چې هغه شر می جی د ټلیفون ته آزاد ځای دای نه شیلیا ته د الفاظونه دې شي کا ولای ته بهر ته مخان دې پلارونه چوک دغه
0: واه بالکل جی بالکل بالکل بالکل بالکل مونږ ته پته را او ساسو ډیر زیاته مننه کومه ساسو ډیر زیاته شکریا چې تاسو را ل ان شاء الله تاسو به مونږ له محبتونو راکوئ مونږ له مینا راکوئ
2: د تاسو د غون پروګرامونه ته یو پرې موبایل چې د سټېشن راغلای دی زه څو لکن تا ما یو نه دی پرې شي خو ټلیفون مې نه دی کړای صرف د تاسو غون پروګرامونه زه اچم تا و چې قرآن وال دې کا
0: ډیره مننه جی ډیره مننه ډیره شکریا وعلیکم السلام وعلیکم السلام مشر اغلی بالکل خوږی خبری وکړلې اور د کال حوالی سره د خويندو د کال حوالی سره وکړه نو کله کله چې چرته د ذکر اسکارو کو کنه ډیر ټایم بعد لکه زمونږ بسی کمزوري خلک عبادت بمو اغه شان نه دی یو کال خلمې درته خبره کمپلیټ کوم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: په خیر علی او ستوري مشي خو لگا تاسو بیا د خندا والے پیکج لگولی کنا ماشاءالله زمانہ دو خوین دی چدی کله کالو کی دی د خندا پیکج لگولی دوی یو بلتا ډیر زیاته خبري وکي

0: جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: پخیر علی پخیر علی ستڑے مشی
1: جنتی شی تا سم ستڑی ما سو سان بھائی
0: سرنگی
1: سرنگ شی سان بھائی
0: بالکل جی ز خوشیم برابری امید دے شتا سو ہم خے
1: وای کے زما دلری وطن یارا
0: ہاں
1: رب دے دسمان ستورے کچی اوکڑم دے دنا
0: آئے ہائے ہائے ہائے ہائے واہ واہ واہ واہ واہ نوروائے کنا جوان دے سنگ روان دے
1: آمان آمان دے پنگرامی لگا ورہ ورہ مانا چھے شرکاتو کم
0: بس نن ہم زمونگ ہم دانے ٹور کرا لے لے کنا ما چرا شنن دا وریدون کو سرے لگے ڈیرے ڈیرے خبری ہو کما ہاں ہلو
1: آدھر جی
0: جی جی اس رازی اس رازی اس وائے آؤ جی آؤ بس آگا اصل کے کم دے نیٹورک مسئلہ وا کہنا نیٹورک مسئلہ وا تو داغی دا وجہ کال نہ ملا وے دلو بالکل شکر الحمد للہ سے جوڑ برابر اور ٹھیک ٹھاک امید تاسبم خے بس اللہ مدغ شان خو خوشحال لش پش اور مزیدار گبین جمین ہمیشہ ساتا جی جی جی جی سر آتا وے
1: مادل پیزان دل ہے خوزیان کنا
0: پیزان سے بھی
1: مناب کنا
0: ہاں
1: مار اکسا وائے
0: آواز دیسی نراز یار بس یا پیزان ہے یا عبدالحادی سے بھی
1: عبدالحادی سے
0: بھی سنگ عبدالحادی سے بھی بس اللہ دے خوشحال سعادت زمنگ تکڑا ہوئی دون کے منگ سر امین محبت لری بس تا دمین محبت ڈیر امن ڈیر شکریہ
1: دیر
0: سلام اوکے جی وعلیکم السلام اوکے جی اوکے جی وعلیکم السلام ڈیر امان ڈیر شکریہ ڈیر شکریہ نو مونږ چې کلم زه لږه ځان دپاره لږه ډېره دعا کوم که نه نو زه به کې د خپلو خویندو ضرور دعا کوم چې الله زمونږ دغه خویندې زما څومره لستر دي زما څومره دغه اورېدونکي دي خاص کر په هغې کې زما دا خویندې دي اته همیش خوشحاله ساتي الله ته هغې عزت وساتي د هغې عزت فردي وساتي بشر باندې د حیا صادر همیش وساتي نو زما دا همیشه دعا وي ستاسو دپاره اور ماته ډېرې زیاتې ګرانې جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سنگ
0: آپ بالکل جی خور سے ٹھیک ٹھاک متاثر سنگ
2: شکر الحمد للہ تخصل سنگ
0: الحمد للہ زہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ماں او اللہ تعصم خوشحال آباد ساتما سے زما خور دوانی نے خبر ہی گئی آو سنا محمود نم منشتہ نسنگ امی امی چی در تک آواز کی نسنگ آواز در تک دعا جانی دعا جانی ساتھ سنا مدا اور ماں زم ڈیر ٹینشن کیوں شما چی ماں دے خور تامی آواز کہیں اسی سنگ بورتا چی اے بلا ببر سرے سپگنے آج داسی آواز بورتا کی کسنگ آواز بورتا کی
2: نہ
0: اے لے و نئی راشا نو ولی تلی و نئی
2: نہ عمر میرا تدسوائی
0: اخا خا لگا دمی نیندر در توائی مطلب دلی ونو بشانی زگی در توائی کنا
2: کلا کلا لے ونی رہتا ہے کلا کلا خپل نمرا
0: تخنی اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا تا صبح آکور کی ورانی ڈیر زیاد کا وئی نزک بدر تلی ونی وائی کنا
2: سنگا
0: مطلب کور کی بتا سو کارو نے نک وئی کنا لگا ہر کار بورانا وئی نزک بدر تلی ونی وائی کنا ماتا پتا وا ماتا پتا وا اکثر دی خویند تلی ونی سے کوئی چی دی روخ کار خٹک ٹاک کار بوی خٹک ٹاک کار با کی گی دوی بے بس آغشان ران کی آغا کار با تی گڑ وڈ چی
2: نا خوزا خون دس خبر را چی مور لکشتا گیا آم خوزا کرا تلی ونی
0: آچا آچا آچا آچا نو سالن سی پا خوالی شی
2: سنگا
0: سالن سالن
3: سالن سو خوالی تر کری
2: آہا خود پا خوالی مورتا
0: آچا نو آغا ٹک پا خوالی شی تنور باندھے کا نا تبخی باندھے
2: نہ
0: تنور باندھے اچھا اچھا اچھا اچھا تبخی وائی کبل سے عورت وائی بل سوائے تبخی پسے بل نم ورتا وائے نمام دغه سوچ کو شیدا سو ورتا سوائے بس اخره کی دغه تبخی را ترایا چونو زکه میر د تبخی یاد کو
2: نا تبخی خو انور دی تنور یو قسم دی تبخی بل کی
0: وا وا وا تنور خو پی جنم تاسو خټی والا تنور دی کنه خاوري والا اها
2: ا د یو د گیس والا دی
0: اچھا نو تاسو د گیس والا استعمال وی کی د خاوري والا
2: او کلا کلا د گیس والا استعمال ایم کلام د خټو والا استعمال ایم
0: اچھا مطلب تعالی پاغي باندې د روټو چل نه درځي اچھا داسې کار کا پاغي باندې ٹھیک ٹھاک روٹی پخوا لاس ته خراب شو کنه نو ٹینشن مکو بس دیس نا کاسمیٹکس پور ترا د سٹابری والا د لاس فو والا بلیچ راوړي هغه به ویول کې ٹھیک ٹھاک وی بیا ښا اچھا او سالن کې روټو نخ سالن سپ پخول شي
2: ټول نخ سالن وریږي
0: اوریجی ساده اوریجی کدا چکن اوریجی پولاو بریانی کم
2: ما پولاو
0: پولاو زبردست چې مونږه سیم پکې نصیب نشته ده نو صفه
2: څنګه
0: ویم زمونږ پکې سیم نصیب نشته ده چې انسان او خوې غنه تاسو کنجوسان نه غنه صحیح ده انشاء الله کامیاب شي اوسنګ د دې ځان کاسمټکس پاکستان پروډکټ استعمالوي کنه استعمالوي
2: کار کا نا گیلمنی
0: مال په ویختو باندې ټیک ټاک تیل لگاو ما ته سر مساج کو به بدلاغه غمنځي ٹھیک ده
2: وای هغه رالنډی کی نه توای چې ګلما تا وای چې سر در مالش کای
0: ولی ولی هغه نو خیر دې سلال چور کو کنه یو 20 روپے ور کو پاغي وزان ته چپ سخلی تا ته سر مساج کای
2: نا ولی 20 روپے چې ته ور کو من خپل ځان ته چپ نه خل مخبر به مالش کوم
0: بس بیا ٹھیک ده ځکه بخپل کولی شیخ خپل کار بخپل کی کنه اغه نورم خوې خا خو ما ول ذخیر دی لاله چور کوا دا سه پنجا ور کوا دا سه ور کوا
2: ای بای دا دینم دی دعا کم جوسا
0: اما دا پتا وا ما دا پتا وا او ځان ل چکم دی کنه او ځان ل چکم دی پیسو شوم راوړه خا چې خلق در تبیا لی ونی نه وي خلق بر تبیا خولی وای نه لری
2: مره خو مې سره فشار نه اخ یاري گدا یو فلا ذاتی دی ونی دا
0: نه نه نه ان شاء الله دا چې کله زمو پیسو ش راوړي کنه او یو هفته نه صرف دو دری ورځې استعمال کی بیا تا گور بیا با تا دین جلس کی گی خواه بیا با دوم رخ کلیش انشاءاللہ بیا با در تا حالا که هر سوک با در تا سپونگمائی وائی دلی ونی ری بنی پزی ٹھیک دا کنا
2: وائی دا سو چایی داو چی را گوارا
0: اوکی جی اوکی مزان تا رو گوارا بیا با مات لازمی وی کامیاب شی دیر زیادہ منه نستانسو دوانو دیر زیادہ شکریہ
2: بائی
0: جی شکریہ

0: اوکے جلیل امان انا ډیره شکریا اګل زمان سیف ساسو یو واری بیا مننه کومه ډیره شکریا دا کومه اس سر بیگا فرونا بلورس کم مسی جان ته دما سند ګړی دی را رسیدلی دی اینا جی نتورک مونگ سر کارنو وغلا میسیجون نی دی را رسیدلی ٹھیک دی کنا گوڈ مورننگ بھائی سلام ٹو یو اینڈ آل سسٹر آئی ایم بنو بھائی میری ایک فرمائش ہے پورا کرو گے آپ کی کیا فرمائش ہے میری بھائی میری بہن بولے جی آپ بھی اپنا فرمائش بولے ملازم پردیسی جب سانسو کال ملاوی کی واپس کٹ کی گئی ڈیرا بخنا گوڑا ماں ہائی کیسے ہو برو آئی ایم کوئین میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں کوئین آپ کیسے ہو یار لالا جی آمین آمین اینڈ سم آمین سادو آن جار زر قربان شما آتا ریٹ سلوٹ زما دما ہمیشہ دا سادا پا سا سر دی دیر مانا دیر زیادہ شکریہ بس مات دعا کیو اسے دیر خوش آلے گم پا دعا خوا برحال دا ٹول اوری دون کو دیر زیادہ مانا دیر زیادہ شکریہ او دا دغا اوری دون کو نا تا دغا خوین دونا زا صرف اور صرف دغا یوں امید ساتا ما چتا صبح لازمی زمنگ دیسنا کاسمیٹکس پاکستان انتخاب کوي لازمی به یو زل زمنگ دیسنا کاسمیٹکس پاکستان دا پروڈکٹ دزان دا پر راوړی استعمال وای به یوز کوي به ان شاء الله تاسو به مطمئن نه قدرتی جڑ بوټو نه تیار کړی شوی پروڈکٹ دی قدرتی جڑ بوټو نه تیار پروڈکٹ دی اور دا سے پروڈکٹ دی چې ریسلټ پکشتا کوالٹی پکشتا کوانټیټی پکشتا نو یو زل انتخاب وکي یو زل تاسو مینه ورکي د خپل روړ لا د خپل چکم کشر لا زګی چګونه دا زبیر سب دازي موري په ما باندې دغه کړی دا چې ووانه کې اور پټان کې دبر کې دا پروډکټ خرڅول او اوریدونکو تر سوال دا ستا کار دی حسام
1: اټس 10 o'clock hourly time check is brought to you by radio aman jhan rang aman Welcome to Radio Aman 88.4.

0: Common Radio 88.4. Your station. د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالی زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي مثلا جوړونو دردینه پټه دردینه بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارکو نساء تور زیړای زیړ زیړای او د دینه علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج حکو پاتا یود لرائی الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نیزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0319-55-23-404
1: نبی سردار زمان
2: میں ہوں اسما نور وزیر فروم منگل میلہ میں نے اپنے بالوں کے لیے کئی شیمپو آزمائے لیکن کوئی ریزلٹ نہیں ملا پھر میں نے امن ریڈیو کرک پر اکرام مامو کا پروگرام سنا انہوں نے ایشما آنین شیمپو کے بارے میں بات کی جب میں نے منگوایا اور استعمال کیا ماشاءاللہ اس نے مجھے کمال کا ریزلٹ دیا میں سب بہن بھائیوں کو یہ مشورہ دیتی ہوں کہ اگر آپ لوگ اپنے بال مضبوط اور صحت مند بنانا چاہتے ہو تو آج ہی اپنے قریبی دکاندار سے ایشما آنین شیمپو منگوائے ایشما آنین شیمپو صحت مند اور چمکدار بالوں کا راز ہر قدم
3: دکھاؤ پہچان دے ایشما ایلوویرا شیمپو
4: بھائی بھائی گریڈ ایمو انتخاب دائی ایشما فارمولا فیس واش
5: زیا جمیل خان ایشما غلا منڈی لنڈی وا اور زما انتخاب دے ایشما ٹوتھ پاؤڈر
6: زیم طارق عزیز ما پہچان دے ایشما ایکواسیڈ
7: نیا حمید خان دا کارکنا ایمو انتخاب دا ایشما کرک کریم
8: ریم ندیم تنہا نشاگے نظام انتخاب نے ایشما ہین اینڈ فوڈ کریم
9: زمان عمدہ نفید ملنگ جمیرلینا زما پاکستان دے ایشما عملت کنکو
10: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا ایشما اکنی ڈراپ
11: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے ایشما ارجن فیشل
12: زے آف نال ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ ایشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
13: زے ما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا ایشما فارمولا بیوٹی کریم
14: زیم عادل منجوالی چوک نا زما پہچان دا ایشما اونین شیمپو
15: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچان دا ایشما بیوٹی کریم
16: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا ایشما سکن پالش
17: زه حکمت الله دندو خیل بننا زما پہچان دا ایشما ڈیلی فیس واش
18: زه سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے ایشما رائسو
19: زه جابر شاما مائم دا خوشحال بابا مزار نا زما پہچان دے ایشما ہربل سپرے
2: زه نیازالدین چارسدینا او زما انتخاب دے ایشما سن بلاک
3: سید قیصر د منگل ملینا ایمو انتخاب دے ایشما واشنگ پاؤڈر
5: زیم عاشق اللہ دا بہادر ہیرنا زما پہچان دے ایشما بلیک شائن شیمپو
9: زمان ہم ڈائریکٹر نیم خان زد پورن شنگیر مخاطب یم زما پہچان دے ایشما اکمی ٹیو
7: زیم اسماعیل و پریدائی دے اے سی ایس بار کمبر خیل مدرسہ بازور حاج جمیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دے ایشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بار کمبر دے
6: زیم بازار دے بخشکن نا زما پہچان دے ایشما ملکی پروٹین شیمپو
12: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگن زما پہچان دے ایشما رائس فیس واش
8: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل میلنا دمو انتخاب دا ایشما ہربل آئل
13: زیم کار نور خطاب فرام عروس شاپنگ سینٹر امبیری کلا زما پہچان دے ایشما کاسمیٹکس پاکستان
4: اشنا دے جنتی لڑائی پر

0: سینو ډیر څه تمه انسلا چې کوم کې نه د پیج مې چې کوم کې نه خو ریفرش تای الری چې کوم نه مستره ټیک ته ودنی لوا کچر ته کې کټینګ کوي خیر دی الیکشن چې کوم کې نه گزار سر کوي ځکه چې ال اور چې کوم کې نه الیکشن ته دی نت ورک ایشو دا نو دی پوجا باندې کړه کله ټیم کچر ته کټ کیږي نو خیر دی گزار چې کوم کې نه سر کوي سایلنس لپټ یخان کې باندې نه کټ کیږي دی یخان ول چې کوم کې نه ماشال چې کوم کې نه پټای باندې لینک خو هیڅ ته پټای باندې چې کوم کې موږ انفارم کړیو میسج هم لا موجود سایل ډیر څه تمه چې سلام ایم ایس ڈی شکریہ السلام علیکم جناب امید ہے کیا آپ خیر خیر ہوں گے رفت اللہ خاطر ناول محسود جن اسٹور اشما کاسمیٹک ٹول پروڈکٹ مسترا ملے جی پوانڈا بلوچ کے بالکل تمیز نہیں ادا اور رفت اللہ ایڈریس خام خاصا ملا وا سائڈ ڈیر جو تمنا رفت اللہ گولا یو جہان من انشاء اللہ ضرور داغا ایڈریس سکم نے داغا شامل ماں کا پکیٹ ان شاء اللہ چی اور تمیز دلتا موجود ہی امید تھا تو میسج اور ضرور درتا شامل ہوئی السلام علیکم چھوٹی سارا فرام بنو میں چھوٹی مروا خان ابھی کو سلام میں سلام روشی خان سائڈ اور ڈیر جو تمنا یو جہان منا پروگرام کے میسج لے چھوٹی سارا بالکل سلمینا دے ورتا پاسول ورتا ور اسد ال سائیدو ان شاء اللہ کی نا وہ سو گلے نکی میں سلام میں دبئی کیسے ہو اچھا شو بہت اچھا اچھا بہت اچھا بات ہے کہ آپ آئے ہیں میں زینت بن پیپل سے ڈیر جو تمنا یو جہان منا شکریہ پروگرام کے میسج کو لے ڈیر جو تمنا اور نو ورجنگ پروگرام سے کال خلی پر 0322 98 98 99
1: وعلیکم
0: السلام سو خبر کے دیکھیں زینا خوشی خان خور کے میں خبر کے دے کرکنا خوشی خان خور کے موف خیال کے پاس سٹارٹ کے دے کال کو تو جے رزو پاس سٹارٹ کے کال کو اور سے بیا پتہ نہ لگ گیا
1: او کنا
0: ما چکل کال ملا او کنا جو بھائی سر خبر ہے او خبر دو پرند کی نے پرند میسج رغلا او کال دے نہ اور علی پاکستان پروگرام مطمئن کہنا بالکل ڈاڈا پروگرام اور خبر آنے بھی
1: ماشاءاللہ
0: بالکل ان شاء اللہ میر سے کم نے کہنا میر لائیو شو گونے کی لائیو چکم نے کہنا ہمیں شارو درمی میر جو چہرہ دیکھیں اور دن کی ویکھیں لسنر بھی آگا چکم نے کہنا خاپانے سے چہرہ پروگرام چکم نے کہنا سرنگے کی جی
1: دا خبر ہے جو دے تو والا ٹک ٹاک راما کو مجھے کرام بھی شو چا اور دلا کلا کلا ریکارڈ بو مجھے کو دینا تو دل سے ریکارڈ تک دا لائیو پروگرام دا کرنا
0: ہاں بس ان شاء اللہ سکم نے کہنا دیکھے پورا کہنا دلتا ریڈیو کا پروگرام پل ڈیر جوت ہوئی لکھا دینا وہ سکم نے کہنا سہار ٹائم سکم نے پروگرام بل دینے لو ریڈیو بیادے مفتی صاحب سرہ پروگرام بھی بیادے ہفتے پشپا میں خود مخفلا دے موج مستی پروگرام بھی مثال دلتا موجود ہی مجھے ریکارڈنگ اکرام سے بھی کہنا دینے رشما ملا وہ بھی کہنا چہرہ تو موجود ہی ہو تو پروگرام نہ کہ دس ہو بھی اخوان نہ کہنا
1: جی
0: راہ اچھا خورا کے پروگرام کے میں زور سر سوال روڑے کو پاگین امرش میں توال کال ہو سکے نا تایا یا چې شما کسمه پاکستان پروګرام د پر امنن یو سوال زوند پر ریډی کړم خو بس قدرتي کال ته چې کوم نظر مسیجن ډېر جوړوي او بار بار چې کوم نه کال پر تل خو سوال مې نه وکړای کنه خو سوال چې کوم نه ته یې هور ولور اور دین کې ده هور وی اچھا وی چې وو کنه کې کون سی چیز ہے وہ کون سی کھانے کی چیز سے جس سے الٹا لکھے لسیدا لکھے فرق نہیں پڑتا ہے انہیں خوراک آگا کیمیو سیز دے کہنا کہتے الٹا وہ لکھے وہ کسیدا وہ لکھے اس قسم جی کم نے کہنا فرق نہ پہنچا بھی لکا سی مثال کرک سے کم نے کہنا کہتے الٹا لکھے نو کر کرو درمی مختلف استعمال کر زارا خوشی خان خٹکی کا سن مرزا نہیں ہے خوشی خان ہی خوشی خان پروگرام شرکات بالکل میسج کرا ڈیر چھ تمنا اور تھنگ یو چھ پروگرام کی سوال دوبارہ ریپیٹ کرنا سوال دوبارہ درتا ریپیٹ کروں چھ وہ کھانے کی کون سی چیز ہے جس سے الٹا لکھے لسی دلی کے فرق نہیں پڑتا نو دا پروگرام سوال ہے نو سوچ پو کے کہنا چھ خوراک اگے کم دس چیز ہے اگے کا تو الٹا ول کے او کا سیدھا ول کے نو اگے اس کے سمجھ کم کہنا فرق نہ پرے جی نشما وٹامن سی فیس وار چھ کم نہ رگلے دکنا انشاء اللہ دا وچ کم نکنا سلور یعنی دے کر کر ڈیل سنا دے پر اج کم نکنا زونتا او دے کیما دے کیما دے لکر ریڈیو لسنر دے پر زونتا او دی خان ول دے پر زونتا ور سراج کیم دے ٹانک ریڈیو لسنر دے پر زونتا د ٹول تا انشاء اللہ یو فیس واش او چ کیم پہلا پہلا جواب رو کی اگے تو بالکل چ کیم دا گفٹ میسج پر زری بن ملو جی او دین لو ٹانک ول کیما گلاو کل دا گلا انشاء اللہ پروگرام نہ بعد چ کیم نہ دا مسئلہ انشاء اللہ درتا حال کی السلام علیکم السلام علیکم
2: السلام
0: سو خبر کدے کم سینا خوشی خان زڑالی سنر دینے رو لگے پاتا ورتا لگے چا ہو جی کم دیکھنا زڑالی سنر دو دینے لو دا دے میڈو دیش ما سارا بالکل سنگ پسنگ اولڈ لسنر دو دس تو پاتا لگے کیا نا اچھا تو اسے موج مستی لسنر ہے اچھا وہ ریڈیو میں چیز مالی سنا رہے ہیں خود اس پروگرام کے لیے کیا کرے کیا نا اچھا یہ موج مستی پروگرام کے خیال نہ لگے نند پدے شو سے کال کو خیر ردا سو کی کہنا سیدھا ریکارڈنگ پروگرام دے پی شو کے پلے کے ویوسائی نہیں بڑے ازواج آواز سوچ مت سپو ہاں ہفتے والا شو جی کم نے کہنا کدھر شیر کا ریٹ پر رہتا ہے سائڈ اچھا سر نوم رو سر شامل کا خیر دیتے اور دنگی دفاتا ہو لگی کہنا اچھا یہ صرف خبر کے داخل کرنا یہ سب پروگرام کے ہر کلا سنی ماشی ویل کے اگر یہ صرف چکم دے ڈومیل والا اور ریگولر چکم دے اشما کم لسنر ہوا بس زڑا لسنر یعنی زڑو سڑو لسنر چکم دیکھنا ننا رو چار رول پاتا ہو لگے کہنا سیتا دیش ما چکم دے زڑو لسنر دی زڑا زڑا بڑا گون بڑا گون دی اچھا یو ار جی دیکھنا پروگرام کلا کی کہنا وچ گڈے نو گڈے نہ درتا وی تمنا پروگرام کے دیکھا لو پروگرام کے میں سوال روڈ آئے گی جواب درسی
2: ہاں
0: پروگرام کے میں سوال روڑے دے کنا چھے وہ کھانے کی کون سی چیز ہے جیسے اولٹا لکھے لیا سیدھا لکھے کوئی فرق نہیں پڑتا سی مثال لکھا امیر تو سے کہا کرک وہ لکھی کنا کرک جکیم دے کنا کاپر رے کاپ دانشان تجکیم دے کنا ہی اس کے سمجھے فرق نہ پاچھا گئی سر دے رہا جو تمہنا پروگرام کے لئے کال کھولے یو جہان نا ٹیم رو سر کام دے اچھا فاطمہ وزیرستانے ہیں وہاں پروگرام اور بھی اچھا گلہ لیتا ہوں فاطمہ وزیرستان دے خجبیت سلام دے نور تو دے سلام دے لگی سر دے رہا جو تمہنا یو جہان نا یہ سر دے کال کرام دے دومیلنا پروگرام کے لئے کال کھولے یو جہان مننا شکریہ جب بالکل ایوری تھنگ پروگرام سے کال کولا سے 0322 98 99 نمبر بنا بالکل کال خلی اور سر اور سر جکم نے کہنا صبر ہاں کہ میں میرا ریگولر کیم لسن دی اخری تو بالکل دعوی چارہ نئے نئے لسنر تک نے کہنا تو سم کاور کے نئے نئے لسنر میرے سر خبر کی سیو کی چے کم اس کم اگے تو پتہ لگی کہنا چے اشما کسمیٹک پاکستان کی منا ول دی کیم اور تھنگ دی میرے سم کار کوی نئے نئے لسنر تم کاور کے کہ دیش چاتا پروڈکٹ ریزلٹ ور کر چاتا جکم نے کہنا دغا سے جکم نے کہنا سزرات وچ مت دا جکم مسئلہ دی دی پر سکیم پروڈکٹ استعمال کا نون سلاح ہمیں جوڑتا شاید السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام تو خبر کے لکم زینا
2: ایم سٹار وزیر منگل ملا
0: ایم سٹار وزیر منگل ملا اچھا تا ہم مسئلہ وچ اسما سرا نیک پنے چکم نی لوڑی اور نیک پنے گا چکم نی گنا دیشما کے سپیڈک پاکستان پروگرام نا اور وے دینے لا سپورٹ کوی مولانا صاحب تو رغلی بھی اور کبھی رغلی نے بھی بیا پاتا کہ مولانا صاحب ضرور میسج رتا ہوگا ٹیکس میسج رتا ہوگا وائس میسج ماں کا چاہے وٹامن سی فیس واش اویلیبل ہے کیا نو
2: بالکل
0: وعلیکم السلام اللہ دار تو چیشما کسمنٹ کم کم پروڈکٹ استعمال کری دی وہ تو مطمئن ہے ان شاء اللہ لالا لالا سوال جواب ٹھیک کرو گا کہنا نو دائشما وٹامن سی فیس واش کیمیں پیسے دی کہنا دو بالکل درتا بچا سیدھا بیدا سوکھا کہنا چکور تھا سوکھا چاچی مثال 350 روپے دی کہنا 350 روپے دے کم از کم نیم کلو گوشا کھیری نہ نیم کلو گوشا پا بچوں نے بنے کا بہترین سر کہ دو پاکل کبھی لے جاؤ گے منگل ملنا کال کو ڈیر جو تمنا یو جہان ورنہ پروگرام کے کال کو السلام علیکم اوہ کال ڈرافٹ ڈیر جو تمنا یو جہان ورنہ پروگرام کے کال کو اور بٹ سیل ماں بنے کل راؤنڈ اوکے بٹ سیل ماں والے سکم نکلنا آگے تو بالکل دا ہوئی کہنا خیر تو سلس کے سانتے صبر ہوتا اوکے کہنا صبر صبر پروگرام سے کالا رہو دی 0322 98 99 السلام علیکم
2: عمر داور میرلی
0: اچھا عمر داور دے میرلی عمر داور دا پروگرام کی ہر کلا اسڈی ماشی ویلکم ہے
2: زین نواز سے پوری اڑے رمان اللہ دے
0: خوش لالا شے وقت رزی نگی شادو
2: جانا فضل کرم نہ لایا سنا تیرا شکڑی ادھر تو یہ ساتھ
0: سے ماشاء اللہ مش کو صبر والے پروگرام نہ ور وے
2: اپا اگر تے اور ہی پاریاں دے او پاری مت تو لگاؤ ہاں مزاق تو تھا سے دے او بھی سی او ماشاء اللہ
0: ہاں بالکل مزاق والے سر بالکل موضوع ہے پاگے میں ڈیڑھ جو تک خبر ہے 2 گھنٹے میں کتنا پروگرام درتا پکڑا جائے
2: نا ماشاء اللہ لسنر یا کے جن دیر سے کتنے بو کر رہے ہو تو اخ پلا رہا تھا مطلب ستین بو کر بس اخ پلا دا تے حاضر کو نیار بھائی دا تو طارق بھائی دا اسپیشل دا اوتھو
0: وعلیکم السلام سوال جواب در سی کہنا نو بالکل گفٹ ہو درتا ملا وی جی
2: manaho amoho suru se ulaga uno ho bedeler wadal sige avde da gadi da me galede de ga ki se ten da etar wadal sa patola de posene da dal ga uno ateri de dal wala ke dilo so tan da wor dela
0: sha sai lo la der su tamana program ke de kal ko yo jahan wanna سر ڈیر جو تمنا یو جہان ون پر گام کے دیکھ کال کولے آ یو جہان ون بالکل ہم سر چکم نکنا یعنی سوک ور سر سوک سوک سوک سوک نو پھر نا ویر شو ہو چکی مرون میں کال کو ڈیر جو تمنا پر گام سے یو جہان مننا شکریہ گوری نیکسٹ کلر السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبر کے لکم زینا بالکل ماشاء اللہ زخو شبر بارے خورکی میں سو خبر کے لکم زینا اچھا عشرت خبر کے دینا اورنگ نا عشرت تمام کھیل آگے گفٹ ملا شو آئے ہو کہنا میسج مدر تکڑے ہو اچھا گفٹ در تا ملا شو آئے ہو ماں پہ خیال تھا چھے کلا سوال ہوئی کہنا آگی پروگرام کے کال کہوے نور دقا سے کال نہ کہوے پروگرام ہونا چھے کمور دقا سے کلا عشما پروگرام کو سادا پروگرام کو چاہی کہ گفٹ نوی سوال سوال سوال نن خیر سوچ پوکنا سوچ پوکنا سوچ سوچو سوچ پو گا خیر بنا رکھا عشرت کو رکھی کم گفٹ درتا ملا شو میسج کے درتا لکھ لے اچھا عش مہر بلائل ملا شو اچھا ماشاء اللہ بس ادھر ملا شو بس دا خبر کوا ماں چی داسی نیچے چہرا ماتا ہو چکم نکنا عشما پراڈا کم ملا ہونا شولا استعمال استعمال سایدہ پورا کے ڈیر سے تمنا یو جہان ون پر گاؤں کے دیکھال کے والے خیر دے میسج پہ لکھ کے جواب رکھا سایدہ ڈیر سے تمنا یہ شرط بالکل مختلف نہ رنگ نہ کال کو ڈیر سے تمنا یہ شرط نہ رنگ نہ کال کے والے یو جہان ون نو بالکل اسما کشمیر کے ویسان ا دے خور کی مرتج کم نے کہا یعنی کال اور تو کو دے نہ رنگ نہ نو دے چکم نے کہا وینر نہ کلو اسما ہر بل ال وڑی نو اسما ہر بل ال ماشاءاللہ چکم نے کہا دمر زیات بیماری کے کار کہ کنا ذکی دے کے کلوان جی دا دے کے زیتون دے دے کے مختلف قسم شاہ دی مختلف قسم جڑی بوٹی نا مولانا بلا صاحب دے من خوری کڑا محنت کڑے دے او دے اسما کشمیر کے ویسان کہ دا دس یو ہر بلائل یعنی کہ اور تو کہنا موڈ دے ٹولے چکم نے کہنا سردار پروڈکٹ چکم نے اشما ہر بلائل دا اشما ہر بلائل چ صدا پر ہم استعمال ہوئے ہاں سی مثال چکم نے کہنا مجھ کو مٹ رائی پکڑ دا مجھ چکم کہ تلی دی کہنا چردا کی چمے دے کے سم مسئلہ وی کہنا سکھ اس مو مسئلہ وی نو بالکل اگے دے پر تا سو استعمال کی اگے کے ڈیر جاتے چلتے دین علاوہ چکم نے کہنا ز مجھ یو خپل یو مجمو اگے وی چہرہ دے بواسیر دے پر اشما ہر بلائل ما استعمال کڑی دی مت دم کل رزلٹ را کڑی دی کہنا چ سو ٹولے چکم نے کہنا کلی کہ وائن چ اشما ہر بلائل استعمال کی دین لو موږ یو د څه بل خپل چاغه د وزیرستان سره تعلق کنه آل ته کوم نه افغانستان سره ته کوم نه د وزیرستان نه تعلق کنه اوس ما په خپل خوست کې دی کنه نو خوست کې دی اغا اشما هر بلایل کوم نه شپږ دی کسو بوتل ځان سره یوړی و چې ما هو اوردل چر د اشما دومره پرادک په وزیرستان کې اوردی ونه اوردل بیا مو دین له دغه سي د خلکو نه اوردل چر تاسو مې دی لپاره اشما هر بلایل استعمال کی اشما هر بلایل ځان پر شپږ بوتل یوړی یو بوتل استعمال کړي و چې راځه فرق باندې صحیح پوینو خلک استعمال استعمال بالکل دلتا رمضان کے یو اشمه هربل سپری اشمه هربل سپری چې کوم نه کنه صرف دانه چې په ګرمي دانه کې کوي لکه بل ورته اکرام چې خبر درته کړه چې کوم کسان آفس کې کار کوي اغه لاند چې کوم نه کنه میز لاند خام خام شکشه دی لیدین کرسی کې نستوي میز نو غیر لاند چې کوم نه کنه اغه کې کوم مختلف قسم چې کوم نه مچر وی سوي سوي

0: Saya dah dari situ mana sekiranya nampak seluk seluk cukup ni kena support rekawal kamu sekum 20-22 minit, pada ini selalu time cukup ni kena bilkul perasa bide. Nor jengko program sume isu macam cukup produk mana khawarah dar tak awalnya kasuk way cerah cukup zamunga sar cukup mekhuan diwi, angka sar wugda, ini soce gan sar gan waktu yang agi mana dari jat khusyuk lagi. Nor agi depan isma taso ini am la growth walas tempat istimal ke agak dari jat asa berdas sok kuli, dah sekali aksar cukup ni cerah hampak tanah kini way cerah zam la tempat istimal, am la tempo aksar cukup kasano kum waktu di growth nak kui, akan nari nadi atau kasana nadi, agi tol belkul istimal awalnya. Dari sara cikum ni kan, kacau pasar kipi kawi. Ini kalah mung cikalah season berabar sih kena, laki kalah di germi season ki, noy ki zafal cikum ni elover shrimp istimal awam, or sara liat di piaz olah shrimp istimal awam. O cikalah di jam season sih, jam ki khama ha, lambi tak kama sih banisbat di germi ki kena, uske germi ki badu badri sih mana tema kama skam tal lambi. O dini lau cikum ni kena, jam ki cikum ni dua orang sebara. Noy di wajah cikalah sar waktu sa pakir na agi pasar ki cikum ni piha kawi, ini khushki kawi. Khushki da parishma entertainment of shampoo, dare zabardast sokule shampoo da. Di saraka sukwa chera zama sar vekhta chikum nigana khiri no sar vekhta da para chikum nigana isma kum pyaz wala shampoo padena behtarin shampoo zanchi bebala nar sade. Pyaz wala shampoo ta so bilkul istemal ke milk protein hum bilkul istemal ke war sara chikum nigana kumade aloe vera shampoo istemal ka wala shi chagi ke aloe vera bilkul extract te war sara chikum nigana da bala chikum de zamu wala chikum nigana de garlic shampoo ene uke wala shampoo chikum de agata so istemal wala shi guru program ke next color sukra jire kam din assalam alaikum
1: walaikum salam ms ji sab tarai mashi
0: walaikum salam tu zar ta sari mashi su khabar ke dekim zina
1: je shaista jira khabar ka de janab yo jistan wana
0: na acha shaista wazir program ke dar thar kalai sari mashi vishma kasmatik pakistan zon je shpemo program aur dalai ho
1: بالکل
0: عمر ودا ہا سیمو چ کدا شینا نا تے رزی دای وکی چکا میں کال دسا او کو
1: اے
0: مدد سو چیک کنا چی سبوتا خو نشتا کنا جنگیرو بتول بسترات للی دی بیا خما خمس ٹیکو ان سلام مرسی کنا یورتا او پرین مو ماشلا دے کیم وانا کم لسنر وی کنا کم زمون گم مسود ٹول راو چت سو یو ٹول چ کم دے میسج من سر پارٹیسپیٹ کرے وو
1: بالکل بیا دے وزیرستان خو گسی چ کنا چو کی کال در شامل وی او مسج نا یہ غس راز ہتا مینا کی
0: خو موزو
1: چ کنا ماشلا ڈرا زیدا
0: زپا فلا بن مین اڈر جو تا ور کا صرف دانہ چ وزیرستان خلق تا بلکہ ٹول تا ور کا بیا دے کیمو مود مو پٹول نہ جوت پتا پچا بن نڑ بدل دے کیم دے وانا کم لسن دے کنا اگے سرا نیٹ ار وقت ایشو یو لکی روڈ یو ول سرا کنا او یو ور سرا کم دے وانا ول سرا اگے یہ نیٹ ایشو جاتا وی کنا نو زبیا کوشش دا کم کا شاکر دا وی اگے تا پرسنل کنا وے ریکارڈنگ ورسن کو لیا دین لاو چ کم دے کنا تاس ول زویب خان تا اگے تا لیا دین لاو وسیم صاحب تا کنا دے ٹول تا کم دے ریکارڈنگ زور چن کم چاگی کی دل کلا اب بنے لکا سحر والا پروگرام کھلو لیا مال دیگر والا تاسو ا پروگرام بھی کیا اور دل نیوی خود اگ ریکارڈنگ تاسو در سینڈ کو
1: بالکل بیا دیوانا خلق دستے ہا چکا ریکارڈنگ وی او کلا ی خما خو
0: ٹول ی اور
1: دیوانا خلق
0: ہو نے نی ریکارڈنگ وی جی
1: نہیں دے پوتا باجے پشمی کہ پوتا باجے او

0: کیونکہ جناب ویسے فرضی المنز دی قبول ماشا اے فرضی المنز دی قبول ماشا او دی دند دی پریشو دی ایمان کبھی سوالو نا اے فرضی المنز دی قبول ماشا دی دند دی پریشو دی ایمان کبھی سوالو نا او مزیگر خوی دی دنوشی اے مزیگر خوی دی دنوشی ورک غرما کی لیلا کور کبھی خوبو نا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام ننگی ہلی احترامات میں پزان قبول و منظور کے گل گلا اردن کو زستا سرور نازوانی ازی او دیتو سی دغه ٹائم شه پروگرام اوروی پروگرام خبر او سندر کم چی تو سر بالکل پیشکی جی دا ریڈیو امنیٹی 8.4 ٹانک نا بالکل لائف براہ راست دا گرمی دول سب جو نو اخلا ٹھیک تری وی بجو پوری دی پروگرام کی مشر دیتو سی کم فرمیشن دی غا پورا کو سی نو تو چھو بالکل جیرو تلل شی پری پروگرام شی مش سر برخو خوصلے شی کال کول شی پو 0963511488 او دی خپل اخفش سندر چکم د کنا غاور دل شی خاصی سو بالکل دی تو سی کال طرف ته ورسو سی دی فرسٹ اف ال زدا خبر کو مچ شی خاصی مش ورونا چې سو خو فرمایش کول غوړي او چکم د غانه فرمایش کې نو ټول ناول تاسو چکم د غانه بول لیا غا او ورسره ورسره چې د چا په आवाज کې دوه هغه تو سپات نو تاسو بل لازمان هغه غانه چکم د کنا پلی کې شه ادروایز ته تو سپات نه معذرت کو جی خفکے شیخانہ خاصی کوشش کرو جی کم سنگر بھی آگے نما تو یو دبی نبیا بلش مشتا ہم پشیا سنی ویسے تو بالکل جی لیٹ سی فرسٹ کالر آف دشو گرو سکھ دیرا سرا دی کم زین دی السلام علیکم ڈیر جو تو مننا خوشحال شی قدر من شی تو سہم پروگرام شی ہر کل سڑی مشی آئے جی جی جی متی اللہ سے دشے گر نقل فرمائش رتو شو ہے سنگر نما خوشی جرمن کو عزت گل پواز کے دس ہی دے عزت گل پواز کے دے عزت گل
1: بالکل
0: لگا دا میں سجا میں لگے نہ ڈی رجو تو مننا خوشحال شے قدر من شے سی نو بالکل دمتی اللہ بھائی فرمائش دا جی دا عزت گل پواز کے وچ سندر چکم دو اگر تو پلے کیسی سو بالکل دا رسو دے ٹول نو ول دمتی اللہ سے فرمائش پر کو کم چے دشے گرے نہ کال کڑے دے دا عزت گل پواز بندے رازے مشترے اسے شے

اوکې جناب د احمد ګل په واسه تاسو دغه چې کومې ټپې دي دا ووري دی امید لرم چې تاسو به خوشاله شئ چې درمن اوردونکو پروګرام ټایم هر سره بالکل سرته رسیدلې ده سي نو مو ته به تاسو رکوي اجازه ته نو کچره ژوند سګان او فوکل لا سګان تلې راتلې نو سره بیا هم ملاقات کې شي نو چې چا ها فرمیشن پر راشو د غټلو ډیر زو ته مننه او چې کوم دا چا کلونه وکړه دا ډیر زو ته مننه او د دین له واچی د چا کال ملاو نشو نو غونه بخښنه معذرت دي بیا هم مننه چې غټ رہی وکړه لکه کوشش وکړه د غټلو ډیر زو ته مننه او سای مهان ډیر زو ته مننه خوري تاسو میسج کړی دی او دین له واچی نیاب نیم خوري دي ته ډیر زو ته مننه خوشاله شي کې درمنه شي عزت ونه شي او د دین له وا چې نور چا اس میسج کړی دی دنیا کسی بھی حال میں جنہیں نہیں دیتا سی ڈی وہ بالکل عمدہ خبر ہے خوری خان اللہ دے بکی خیر واچی اور رمین نیمو خوری ڈیر جو تا مننہ سی خوشحالہ شی اور قدر من شی نو دا دی سر اثر سی اور دن کو ٹائم رسر ختم شو پخیر شی چی چا کال کوششو کو ملاون شو اور دا دین لوا چی چا پروگرام پخموشی سر آوری دو دعا خوٹو لو ڈیر جو تا مننہ پخیر شی تو سزو یو گنا اپلیکو مجی دیمو طرف نا نو آگو طول اور دن کو تا دا گنا ڈالے چی سک دا گی ٹائم شی پروگرام اور وی کال زیندی ملو شو یا خموش لیسنر دی نو دا گو طول تا دی جوید امر خیل دا گنا ڈالے امیل رجی تو سو بخواش شی نو چرتا وہ سے ریڈیو امنی 8.4 ٹانک سر وہ سے مسمو ترو کی جزد دلو یلا پمان و بکیا ٹائم پخیر

0: اخجو وی چې دا وخت چې د ګډو به اوس خکری پیدا کیږي. آی سلیمه کټی خیلا وای چې دا وخت چې د ګډو به اوس خکری پیدا کیږي او ته ګوره د میګو به اوس وزیر پیدا کیږي. یا دا وخت چې د ګډو به اوس خکری پیدا کیږي ته ګوره د میګو به اوس وزیر پیدا کیږي او دا وخت چې زمری به چرته ځان له فنا ګوري. یا دا وخت چې زمری به چرته ځان له فنا ګوري ته ګوره د ګیدړو به لخکری پیدا کیږي. دا وخت چې د ګډو به اوس خکری پیدا کیږي او ته ګوره د میګو به اوس وزیر پیدا کیږي او دا وخت چې زمری به چرته ځان له فنا ګوري او ته ګوره د ګیدړو به لخکری پیدا کیږي. او چې کومو کورنو کې به ملالې زوږېدلې
1: ټول شعرونه د تاسو سره تړلې دي. ښځې د پلمې شعر د خاص کر زما خوږ ګرب جان اسنلی بیتا اور اغبل دا زنور ولا گلمہ گلمہ سنن یغی دا پارا وچی دا وخت چې د ګډو به وسخ کری پیدا کیږي او ته ګوره د میګو به وس وزیر پیدا کیږي او دا وخت چې زمری به چرته ځان له فنا ګوري ته ګوره د ګیدړو به لخ کری پیدا کیږي او چې کوم کورنۍ کې به ملال زګیدل ملال افغانی او چې کوم کورنو کې به ملال زګیدل اوس هغه کو په کورنو کې ټیک ټکری پیدا کیږي. یا چې کوم کورنو کې به ملال زګیدل اوس هغه کورنو کې ټیک ټکری پیدا کیږي او جنگونه د دې خاورې د ازل نصیبه ده. هاي ټنکوالو دبروالو یا جنگونه د دې خاورو د ازل نصیبه ده زمونږ په کندلاتو کې هم زغره پیدا کیږي. جنگونه د دې خاورې د ازل نصیبه ده زمونږ په کندراتو کې هم زغره پیدا کیږي او زمونږ په مرګونو د علم او کار روان دي. زمونږ د ویرونو نه سندرې پیدا کیږي. زمونږ په مرګونو د علم او کار روان دي. زمونږ د ویرونو سندرې پیدا کیږي او ښکاری وزیرستان غرونو تخکار ته چرته نه ځي. یخکاری وزیرستان غرونو تخکار لچرته نزی هر څوک پکې زرک او تنظری پیدا کیږي. السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اینڈ السلام علیکم. ستلی مشین ستلی مشین ستلی مشین ستلی مشین ستلی مشین ستلی مشین ستلی مشین ستلی مشین ستلی مشین سلامونه دعاګانې په ځان قبول او منظوري کې. بلوچ جناب ستاسو خپل روغ خو ګرور ستاسو خپل قدردان میزبان حاضر رفی جان خان یک ډاکټر رفی جان تاسو له هر کلی ویم. سنگ منګ چل لو سنگ حل لو سنگ حالات وکیات تي سنگ منګ ای جی ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله زما شو په زما ټایم کوال یار لو یو لو یو زید خپل ټانکو والا ډیر ډیر زیات شکریا ده کوم قسم په دې زما شي په دې درش کې روانه ده. کنه دې درش کې روانه ده چې زما په ټایم کې یو دبر خپل شي په روانه ده. کنه چې درته شي ویلې زید ډیر ډیر زیات بده کوم دا ټول ټانکو والا بیره والو زما د خوشو خوښه د اف ام 88.4 امن ریډیو ټانک زما چې څوک به आवाज وري کوم کوم زی کوم زما आवाज وري څوک کوم زما غوري د ټول ټانکو والا یو جهان مننه کوم یو نړۍ مننه کوم خوشاله اوسېږي. بالکل جناب دادی 88.4 امن ریډیو ټانک یعنی کې ټاک یعنی موږ خپل ټاک والو ته ټاک به د خیر جنوبی وزیرستان ٹانک کو لچی دیکھان پر پور پیسو چکتے جوڑی شنگرہ ہے برکلہ گوڑی کلہ رنوال میں ٹنگرہ پتل گرہ چسر کچھو مردہ پتن کوٹ گلے مام گر کڑو خان دارا شے باگ بلانو کوٹ لالو زی مالو زی اما خیل دارا خیات یا خاتلے پا جنڈولے پا ڈبرہ چھے بلکل جناب زمان چھے سوکم آواز ہو ری چور تاہر کلے سلیو شو پا خیر رغلی خرغلا سو والکم وائم جی انو وائم وائم چھے سنگ منگ چل لی جی زمان خواہ گو خواہ گو خیان دو میان دو انٹی گانو بے بیگانو چا جی گانو انکلانو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زمان سو مخکل اخکل بے بیگانی خکل شوی زمان خکل اخکل انٹی گانی خکل شوی گوری یادو ساتھی گوری یادو ساتھی چھے کمی جنکو چھے چور جنکو ما آواز ریدو او کمی جنکو تقریباً چلویش کالا پنجبان دیش کالا عمرو او ساق دا تلس و کالو شکاری کنش کاری زک دا تلس و کالو شکاری چھے تانس دا پار راغلی دی یو میڈیکیٹڈ کریم چھے آگیتا ویلی کیسی ٹک ٹاک بیوٹی کریم امریکان فرمولا گران خوزو ٹاک والو ٹانک والو زما گل گل مینا والو ای یار زما شیم پو صبر کی جناب ابراہیم سولرو والا ڈبرو والا دکاندار اور سرا حسن علی بھائی خا دین لاش ہوتور باندھ زما اسپیشل ضیاء الرحمان بھائی غلامین بھائی پٹن کوٹ ریل پٹلی کی دین لو پیر صاحب چکم دا کریم مارکیٹ کی اشے ہوتور باندھ ضیاء الرحمان بھائی زمانے خوب روڈ حاج زربت خان منصور جنرل سٹور جہاں زید دکاندار پر مالا ڈچ ملازم دکاندار پر انوالو چے ابراہیم پکوند کوٹ کے متیو لالا لا سنگی او متیو لالا لا نو کال مخ کے مخیر ملو کا کنا در نظر سما صدر پلازا کی ملاوی گی افسر خان پلازا کی ملاوی گی پٹول ٹانگ چے ملاوی جی ٹول مروتو مسعود اور مڑ بیٹانو سرے کے بلے چو زما خوازو خوازو خوازو خوازو خوازو تاسو ٹول نظر قربان سما تاسو نا لگی سما تاسو نس پلنے سما مصطفی فتی اللہ بھائی کا زما آواز ہوئی زما دل سے اتخوا کے خو گدیر مل گری ہوئی دل سے اتخوا کے خو زما یاران دوستان دی سو کم سے زما آواز ہوئی ٹول تو منگا ہر کلی وایو وای وای وای وای وای نکنا نکنا وی لگوارو کا زویم تلوارو کا مرگ لگ خساشت مرگ لگ وارو کا زما انداز ٹک ٹاک زما آواز ٹک ٹاک تاسوم استعمال کئی ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان دانن دور یو بہترین کریم چور تبھی لکھے سی ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان اے وچ خدای ریات کٹول سپم جنماز خور کا اے خدای ریات کٹول سپم جنماز خور کا د ناکام عشق پ خاتمہ میں جنماز خور کا او یو د رزق ذریعہ بل جذبہ د ایمان یو د رزق ذریعہ بل جذبہ د ایمان کٹار اساسی پ بجم جنماز خور کا او نہر شپا و یو نور میں پسنگلو دوا ہر شپوا یو نور میں پسنگلو دعا سخت یخنی وا پہ یو میں جنماز خور کا او خیام اطلاع خلق زما پہ کردار شک کولو یا خیام اطلاع خلق زما پہ کردار شک کولو پہ خپل مات دروازہ میں جنماز خور کا زما خوصو ٹانکو آلو زما گل گل اور دن کو ڈٹانگ گلالو سپینو سپینو خواگو زما خوازو خوازو ایرنن زما شیمپو ایرنن زما شیمپو د ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان یو داس شیمپو راغلی د مارکیټ ته چې د کوم دوختو بیماری وی بیمار وختو ختم کی بیمار وختو علاج دی پروټین دی پکې وټامن دی پکې دین علاوه کلونچی پلاس پی آر پی فرمولا د جی کلونچی د مرګ نه علاوه د هرې بیماری شفا ده پکې زاچ سوک مازوري زماچ سوک مازوري ټول خلن درونو مشرانو کو شرانو دغه پیغام ورکول غواړم یو پر ضرور استعمال کی ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان او خپل ځان خلق دور خای نن سبا دور دا یو پروفیشنل دور دا نن سبا د لوکل کې نکل لګ زی زو ډاکټر تاسو له یو خبرې کوم زی لکه موږ ذکر یو پیشنټ راشي تاسو له پتی هغه اول اول موږ دا غین د عمر پته کوو لکه موږ ته بیا پته ولګی چې بدی عمر کې لکه مطلب زه به تاسو له وایم دا به تاسو له پتی یا بنوي تقریبا چې دا چا عمر 24 25 سال شي بیاد 25 سال نہ بعد چکم دا وجود چکم دا ترقی نے کی لیکن مطلب کا چکم دا گٹے گی نا لیکن زما پا خبر بہت تاسو رسیدلی مونگ دا ایج زکا پتا ہو کچھ اس پا دے ایج کے مونگ کا تاسو لے 10 گرام دا گلے در کو نو 10 گرام گلے پتا با نکار نکی نو مونگ بتا لے ڈبل کو مونگ تالے 20 گرام در کو نو دلی پا وجہ باندھ مونگ اکثر دا بیماران دا ایج پتا ہو کو جس تا عمر سمر دے دا دینی لوا بیا مونگ ارتو آئیو چھے بھائی تا تو سمجھ لگا فار ایگزامپل بھی اغوی چ بھائی زچ کلا مطلب زما رنگ لگیا دی جڑی جی زما پرنگ کی جڑ والا راغلی دی زما چکم زڑ دی اغا در کن لگا درزی کی ڈر زیات نو زڑ د پار د زڑ درز د پار من گورتے ان ڈرال شروع کو دین علاوا سو کوئی پسر میں چکر راسی نو اخی تے من کوشش داو کچھ من گورتے وے چ تاسو لک فروٹ خوری مطلب میوہ خوری کہ میوہ نہ خوری

0: اخجوی چی دا وقتی چی دا گڑو با وسخ کری پیدا کیگی آئی سلیم اکٹی خیلا وای چی دا وقتی چی دا گڑو با وسخ کری پیدا کیگی او تو گور دا میگو با وس وزر پیدا کیگی یاد دا وقت چې د ګډو به وسخ کرے پیدا کیږي تو ګوره د میګو به اوس وزر پیدا کیږي او دا وخت چې زمری بچر ته ځان نه فنا ګوري یاد دا وخت چې زمری بچر ته ځان نه فنا ګوري تو ګوره د ګیدړو به لخ کرے پیدا کیږي دا وخت چې د ګډو به وسخ کرے پیدا کیږي او تو ګوره د میګو به اوس وزر پیدا کیږي او دا وخت چې زمری بچر ته ځان نه فنا ګوري او تو ګوره د ګیدړو به لخ کرے پیدا کیږي او چې کوم کورانو کې به ملال زګیدلې
1: له ټول سیرون د تاسو سره تللې دي خځې د پلمې شیر د خاص کار زما خو ګرب ځان اسنلی بیتا اور اغبل دا زنور لگیلا گلمی سنن یہی دا پارا ویچی دا وقت چی دا گڑو با وسخ کری پیدا کی گیا تو گور دا میگو با وس وزر پیدا کی گیا دا وقت چی زمری با چر تزان لفنا گوری تو گور دا گیدڑو با لخ کری پیدا کی گیا او چی کم کورنے کی با ملال زگی دلی ملال افغانی او چې کوم کورانو کې به ملالې زګېدلې اوس هغه کو په کورانو کې ټیک ټکرې پیدا کیږي یا چې کوم کورانو کې به ملالې زګېدلې اوس هغه کورانو کې ټیک ټکرې پیدا کیږي او جنگونه د دې خاورې د ازل نصیبه ده هاي ټنکوالو دبروالو یا جنگونه د دې خاورې د ازل نصیبه ده زمونږ په کندلاتو کې هم زغرې پیدا کیږي جنگونه د دې خاورې د ازل نصیبه ده زمونږ په کندراتو کې هم زغره پیدا کیږي او زمونږ په مرګونو د علم او کار روان دي زمونږ په ویرونو د سندرې پیدا کیږي او ښکاری وزیرستان غرونو تخکار ته چرته نزی یخکاری وزیرستان غرونو تخکار لچر تنزی هر سو کا پکی زر کیا و تنزر پیدا کیگی اسلام علیکم سلیمشین دعا گانے پر جان قبول و منظوری کی بلوی چناب سے ساس اخپل روخ ہو گرور ساس اخپل کا دردان مزبان آرزی رفی جان کانی ایک ڈاکٹر رفی جان تاسلا ہر کے لئے ویما سنگ منگ چل لے سنگ حل دو سنگ حلات وکیات تی سنگ منگ ای جی ماشاءاللہ زماشو با جنوبی وزیرستان ٹانکو نیچی ڈے خان پرپور پیزو چکتے جوڑی شہ گرا ہے برکلا گوڑے کلا رنوال میں ٹنگرا پتل گرا چسر کچا مرا ڈا پٹن کوٹ گلے امام گر کڑ خان دار شہ باغ گلانو کوٹ لالو زے مالو زے مخیل درا خیات یا خاتلے اپ جنڈول یا اپ ڈبرا چ بالکل جناب سما چ سوک ما آواز اوری چور تہ ہر کلے سلیو شو پخیر رغلی خر غلاس او ویلکم وے مجی انو وے ما وے مت سنگ منگ چل لی جی زما خو گو خو گو خیان دم یاندو انٹی گانو ببی گانو چچی گانو انکلانو ماشاءاللہ زما سما خو کلے ببی گانو خلی شو زما خو کلے کلے انٹی گانے خکلی شوی گوری یادو ساتھی چھ کمی جنکو چھ چور جنکو ما آواز رویدو او کمی جنکو تقریباً چلویش کالا پنجبان دیش کالا عمرو او ساق دا تلہ سو کالو شکاری کا نشکاری زکا دا تلہ سو کالو شکاری چھ تانسو دا پار راخلی دی یوم میڈیکیٹڈ کریم چھ آغیتا ویلی کیسی ٹک ٹاک بیوٹی کریم امریکان فرمولا گرانو خوزو ٹاکوالو ٹانکوالو زمان گل گل منوالو یل زمان شیمپو صبر کی جناب ابراہیم سولر والا ڈبرو والا دکاندار اور سرا حسن علی بھائی خا دینی لاش ہوتر باندھ زما اسپیشل ضیاء الرحمان بھائی غلامین بھائی بٹن کوٹ ریل پٹلی کی دینی لوا پیر صاحب چکن کری مارکیٹ کی اشیاء ہوتر باندھ ضیاء الرحمان بھائی زمانے خوب روڈ حاج زربت خان منصور جنرل اسٹور جہانزیر دکاندار پر مارا ڈچ ملازم دکاندار پر انوالو چی ابراہیم پکونڈو کوٹ کے متی اللہ لالا سنگی متی اللہ لالا نمک کال مخ کی مخیر ملاؤ کا کن در نظار سما صدر پلازا کی ملاوی گی افسر خان پلازا کی ملاوی گی پٹول ٹانگ چی ملاوی جی ٹول مروتوں میں سود اور مڑ بیٹانو سر ہے کیوں بلے چو زما خوازو خوازو خوازو خوازو خوازو تاسو ٹول نظار قربان سما تاسو نا لگی سما تاسو سپلنے سما مستر فتی اللہ بھائی کے زما آواز ہوئی زما دل سے اتخوا کے خود گدیر ملگری ہوئی دل سے اتخوا کے خود زما یاران دوستان دی سو کم سے زما آواز ہوئی ٹول تو منگا ہر کلی وایو وی وی وی وی وی وی نکنا نکنا سوئی لگوارو کا زویم تلوارو کا مرگ لگ خساشت مرگ لگ وارو کا زما انداز ٹک ٹاک زما آواز ٹک ٹاک تاسو ہم استعمال کی ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان دانن دور یو بہترین کریم چور تمہیں لکھی سی ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان اے وچ خدای ریات کٹول سپم جنماز خور کا اے خدای ریات کٹول سپم جنماز خور کا د ناکام عشق پ ختمه م جنماز خور کا او یو د رزق ذریعہ بل جذبه د ایمان یو د رزق ذریعہ بل جذبه د ایمان کوټار اساسی پ بجم جنماز خور کا او نهر شپ و یو نور می پسنگلو دوا ینہر شپوا یو نور میں پسنگلو دعا سخت یخنی وا پہ یو میں جنماز خور کا او خیام اطلاع خلق زما پہ کردار شک کولو یا خیام اطلاع خلق زما پہ کردار شک کولو پہ خپل مات دروازہ میں جنماز خور کا زما خوشو ٹانکو آلو زما گل گل اور دن کو ڈٹانگ گلالو سپینو سپینو خواگو زما خوازو خوازو ایرنن زما شیمپو ایرنن زما شیمپو د ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان یو داس شیمپو راغلی د مارکیټ ته چې د کوم دوختو بیماری وی بیمار وختو ختم کی بیمار وختو علاج دی پروټین دی پکې وټامن دی پکې دین علاوه کلونچی پلاس پی آر پی فرمولا دی کلونچی د مرګ نه علاوه د هرې بیماری شفا دی پکې زاچ سوک مواسوري زما چې څوک ما مازوري ټول خوین درونو مشرانو کې شرانو ته پیغام ورکول غواړم چې یو پر ضرور استعمال کړئ ټیک ټاک کاسمیټکس پاکستان او خپل ځان خلق نور خای نن سبا دور دایو پروفیشنل دور دا نن سبا د لوکل کې نکل لګ زی زو ډاکټر تاسو له زیو خبرې کوم زی لکه موږ چې کلیو پیشنټ راشي تاسو نو پتی هغه ول ول موږ داغین د عمر پته کوو لیکن مونگ تو بیا پتہ ہو لگی بدی عمر کے لیکن مطلب بتا سو لو امداد بتا سو پتہ یا بنی تقریباً چا عمر 24-25 سال سی بیاد 25 سال نہ بعد چکم دا وجود چکم دا ترقی نے کی لیکن مطلب کا چکم دا گٹے گی نا لیکن زما پا خبر بہت سو رسد لی مونگ دا ایج زک پتہ ہو کچ اس پا دے ایج کے مونگ کتا سو لے 10 گرام دا گلے در کو نو 10 گرام گلے پتا با نکار نکے نو مونگ بتا لے ڈبل کو مونگ تا لے 20 گرام در کو نو دلی پا وجہ باندھ مونگ اکثر دا بیماران نا دا ایج پتہ ہو کو چستا عمر سمر دے دینی لوا بیا مونگ ارتو آئیو چے بھائی تا تو سمس لگا فار ایگزامپل بھی اگر ہوئی چھ بھائی زچ کلا مطلب زما رنگ لگیا دی جوڑی جی زما پرنگ کی جوڑ والا راغلی دی زما چکم زڑ دی اگر در کن لگا درزی کی در زیادہ زڑ دا پارا دی زڑ درزی دا پارا منگ بورتو انڈرال شروع کو دینی لاوا سو کوئی پسر میں چکر رازی نو آخی تا منگ کوشش داو کو چھ منگ بورتو ہوئی چھ تاسو لگ فروٹ خوری مطلب میوہ خوری کو میوہ نو خوری

0: اوس د رحمانه دا خدای په جان دا شو ټایم شو یار یو کیمره نه
1: پرې دی لکه لکیان دی ګال نه ولا سره ته ګال ټول سمون سکدا
2: ګال نه کراندې پښتو نه بس صرف آن دی
1: ارے تھوڑی گال بھی سمجھ آ گئی تو یہ تو بہت ٹک ٹاک بیوٹی کریم جو سکتا گان دیتا ہے
2: اچھا تو توڑ توڑ سے پشت میں بھی بات کر لیا کرو سنگی رو رہا
1: خیر دے دان وایا تے دسے دا تا والا بیوٹی کریم غیر زبردست دا
2: تو بلی تو سن نہیں سید الرحمن نے
1: سید الرحمن
2: سید الرحمن سنگ زمان دے مڑے پختو پروگرام دی ہر پختو کی سر خبری کو مونگ لے پنجابی سر کی چرتا راضی ختم شو جی سر ان شاء اللہ ڈیری پہ ہمارے 11 سے لے کر 11:30 بجے تک شو ہوتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ایسا کر لیں کہ ہمارے اسی نمبر پہ جو ہے نا شو کے بعد کال کریں گے ٹھیک ہے بھیا
1: پروگرام زیادہ
2: اچھا ٹھیک ہے میری بات سنیں نا آپ پروگرام کی بات کال کریں گے تو میری بات ہوتی ہے نا ٹھیک ہے اسی نمبر پہ کال لینا ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ بہت بہت شکریہ ہمارے بس یہ دیکھ لے بھیا اے وګوره تاسو را ما صرف دا خنه دا وګوره بلوچی مونږ سره مینه ساتي وي پډيري باندې پروگرام شروع کړو د شو کا ډیر ډیر دل ساتي مهرباني خوشاله اوسېږي ما خو ویل کې صرف خپل ټانکوالو باندې ګراني ما ماشاءالله دا خو ډاکټر صاحب په نور خلکو هم ګران دي زمات سوکم معذوری زمات سوکم غوری د ټولو اوردونکو جهان من کوم دا د اف ام 88.4 امن ریډیو زمونږ आवाज بالکل جناب تاسو اوري په خپل کورنو کې دا اف ام 88.4 نه ټولو خو زمونږ والی جهان من کوم صرف دا پروگرام د انټرټینمنټ پروگرام دی د ګپ شپ پروگرام دی په دې کې تاسو راتلی شئ مونږ سره پروگرام کې حصہ اخیستل شئ یو جهان من کوم کل سوم احساس مونږ ته وی چی فرام کوټ کوټ کټنا رسی جان بھائی ته ټولو کلو نامونه اخلي او زمونگا کوٹ کٹ یار دا کوٹ کٹ نام پکې ایڈ کما کسوک ما سره اوس پینو نش دی کنه دا کوٹ کٹ درته ولي کما چرتا دلتا دا کوٹ کٹ زپ کې کله کله ادوما کل سونه احساس وي یار تاسو مونږ نیم نه علي زمونږ د کلی علاقې نیم نه علي زټی تین شل زب کوشش کوم تاسو دا کوٹ کٹ کوٹ کٹ کوٹ کٹ نیم هم پکې والما او چې بي کوٹ کٹ بخا مخا یاد وي ولي به نه ادو منا چې تاسو نه تاسو علاقې نه ادو نه چا ولي علاقې به ادو ګلمن وي تر نمبر تو کتر نم خو ګلمن ما سره ٹیم ختم دو والا بخشنا وانا السلام علیکم وعلیکم السلام سویٹ میری سویٹ آر جی رفی جانی کیا حال ہے بالکل حال تو ٹھیک ٹھاک ہے لیکن چل توڑا نوابی ہے میری جان لکڑے آپ کی شو آپ کی سویٹ لسنر رابیہ وفا فرام چانگ گرڈر جاتا مہربانی خوشحالوں سے کہ رابیہ وفا تلاجوان دے تو خمونگ نورا کشو ہے رفی بھائی کڑی عمر خان کڑی دبک بابا خیل کڑی لاٹھی ابا خیل تاتورا دا کلی ہم پکی یادوان سید عائشہ کوکو آئی ایم عائشہ کوکو دادی سب کیا لگا سب کو سلام وعلیکم السلام عائشہ کوکو آئی تھنک عائشہ کوکو لکھا ہوا ہے میرے خیال میں السلام علیکم وعلیکم السلام بابا خیلونا ڈاکٹر صاحب مسی وعلیکم السلام انور بن دیوان یما سدا گل بابا خیل ما سرندی او ٹپا دا چی رش غم بیار تزا شو رش غم بیار تزا شوی دی چار تننستا نام ماخیست دا رفی جان بی تا ٹولو ملگرو تا دل دی سلامونا انور بن دیوان تاسو دل بی وفا خلقی خا تاسو منگن او رکشی بور منگن تسنو نوی خلق رازیو تاسو رکشی پنجابیان روان شو السلام علیکم السلام علیکم کلو السلام علیکم جنتیشی جنتیشی زما خوب روسو کو دکم سینا رمبیل سنگی ابل پغاڑ دی رمبیل دی رمبیل بورا جنا بل پغاڑ دی رمبیل دی رمبیل بورا جنا رمبیل چرنگ شی طبیعت شدا
1: انتظار
2: ایر دا شکار رمبیل رمبیل رمبیل تانه زار شما ستا خبر پا گل بدلا تانه قربان شما خو گوری از دست دی چی لکا انشالله لگ لگ لگ ویت راکی لگ تیم راکی انشالله در تا گنتا کو ما رمبیل پا خودی یکینو که چی زما شیمپو پا تانکی نتن که جی شیمپو می ختم شوی دا پا خودی یکینو که یار زر رمبیل حیرانیم چی دا تانک خلکو ما سر امین دا که دیش چی دا تانک خلک زی کور جوڑ کما پا تانکی او دیر خلک زمان پا کور که ناست وی آئی قربان قربان قربان قربان رمبیل پسر دی سارمان ویر تویل شی زمان خلق غرب درمان در اوڈی درمبیل تا دوم روی کوٹی ارمان را اوڈی دی انشاءاللہ کمپنی روانا شما دب در تا گنٹا کوم کالا تا منظور رمبیل بھئی چا تا سلام دعا خونا کیا ورورا تون تا سلام رمبیل زمان در خوب رور دی حسن

0: خد زما خوشو خوشو خوشو گل گل اردن کو یو خبر یادو ساتي خایس دهر جینی دهر ال کرمان دی کسا سوم ده غارمانوی زخ کل سم بالکل جناب مزید معلومات تاسو کول سی پټنګ بازار کې بهر ول کوټی غټ کسمیټیک سٹور کې زمون کریمان ملاوی سی والی استعمال کړ همیشه د بارزان خولي کې ځان خایسته کې ځان سپین صفاج وتر کې زکه دهر جینی دهر ال کرمان دی زخ کل سم او زخ خایسته شمانو بیر ګزرا خپل ارمان نه پوره کې السلام علیکم وعلیکم السلام ابراهیم بای چکمدار اغزی کلیوان لاواز دی دیر خوگر باندے لگی ابراہیم بتا حسنلی سنگ دی حسنلی منگن ورک شوئے دی سلامون عمر حیاتی مدد فطورنا شاتورنا عمر حیات بھائی خوشحالو سے گی اسلام علیکم گرہ شہبازنا عبدالخادی بھائی ما ماتا گورا پی جانب ما گرانا در نزدار شبہ قربان شبہ لالی لارے لارے لارے کڑے لارے خزی بلکل ماسا ٹیم ختم شوئے دی سلیم کا دخیل ہم سوئے لی جی آواز سلیم کا دخیل در نزدار شبہ
1: It's 1:30 PM. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4.
2: زوانا بیا سوچونو کې ناستی خدای دې خیر کړي
3: رفی جانی زړه مې خفاوي غواړم چې یوازې ناستوم د ژوند نه مې زړه تور شوی ډېر پریشان یم
2: اوهو پریشانه کېږې ولې دا خو د ټینشن ډپریشن او انزایټي علامات دي
3: رفی جانی دا څه شی وي
2: خوراک نه کول ځان سره چغې وخل زیټ نه کېږي
3: نو دا علاج به چرته کوو او پته راکا
2: الشفا دوهانا سوال مارکیټ ناس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی ربطہ نمبر 0319 55 23 404

استعمال کے سے سویل کو لیسے ملا والے شن اسی دیمیش پروڈکٹس ان سلام چلا ہے اس اخ بتا اس ملا ویش اخ بتا سلا در کے ہیں شاد جی دینے لو اسی گل گلا وردن کو چکم تا سو کالز نمبر دے گنا چا تا سو در وشاں کم نمبر تا سو کالز کولے شے کم نمبر تا سو ماتا ایس ایم ایس کولے شے نو کالز اویلیبل کو جناب کولے شے تا سو استعمال کے دیمیش نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم پروڈکٹس گنا سی کم پروڈکٹس نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان ڈاکٹر دہائی سے برجیتا سوئی سے مرول شی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان دیمیش دیمیش دیمیش چکم وچمن سی فیس واش دی سی لزمن لزمن یوز کیا ہے لزمن استعمال کے انشاءاللہ خوشلے خیسا مزیدار ریزلٹ بزما فرند تا زما رونو تا ملاوی شی دین لو اسی کو واڑے گنن سی دی سرتا سو استعمال کے دو بیسٹ مزیدار ہے سے ریزلٹ دوبارہ نو بالکل سی ملاوی شی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان وٹامن سی فیس واش ہم یوز کو والے شی اس کے نو ٹینشن وٹامن سی فیس واش بالکل پم پم مارکیٹ سے ملاوی شی خاص یہ روخ لے استعمال کے کال نمبر اسی 0963511488 میں بالکل کال کو والے شی 0963511488 میں بالکل کال کو والے شی دو دن لوازما گل گل اور دن کو کدا سوار ہے کنے چتا سو بھی پروگرام شی اس میں سو کیسے بالکل جی اس میں سفر 0313-785-1884 میں بالکل فریش ہیں خوشی سے مس کے والے شرا 0313-785-1884 بولنے بالکل بس فریشی سے مس کے والے شے فریشی سے مس کے والے شے بیدے کیسے رہیں گے ہاں بے دھار شے اپنے چیک شے بولے سے بولے ٹینشن کے ایسے میرے سوڑے ہو گنا سے دو سب زم کا پروگرام ہو رہے سے ایتے پسے دے خبر ہو کیسے وش یس پیو کنا سوی نو غیتا اش پی غپی دو کنا سی شویڈی زیاد غپی دو نو دکی ٹیم شے یو سڑے جماعت کی چکشے ہوگا نا نو آگے چو کتو چشپی دوی پی جی ٹیم دا اس پی غپی شے کنا وی یس پیا وی اللہ کتا غپی دلو کتا تا امیر سی با تبین نے اشپیش نمبر ادھر کڑے وز امیر سے بولا اشپیش نمبر ادھر کڑے وز جنہ سے بینے بتا اشپیش نمبر بیانا ہے وزر تغریب تا اشپی خوب نمبر لکھلا یو سے اکلا بل سے مچھو ایک ادو کن اسپی غپی دو وہ اسپی اتا بنو اغپی دل ایسے وہ کتا تا امیر سے بجد اشپیش نمبر ادھر کڑے وکن ایسے ولی تاس خوب بولی ہے کشن آنگا ایسے یا پریشان ہے سی پریشانی نا سی ٹینشن دے نو ٹینشن خواہ لرے گئے سی دیو گھنٹا لیش زان فریش کے راشن ماسر خبریو کی پو نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان نو ٹینشن ویٹامن سی فیس واش بندی خبری رسے رو کے گنا سی چیتا اسے کم کم سی استعمال کرے دا کم کم اسے ملوے سی نو ٹینشن گولڈ کریم راوڑی ہو کے نا سی سلام خوش بھائی شو لائف دے جی سارا مسود بالکل جی ماشاءاللہ سی لکا جی پکی دکڑے دا خجی سارا مسود بالکل جی پروگرام لائف اور انیر دے خجی تاسو زماغ گواز بالکل لائف اور انیر آوری سی دامن ریچ ٹانک سٹوڈیو نا بالکل لائف اور برا خیر آسا سی سی دکھے نا سی بالکل جی بتا کشلی شان مسمش ہے ساما اور دن کی لگ سے بولی سلی دی کنا بڑا سمسا لگا چی بیدار شخا چکشا ہے بول خوب نہ مکو ہے شاد سے کہ میں کہ میں پیمانا خپل حسن او کلا نہ کھڑے کہ میں پیمانا خپل حسن او کلا نہ کھڑے زب ہندیم کہ میں جان پسے تبا نہ کھڑے کہ میں پیمانا خپل حسن او کلا نہ کھڑے زب ہندیم کہ میں جان پسے تبا نہ کھڑے او کومی دکی وی چتا اون کڑے ما اون لی دے کومی دکی وی چتا اون کڑے ما اون لی دے او کومی دکی وی چ دیش پنم دیران کڑے کمی پخمانا پخپل حسن او کلا نہ کڑے اے کمی پخمانا پخپل حسن او کلا نہ کڑے زب ہندیم کمی زان پس تبا نہ کڑے او کومی دکی وی چتا اون کڑے ما اون لی دے اے کمی دکی وی تاو کڑے ما ون لی دی کمی دکی وی چ دیش پنم دیرا نکڑے او خفا پ دینم چتے ولی بلتا ورکڑے
اے خفا په دې نه يم چې ته ولې بلته ورکړې خفا په دې ما چې ولې خدای زما نه کړې خفا په دې نه يم چې ته ولې بلته ورکړې خفا په دې ما چې ته چې خدای ولې زما نه کړې خفا په دې نه يم چې ته ولې بلته ورکړې خفا په دې ما چې ولې خدای زما نه کړې او پختون بنیم پختنی مر براولې نه اے پختون بنیم پختون بنیم پختون بنیم پختنی مر براولې نه او دلیلی خما کمزان ته په ګډا نه کړې پختون بنیم پختنی مر براولې نه دلیلی خما کمزان ته په ګډا نه کړې او پتنهي پتن ہے کہ چې هر څه کوي خبره باندې پتن ہے کہ چې هر څه کوي خبره باندې خود زړه دردا خود زړه دردا ګورې چاته مې رسوا نه کړې پتن ہے کہ چې هر څه کوي خبره باندې خود زړه دردا چې هر چاته مې رسوا نه کړې

جنانا سوال در تکڑم سمون کہیم او کبد کی لیکی جنانا سوال در تکڑم سمون کہیم او کبد کی لیکی اور پسی پور تخو برگ لسونا پخیرہ نکے جنانا سوال در تکڑم سمون کہیم او کبد کی لیکی اور پسی پور تخو برگ لسونا پخیرہ نکے کمی پخمانا پخپلن خسن او کلا نکڑی زب ہندی ماں کمی زان پسی تباہ نکڑی کمی دکی وی چیتا او نکڑی ما او نلی دی اے کمی دکی وی چیتا او نکڑی ما او نلی دی کمی دکی وی چیتا عشق پنم دیرا نکڑی خفا پدینیم چیتا ولی بلتا ورکڑی یہ خفا پدینیم چیتا ولی برکلتا ورکڑی خفا پدیم چی ولی خدای زما نکڑی او پختون بنیم پختانی مر براوڑی نیم یہ پختون بنیم آپ پختانی مر براوڑی نیم دل لغما کمی زان تا پا گڑا نکڑی یہ تنہی کچی ہر سے کبھی کورا باندی خود در دردا گوری چا تا می رسوا نکڑی او دا جدائی نتیجہ سو اب خم دا ہوا سی تا مر آور شلی او ما بیر تر آزا نکڑی دا جدائی نتیجہ سو اب بس دا ہوا چی تا مر آور شلی او ما بیر تر آزا نکڑی پختون بنیم پختانی مور براوڑ نیم دلیلی غما کمی زان تا پا گڑا نکڑی دلیلی غما کمی زان تا پا گڑا نکڑی بلکم میک او سڑی مشیدا دمن آواز آدمین آواز تاسو بلکل لائف آوری سی ما تا ولیشی ساسو رو ساسو بیجان ناسمان خسی ساسو زم آواز بلکل لائف رو برخی راس ہوئے کم کم زیگ دمن آواز آدمین آواز رو دلیشی تولتا ہر کلی سڑی مشیوائی مزی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام شے پدغی کشلا پروگرام شی پدغی خیسونو پروگرام شی در پولا راس در خیسونو راس کمچی جناب سوانسر گیزی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان شای جی السلام علیکم نیازمان بی شویی بیما در گل گلو مردین آسی در همان تا می شیمپو وکڑلی سپر می سود بست می ورکڑی سبب ورطا ملاویش اور انشاءاللہ تولو ملوالتا سلام والیکم سلام دیر منن اسی دیر منن اسی شیب برکی سب گوری دم ملگرتی حق دیادا کشا دم ملگرتی حق دیادا کشا سید رحمان تا دی دخیر سرا نو ٹینشن کاسمیٹکس تو پاکستان دخا شیمپو گانی برولا چلے گنا منم دا گوری شادا کنا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی جانا چرنگی بھائی شو دے لائف دسی او ہو لائف دشا میرا دیر من نے سی پوری خوشحال السلام علیکم وعلیکم السلام سی گر شباز نا عبدالحدی کلچی در تم میسج کو مان تو دا فکر ہونے کی چی وزگار دی یارا یار تو مطلب لری دزڑو نا رتا گھران واجی وار ایر خواد السلام علیکم گرش بازنا عبدالحدی بھائی جان آواز اوکے دے چی دیر من نسی دو انفارم کولو دو معلوماتو رکولو مو ڈیرا ڈیرا ڈیرا من نخسی تھینک یو سو مچ خوش میں بالکل پرون میں پینکی چھو اکڑی سی دیر شام جس سنگ میں نیٹ ہو لگو جس سنگ میں نیٹ ہو لگو لی پا مخصد تصویر آگ لے واسی با اچھو والا خوش بھائی قسم چی دیر خیسا ولی در شوی خوش بھائی خلق دیرنا پا نظر نکی خوش بھائی آغا تصویر دی جو آغا چی پا موبائل لگو لی دی سی ڈاکٹر سرمی سلطنا چی کله کله سیم لیکن مش شکر مکر تلاش شو کنه لکه سرنګ عمر دو دا سب ز پرون بوتل وکنه ځان سره ځان سره بوتل سم کو وسړ سم کو نه نه نه او شکر لدی بزم شکر لدی بزم لی ونه وشه سپیلنه وشه بس نور کرونه مکو دی نو ما وی ولی سی نو درته دغه ټپو ویل کنه دنیا پونلوس کی ویلوډه نشه لکې شي رازان اسمه او د زندګۍ شره بوکی شي کنه نو بس نیغي خیر سره روان ګلو سي تاسو دې خدای پنه ک پام شي داسې داسې داسې نو درې سندره باندې ولې دوه خاصه ا دې
ما خو اسی ٹھیک ٹھاک مکچا کی جوڑے گڑے گنے اسی نو دو اسی ما پسر ویشتان نشتا کنا از با پکی بد شکار از از با پشی خوڑ جان شکار چکی مدو کنا ایتے جوڑے گا دو موال دیتا مونی سمیه شادت سی موی نو ٹینشن شیمپو تو ضرور کنا نو ٹینشن تیلو تو ضرور کنا چی وشته در اوخیشی در خدای مسلمان هم در چکر تا در اطلو نیست خبار حال چکر مولا گیدلی و سرمی سوز خواب کوری دیر منن نیست اور بل وید جناب یکین نهی احرا دیت بتاؤں که شو لائف ہے ایسی نیست بلکل امنا شاده سی پروگرام او ری زدر تناری و امسی چی پروگرام بلکل لائف اور برخی راست چکر سی ٹائم درشوالا ہے شادت ٹام ٹائم ٹائم شکیما دسی اولیس منٹ پوسا دوی بجی ٹائم درشا سلام بھائی کیا حال ہے سب ٹھیک ہیں بھائی میں بھی شو سن رہے ہوں اور بہت مزہ آ رہا ہے ایڈسیمی مہناز رانی فرام چائے مہناز رانی فرام چائے ډیره مننه خورې څه شي سیمله یې د نو ټینشن دی زه راغستې که نه او بل وی اسلام نو ټینشن زنده باد همدرد ماسی د فرام په چنډکوټه هی همدرد صاحب سړه ماش څرنګه ژوند وختونه څرنګه دی چې پټنکوټ شي نو ټینشن پروڈکٹس گرو ملا ویشان سی کوشتان دی غرزی ویشان دی گڑ ندی نرم ندی ملائم ندی چمکدار ندی چی سو بالکل جناب وزٹ ہو گئے دا گلامین دکان دا خاصی ریل پٹلے سرا نزی گلامین دکان شی ملا ویش خاصی دین لوا فیزو اڈی شی ملا ویش بنو روڈ باندے شی دا فرید اللہ بھائی سرا بلال مارکیٹ شی بنو روڈ باندے فرید اللہ بھائی سرا ملا ویش تے نزدی رواخ لسی شادا گڈ بچین بھائی ویلکم ٹو دی نو ٹینشن بیوٹیفل شو سیما

0: یو جهان لنروونه را تیر شي دللی سرگو کټینګ نشم ایمانا آئے تیر شي او یو ځلی بیا په دې لار تیر شه یا راشه کنه دا سحر بعد غرمو مړا وکړل ګلونه ډېره مننه سي خوش بھائی قسم سے ڈیر خیسال لدش خوش بھائی اگر چی تاویل چی شا نیو موبائل اخلا اگر دی واغی سے تصویر دی پی اگر جوڑو چی ڈاکٹر سارم بیسو دی نا نا نا اگر مستر چی کم خپل لے کے نا سی دل شکو زرا کے شا پکی امری چی سنس کپڑا مپڑا ہوئے کنا دل شکو زرا تارا شکا ایش بھائی جان پروگرام نا نا نا سی چې بای غایبې بای ډېر چټنې مکوا بای نو ټینشن فیشل شیمپو وټامین سی فیس واش سوب زیند باد یور سسٹر میرال سی میرا ډېر مننه خوري بالکل لایو پروگرام ته برسم لایو پروگرام وکم سی چې ته نه غایبې شاشه کله کله انسان ته بیا سیټ نه وي یا د دین لوا سی داسې سه ایمرجنسی جوړ شي کنه فلان کې زه بالکل ریګولر شاشه مطلب ته بي سی زما لیسنر زما اوریدونکو انتظار کوي تاسو جنگ رسرا مکڑا د سر گجنگ رسر امکړه د سر گجنگ درنګټم سپینستر گئیم د سر گجنگ رسر امکړه د سر گجنگ درنګټم سپینستر گئیم او سر کی د خید چې وړې د کچېرې غټي وې پړلې به دیو ما خوش وای او بالکل سی بالکل سی ها سارا مسود چې ما ویل چې کلی ته اصل لینا نه سی کلی ته نیم تلې سی شاده کنه هم دلته یم چې تاسو سره یم ماشا اچھا جی ګل ګل اور تمکو چا وشت غرسی کنه د چا وشت ګن نی نرم نی ملایم نی چمکدار نی سی بالکل جی جناب انتخاب وکړي د نو ټینشن شیمپو نو ټینشن هیر اره اخزم ګخوین دی اخزم ګرونه چې وین اسمان وشت منډی زیات غرسی شي وشتان میں گڑ ندی نرم ندی ملائم ندی چمکدار ندی ضرور انتخاب ہو گئے ایکچولی وشتانو دوبارہ دو نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان شیمپو دو نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان ہیئر آئل بہت قسم دیوش دسار تیل ملاویش یو دی جناب د کپری والا یو دی بادام والا ہاتھ بڑا اسی ملا والا ہو زبردست اب کے بہن رج مسود بھائی کے بیسٹ پروگرام ہے اور بھائی میں نے سوچا کہ آپ رگیہ ہو نا سکھ رگیہ ہو خدا یعنی کے وقت آپ پروگرام کے لیے رات کو بی بائی آپ رات کو پروگرام کیوں نہیں اور بھائی بھائی اس ٹائم میں نے آپ کا نیا ٹک ٹاک دیکھا ٹھیک ہے نا بس گور ہے بلا بلا لائکوں مشورہ دیر گورے انتخاب ہمیشہ نو ٹینشن شیمپو کے وشتان مکشلی شی مزیدار شی اور خلق ویسی واہ واہ ڈیر شا ایکچولی وشتے دی مزیدار وشتے دی سو تاسو بالکل لازمن لازمن انتخاب نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان شیمپو کوئے خاصے سلام بھائی اوکے جناب وچ بھائی میں نو ٹینشن بیوٹی کریم نو ٹینشن وٹامن سی فیس واش اور نو ٹینشن شیمپو یوز کرتی ہوں ایٹس می مہناز رانی فرام ٹانگ اوکے جناب ڈیرا منن مشهد پر انتخاب کو ایسے ملا وے خاصے کالر زما وردون کی بالکل ریڈی شے خاصے تاسو کال ته هم راځم تاسو کال سے ځان سره شاملو مشهد سی بچی یہ نرم لکھتا ہے یہ پیاری بات تیرے لیے वरना मैं हर किसी से ऐसे पेश नहीं आते। सर जी आई एम साबिया, मेरा मन ना साबिया गुड़े से रहेंगे शायद जुड़े जुन हरवांदी जुन हरवांदी तभी तो नखदी के ना और दोन की बिल्कुल बेदार है दिखा बेदार है दिखी विश्री दी सो बिल्कुल सुख विश्री दी मार चिक्षा लखा कुछ भाई प्लीज आसान न्यू चिक्षा का माता विले नाराजी हर वक्त गुरु हो नाराजी डॉक्टर सर मिस ताशी कम जमा पीज देगा ना फेसबुक ये मंदे प्रता था नाजमानुला ऑफिशियल नाजमानुला ऑफिशियल कम पीज देगा ना सी नवरिशी बिल्कुल स्टेशन अगर के तासु बिल्कुल कत्तल है ऐसे अल तो फेसबुक पेज ना हम अपलोड करें दखल सी अल तो हम ली दल ऐसे हाँ पसों ने ऐसा शायद ची शो बिल्कुल लाइफ ना और अनेयर दसी सुस्ता सु कम कॉल्स ररवान दी आप हम पर प्रोग्राम शे शामिल हो जमा गुलु गिलावरी तुम की ची कम ररवान दी अब उस रहा वोड़े ची खबरें तेरे ओके सो अवल कलर सर खबरें को मुझे सलाम अलैकुम جناب سو خبره که ده کم سینا صدف خبره که صدف پروگرام شی در تا هر کلی سیدی مشی وای مسی بلکل شیم مسی بلکل شیم مسی خلا وای شون وقتونا مثل جونا سرنگ دیشه دیجی ماشالله ماشالله سی اچه دارت وشو صدف پات دنه لگی شی ورکسلی وشت پشتانه که وشات سی مجھے پتہ کہ وہ صدف کم سے دا کم سے نہ دا چتا ورک شے ودا باہر ال پتہ دین لگے شے یا
1: ہوتا ہوتا ریکارڈنگ گن پیا گولی
0: نا نا نا نا نا
1: ریکال نہ ملا وی جی تے کل ریکارڈنگ گن پلا
0: گولی نا نا نا سی کل کل وی سی یو اوری سو نورا سی کم دکر پروگرام والا بالکل لائف وی شا ریکارڈنگ نیو پروگرام
1: اچھا کرن کو زوی دا پرتا ابل رس نگر کو ال تن می جاوے تلا
0: او کنه سی او کنه سی او ستاسو دا الزام پا ما لگاوه ها او جی بطری
1: کارینگو نما پا لگاوه
0: نو جمعی ورز بی کنه نو جمعی موس بی دلده که دو بجی موس دی کنه نو کل کل خوز بار لوڈ شن او کل کل چی بس لش لیٹ شن کنه نو دلده که دوی بجی جمعی موس بی نو بس اخیط زان رسولوی بیا او
1: جی
0: دا خدا کنه ای دا خدا سی اوڑو کسی رنگ دیسه دفع اوڑو که حسن سلام آیدا
1: دانش
0: دانش آو جی صحیح سنسا دیر زیاد وران دیخوا لنچی مار دی لنچی مار لنچا که لنچی لنچی که خوا لنچی مار دی
1: اول کاشان سی دا آغا نور آغا
0: لی کاشان خونو دیارا خلی کاشان کم زیاده بلکل ورکشو دیخوا پتا نلگی پا کم ممزکا دی پا کم ممزکا ندیخوا اخوری خوزو ما بلکل ورکشو
1: بچا
0: بات تتلی اوس موجه کرا راغلی اوه هو کاشان تو واشی کورا کاشانا ریڈیو اور وکنه ریڈیو پی اور واشی تشخ پی کوم کنه کاشان به خوشحال شي کنه او جی پرون لای ویت پروتو اوه هو صحیح صحیح اچھا دار تو شوا نو ٹینشن پروڈکٹ استعمالی شو کنه صدف او
1: جی دیر
0: استعمالی شي
1: استعمالی
0: شي او جی شیمپو ډیر زیات استعمالی صحیح صحیح اته خپل څه شي استعمالی داسه شیمپو او صابون استعمال ہے صحیح دا صحیح دا زڑیر من نا خوشحال شی صدف نور شالا سے پیغام ورکوی ہو کنا نور شتو خلکو تو مشوری ورکوی کنا چه دا پروڈکٹ استعمال ہوئی دا زمگ خپل پروڈکٹ سی دا بای جان پروڈکٹ سی چا چا لما مشوری ورکوی ہو کنا
1: او جی کنن می سکول سی جن کئی تا ورتو ویل بیا غ ویل لویل سی دا غادی زب کور چ مشورہ سره کوم ما ته ما کرا خوش تلی ته به وز بهتر
0: وای ته یی دا خدای مسلمان یی دا خدای مسلمان اختر تا غوا خولی ک زان کریم خلی یی زان صابون خلی فیس واش خلی
1: ما ورته ویل لی سی ایت ته به وز در تا خلی
0: دا خو چی اختر کې دوی غوا کوي کنه غوا کوي چې کوم د کنه مش کوي نو دا بډې راځي ته ګرو نشي وي ته چې دوی کریم کې مشوره کوي او فیس واش مشوره شوي زه بس وایم چې مشورې شي خیر او برکت وي نو مشوره دی وو کې خیر دی کسمی
1: ہے صحیح
0: صحیح بس ټول چار چلے مو خل خلوی خصد بختور ده پیسې ورته راشوي دي
1: خوی
0: را کبی نور اتگانو خوب جیبانو بندی لرمان چی نولی او که نکا پاسی دست را دیری بیا ما تا سشرا ولا جا خیر ده او کنه پیسې مې سي سره ډېرې وي او چې کوم دکې نړې پیسې دي جمع کړې وي یا د چا نه جیب والا یې کنه نو بیا ما سره سي پټه پټه ماته بس شرا سوا شا کنه خوشحال شي در من گپ لگو مزہ کریں گے مننا خوشحال درمن
1: زندہ
0: باد ڈیر مننا خوشحال

0: اوكي جناب بارك الله ربو غروسك بير. السلام عليكم. السلام عليكم. اوكي جناب سسو باز انا لسي بحر البي كوشش تاسو كي تاسو واس ما بالکل کلیئر او سفارا شخص 09653511488 باندې کال کولې شي. السلام علیکم. بالکل شین سوڑی بربان سی رو را وہ سیڈی زیوت کمزور ہے راون دی رو را کلش و زور خبر کو چواز صفاشی
1: زور کو تو کل زور در تو کچھ بازول جان نہیں چلن دکو چیک نہ کو
0: نہ نہ خیر دلش زور نور ہے کلش آواز زور ور کے کنا چواز نور صفاش
1: اتے نور تنگری سے جوڑے برابر
0: ہے الحمدللہ سے الحمدللہ تو خوش دانی ازمین آواز دچا دے جناب
1: جی بات ہے بعد ورو کی گلی نہ کی پے تو لام لنگ دیرے مودے پاس تر تر پلیانے ما
0: ہائے ہائے نہ ملنگے کچکل پغاڑ گھر سو ما یار وقت ما سی گھر دے دی دنو نہ گٹولو ما
1: بالکل
0: سنگ جے ملنگ سے بو دی دنو نہ می دنو ٹولو بیو کنا بس چھ سی گھر زرا
1: گھر سن نو نہ تو با کو دی دنو نہ پا بندی دا
0: نو یاران دوستانو دی دنو نہ نکیشی یارانو دوستانو دی دنو نہ نکیشی
1: نا نا دی دنو نہ پابندی دے نن سبا
0: نو تا یاران دوستان شتے او کنا
1: یاران دوستان می دیر دی
0: نو یاران دوستان سره ملاقات نہ کیشی
1: ملاقات کو ولے نہ کو
0: نو تو ہے دی دنو نہ پابندی دا
1: او کنمور بلا پابندی دا
0: صحیح دے وسلا دے تا سو پخال رحم مو کیسی پروگرام کرے سره شامل ہوئے پروگرام کے برسر سره شامل ہوئے
1: یار پروگرام کے ہما شالا پروگرام مو دے فند ور روان دے بس تپے بدل
0: سر شاہ جی
1: وای چو تپے بچری
0: جی جی جی جی ضرور شامل ہے کہ
1: ایدما دی گھر دی دند را کرا کما دی گھر دی دند کلی رنگ وینا نبی پتور تو کیا تی گی کل رازا اکتل بد در کم مینا
0: دیش
1: اولی نی دیدا تلے ونا اکرم کی بازا تلارم پسو دان پو ویدو ما
0: دیش
1: آیا دکلو برانو کلا
0: ڈیر زیادہ من ملنگ سے خوشحال شی کے درمن سے ڈیر جو من کال کر
1: شفیلا خان دل دوست تھا میرا جبال تھا پان لا ہم گنتا ویسان اور مانیتا او بس نو تو جما جا رہا ہر یا وہ تو جما لا طرف اسپیشل سلام
0: ڈیر من نسی
1: یہ وا سندر رہا تھا نا سر
0: کا من نسی من خوشحال شی کے درمن سے

0: کے زناب 0933511428 بالکل کال کو شری رضات فرمائش را نو بسلش لر می دندی واوری دی بخشنا وڑا سی صحیح بیک ٹو بیک تاسو می دین شم وری دل اخر ودوم رڈی را وسی دی چکم رسی تاسو واوری دی دا کافی وش افیو خاص لائیو شو لائیو پروگرام نو ٹینشن کسمیڈ ایکس پاکستان سما گل گل اوری دل نو ٹینشن بیوٹی سوپ یعنی سبن ہوتا سم گئی اس کا ولے شی مشمان نہ ہپے لمبا ولے شی مخلصون ہپے صفہ کا ولے شی خاصی السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: الحمدللہ جی الحمدللہ قربان سنگ چال دا شی اسی پروگرام اورے من نه سی خوشاله شي دسته سمینه دسی اچھا سو خبره کوي که خپل نمبر ته وشوي سو کا جی پروگرام شي درته هر کله سړي مشي بیا وي ډیر ځات من نه هیڅ تاسو راغلي کال مونږ پروگرام شي خوشاله شو هلو اورور می आवाज درسي کنه ہاں صحیح دے سی ہم خوشحال شوئی تا سو راغلے پروگرام ریگولر بیس کے اورے کنا بس نن مو آن کو وام اورے دو
1: بس روزانہ یارو نن گھنٹے دروکا
0: اچھا روزانہ اور وے بس گھنٹے تو منن تا بوش چاہو چھو ولا گھنٹی کو پروگرام شے چھپتے ول گیس سے کیا ہاں صحیح چھ بس کمال دکھڑے دے کمال دکھڑے چھ تا وڑی بدر صبر کو چسیر نہ سو پخے چھ نو باز داسې کله کله گواشه داسې کله کله پورسا داسې کله کله کار به گواځي چې مشته پاته لګي چې ګوره دا خو خلک ور وی داسې نه چې ور وی نه ډیر مننه بس زب د هر روزانه انتظار کوم سې ده کنه وځي انتظار کوم استاد لارو مننه خوشاله شي چې درمن شي د کال کول مړي رسیو ته مننه سي ډیر مهرباني ډیر مننه سي خوشاله شي

0: جانزیب ټیلر د مامان د نظمه پہچان د اشما الویرا شیمپو
1: زیو باید گریر مو انتخاب دای اشما فارمولا فیسواش
2: زیا جمیل خان اشما غلامنڈی لنڈی وا او زما انتخاب دے اشما ٹوتھ پاؤڈر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان دے اشما ایکواسیڈ
4: زیا حمید خان دا کارکنا مو انتخاب دا اشما کرک کری
5: زیم ندیم تنہا نشاگے نظم انتخاب دے اشما ہین اینڈ فوڈ کری
6: زمان دا نفید ملنگ دی میرلینا زما پہچان دے اشما املت سمپو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانک زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹک نا زما انتخاب دے اشما ارجن اسپیشل
9: زیا افنان ہٹک دے ورانا کرک نا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زیما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوالی چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بلڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: ز حکمت اللہ جنڈو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی فیس واش
15: زو سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائزو
16: زو جابر شاہ ماما ام دا خوشحال بابا مزار نا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: زو نیاز الدین چارسدینا او زما انتخاب

0: سره چپت شو دي اچھا غره کې پروگرام کې مې یو گیم روړای اغه درس اوه هی کالی کاټ سره ایرز ته منا سوا سبا سنه سنه دې منګل ملنه پروگرام کې دي کال کاولې ډیر ارز ته منا یو جهان منا السلام علیکم اوه هی کالی ټول ها ڈرافټ سره ایرز ته منا او جه ډیسټرب کول ما کې سایډو چې څو خبره نه شکړای خیر دې نور چې ته مکاور کې چاګه مشتره خبره او کې سیو کې السلام علیکم السلام علیکم سو خبر کې د کوم ځنا چلینا خور میں خبر کبھی دے کرکنا ورسرا اکرا خاٹک علینا خاٹک آگا
1: جی بھائی
0: کدام گوش علینا خاٹک تو باہ خور کرو اچھا اکرا اینڈ علینا خاٹک
1: جی بھائی سرنگ چال
0: جیسے مسئلہ بالکل شبر واری نن مجھ کی دوائیں پروگرام دے در سر اشما والا سہر دینا سہر میں پروگرام کرا دینا وہ سو پروگرام شو بھائی بس ان شاء اللہ دوگو نے کہ پروگرام کے سکم نہیں کہنا داس کو چے کہ ما ٹنگ ٹوسٹر میں تروڑا کیم گیم روڑا اگے کے سار سارو ہلا
1: شکان
0: دے شو سٹائے کنا ادا ہو بیا بیا جے چارے پر روڑے جے تسے احسان اب کیوں کھلے
1: بھائی
0: ہاں ہاں ڈیر جو پروگرام کے علی نہ ہٹک خبر بالکل خبر سرو کی دور درد چھ کل ہاں پروگرام کے کھال کے دس دن کال کے جائے کے سگنل پھر بھی اوور سرا چھ کل ہاں تو سے خبر ہے کسی نہ شکرائے نو بل چھتا چھ کنا آگا مقابر کبھی چاہا مجھ سارا خبر ہے وہ کسی کی او دا سے نہیں بھی چھ سر مجھ سوال کال چکا بے بیا چھ کنا تو سے آوزن کے لیا خبر ہے کہ لیا ما شمون ہے تاویر کہ خبر ہے کسی نہیں جدا نو کل ہاں پروگرام کے کال کبھی نو ریڈیو تا غوش مانے سے او باسی کنا ڈائریک کال کے نو دیر جتا مانا پروگرام کے او دے سر دو چھ ہلو اچھا سر ڈیر چیتا منا خیر دیدا سو کہنا چھ سدو برا کوشش کا اگے پرچ کم کہنا بل کا لوخلی پر 0322 98 98 99 السلام علیکم السلام علیکم بالکل خیر رہتے ورن میں سو خبر کے دکم زینا
2: یا فرحان یا سرکلا
0: اچھا فرحان خبر کے کرکنا فرحان تے پروگرام کے ارکلائی سڑی مچ ویلکم خیر خیر رہتے مزید ارکلائی ویلکم پروگرام کی کالو کا دے کر کے دیکھ دینا کال کڑائی کاندے نہ دے کال کڑائی جائے اچھا ماشاء اللہ کاندے نہ دے کڑائی اور پروگرام کے میں سکم نے کہنا نن سر اڑی دی پروگرام کے میں نن سر اڑی دی پتہ سر تھا
2: بالکل
0: اچھا خیر دے در سے مکارو سار سر اوغ لگے نا
2: بالکل
0: پلان پلا پلان پان پروتے ہما شو مجھے کمنے کے ناگا ویسے زخون دو ہاں شاہ شاہ زر زر زر زر نا تیز تیز اور دا سب سب کابنے تیز ہو تیز چکم نہیں کہنا داسے ہو چکی پپلانا پلا پلان پان پروتے پپلانا پلا داسے نا دا گیم خدا سے نا دے کہنا دا وہ تیز ہوئے جائے پپلانا پلا پان پان پروتے داسے سر ڈیر جتا وانا دے کھال کھا والی ہو جہاں ہونا نو کلا ہاں نو ہاری ہو چکم نہیں کہنا پر یو گیم یو طریقے کار ہوئی چھے وہ ساسی مثال چھے زیو سو اورے اورے خبر در تھا کہنا اورے اورے چکم نہیں کہنا در تھا شاؤں بیاغی دے واجی چکم نہیں کہنا بیاغا گیم خوان ما زدہ سی بھی کہنا چھے کلا ہاں در تھا رہے چھے رہا پا دا طریقے کار آ طریقے کار بنا اس کا زب ورے ورے ہوشاؤں بے ہوار سڑی تا وردری میں بس غلی غلی ہو ساپ شو غلی غلی غلی ہوئے خوش تیز ہوئی کہنا خوان آگا کی کہنا چھے سڑائی پر میٹ جسٹ فار دے مزاگ تے پر دا یو سوال روڑائی مزاگ تے پر یو گیم روڑائی چھے رہا تو سار سر او خوندے السلام علیکم سو خبر کرے کم جنا رفی خبر کرے کم جنا اچھا رفی خبر کرے منگل ملنا رفی تو پروگرام کے ہر کلائی سڑی مرشی ویلکم یہی سرنګ چې الله خیر خیر ته مازی ده بل چې کنا سنا تو څه کر رولې هلو خبر نه کی ډېر چې تمنا یو جهانونه ولدا همیشه بار بار ته وی کنه چره کوم کا نه وی درته نو تو څه پلیز کال ما کې نور ته مخابر کې څنګه مستر خبره او کی سره سره شریک کی چې هغه سره سره شامل السلام علیکم بالکل خیر خیریت مور تا خبر او بالکل دا چې اوس ټایم ډېر نوزک وي ځکه خیر یو هغه پر یو دوه کال نور خولي کله چې بیا کال ملاو شي هلو هلو انتظار خبر پروگرام ہم ہارڈ ڈسٹرب کی نور اور دن کی لسنر اہم پروگرام سے کال کال اوڑی بیا اگر کال کوئی نو تو سے خبر ہے کہ بیا ہم ہا سکم نے کہنا اور دن کی چوک سا میر دے کال کال اوڑی دے سکم نے کہنا خبر ہے کسی نے کہ وہ سے پروگرام ڈسٹرب کی السلام علیکم خبر بس نند کوشش ڈیر جو تو حد نہ جو کوشش کو کھال دے ہم شو والا کے دو محنت پروگرام چلے گی دور تھا ریگولر پروگرام اور اگے تا ہندا پتہ لگی چر دا دکان دور دے چھوی نو دو مشتا غلط چیز نہ روکوی
3: صحیح ہا دے صرف اس نہ ہر سوال یا دی پروڈکٹ ہر سوال ندی اگے سرا سرا انسان لے جا تے دو آغا ہا ہا مطلب پڑا پچال دو بس انسان دیر سے پروڈکٹ وی تے دین جدا یا دی مہدا تکشن یا لے یا لے جا تا تے اگے نہ کتو تا کو کام رے چر کے کنا ضرورت نہیں وی تکی دی
0: لہجے پر ڈیر جو دار و مدار دے کچر تے لہجہ دے ہر جی کے دس نہ جی صرف یو دکان دوروں نے کہ دین لا پ مائک بنے جی کلا یو ار جی خبر کی او دین لہجہ ایک چھلی وی یو لسنر در میں پ مائک بنے کلا خواجے خبر کی ہر سڑائی خوشاوی چر دخ کالو کا دغ لہجہ چھلی دو او کچر تے یو دس روش کنا کلا کلا ٹائم مستا دا ریڈیو دا پر دیش ما پروگرام کالو کی چمتا پرن کے گانا والا گوا دا پروگرام پٹھن کو کے ساتھ دا تا نہ کسے چ پروگرام دے سدائے
3: صحیح ہے ورد لیسنا ٹپیلا پروگرام سٹارٹ چھے کوئی چی آواز اوکے دا تول میسیج بھی کی اگر نے وقت پر سوچ سال کی کا میل دی کیا پی میل دیا وہ تولے تا وجہ ٹپیلا پٹرین من دیدن کوئی دا چھے ٹاپک تا ایک اسمیٹکس پر اکسام دا یا جرن یا بل ٹاپک من دیسکس دا تب وہ پروگرام یہاں کی کالو کی چھے مطلب پلان کئی گانا کائی نات والا گا چھے گانا ہوئی ہو گانے بچے دی چھے نات بھی ہو نات بچے دی داشا داشا سان بس بس کمزور ہے در بازی وقت تو کوئی نہیں کیا
0: پروگرام کم از کم تیس منٹ کہنا تین دس میں سوال آئے تو سو مجھے محنت پکڑائی کال مکڑائی نشما وٹامن سی چکم دے

0: بعدين نسي كنا كلام ده أشانك أشانك خوارك خوان كي كنا سيجا أشانك شرارة ده توكي كنا سيدا خوارك تينو بعدين ده أشانك خوان كي كنا خير خير مدي كارا تايم ده أو سر كم كنا توسى كه زون ده برش كم كنا روغدي ميرثا كم كنا روغل هو توسى ها زون ده برا روغدي فزير تين سبعة ساتان واتان من نو سرنا إشما كسمتك باكستان برغامه فدينا بربا نبي كل كالو خلي أو سر كم كنا فدينا بر تسوال مسا جهان شامل أي كده شا كال نشا وشا نخير ده مسا جو كي أو كده شا كال ولا كده أو خبر كي سيرو سراو كي السلام عليكم
1: وعليكم
0: السلام. شو خبرك يا
1: دكتور
0: زينة؟ زينة تقول لي بعد ما فكرة بعد نا. أيوه. أيوه. أيوه.
1: أيوه.
0: أيوه. أيوه. أيوه. أيوه. أيوه. أيوه. أيوه. أيوه. أيوه. أيوه.
1: ممپلی
0: کرا دے اچھا وہ ممپلی دے کر لی تھی کیا نو فی الحال ہم کر
1: لی
0: اچھا فی الحال میں کر لی تھی پر شاکی سے خبر آئے لوکڑا اچھا اچھا ویلے دے مستا کر لی تھی پروگرام کے دکھا لوگ اللہ فی ڈیر جو تمہنا یو جہاں نا دے یعنی کی مو دے دبلی لا وغیرہ سارا وچی نزدے ایریا دے فقیر آباد امیر سکیم نے کہا وچی خپل من پالی نفر بلکہ امیر سکیم نے کہا پیسے پر کی تڑتنگ تڑتنگ السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سو خبر کے دے کیم زینا
2: نور خبر کم کرکنا
0: اچھا نور خبر کے دے کرکنا نور دے پروگرام کے ہر کلائی سلیماشی ویلکم یہی نور سر ان شاء اللہ ڈیر سے بعد مشو دے کال کرم کے ریڈیو پروگرام کے کال ارتا کڑائی دائی
2: ایشو پروگرام کے کال کرا واسے انٹرٹینمنٹ ور کے نہ
0: رکھا چتا اچھا انٹرٹینمنٹ سے اگے کے دے ویلے کوشش تے نہ کڑا کہ اگے کال نہ لگے
2: لائک مجھے تے نہ
0: رکھا اچھا اگے کے کوشش ہن نہ کڑا وچ صرف ایشو پروگرام ور کا انٹرٹینمنٹ ور وے
2: اور وے ہو سائلنٹ
0: اچھا سائلنٹ ور وے ایشو پروگرام کے چکم نے وائلنٹ سے دا ویلے دا سکی سا دو ایشما پر اڑا کری زل در کرا دا ایلا دین لوا ایشما پروگرام کیم کلا رون دے خواش دی لیا دین ال دا واسے ایشما کیم پروگرامی نا کیم ٹائم دے اگے خوان در دای او جی ایشما کرا دا
2: ریزلٹ کرا دے دی واجن دا ایشما
0: اللہ پروگرام نا ہن کئی اچھا ایشما کیم پر اڑک نا ڈیر جوتا مطمئن ہے تو دا خوان در کڑا وی چتا وی چار دا گے پر اڑک چ کیم دی کل ش نور تہ ہسی پتی نا کی پاپلا ہے استعمال وی ٹول تہ چار دا پر اڑک استعمال کی نور دیر جو تمہارا پروگرام کے دیکھا لو کہ گیم روڈ آگے کے حساب کھولے پلان پلا پلان پان پروتے پلان پلا پلان پان پروتے مان سب کہاں دے کیا نا
2: پلان
0: پلان پلا پپلان پلا پلان پان پروتے اچھا ڈاکٹر سائڈو ڈیر جتانا پر گاؤں کے دیکھا لو یو جہان نور سائڈو ڈیر جتانا بالکل نور امر سر دے کرکنے کا لکھو ڈیر جتانا یو بل کلر خلی خام فیل چکم لگنا پپٹ سلمو ڈیر واسطا چکم لگنا بار بار کر کسی کری سے بوی کا کیمی ہو کالا رہو نہیں ہو گوری کلر سے السلام علیکم وعلیکم السلام
3: مردی صاحب عبدالرحمن خبر کئی کرکنا تخت نصرتینا فون مل سر خبر کرے سر انشاءاللہ
0: خیر خیر تا یہ پارین اگا مزگار جمشہ کا کیمیو اچھا تو چی راز چې کوم دیګنا د کری صاحب نه ایشما کوم پراډه کا کورس خرته ول غوړو
3: نه خو زه غوړو خو ما چې کور کې وجه مارا مې نه نه کو خو نه پدې باندې زه کور و سره سره هغه دی سره هغه یو چې مو ته وی چې خرته دې مو خپل استعمال کوي دا ما دې هم نه هیڅ کوم نه هغه ته استعمال پر خو دا ټول زه ورو خپل ځو دا
1: اچھا للہ دا سو کہنا تو مو پرن پروگرام کے میں خبر او کلا دین لوا اس میں پروگرام میں خبر او کلا کنا کری سے بخار غائب کنا اے اگے خبر سر کلا سو مل ٹائم صدا سو کہنا چھ کری سے دکھو نہ تلوٹ سا کہ مو اروسا شاپنگ سینٹر دکھو نہ دل دلا وی ریگولر پروگرام سے پارٹیسپیٹ کا میسج کنا میسج دیکھیے نمبر بنا میسج اور میسج اور در ٹائم کے سرنگ حامد خان دے تی وی نشان کاسمیٹک والا مولانا عبد الخالق صاحب نور کم سمر حد کان دور دی ریگولر مٹ سر میسج کی ریگولر مٹ سر پارٹیسپیٹ کی بس اگے وجہ ٹول خالق کوشش خرچے سراج بابا دا سو کا نمبر کا مول ودر سرا تو بیٹ سیل بنا اس کا لڑ کرائے خدا سو کا نمبر بنے کال کا پروگرام نمبر دو دس کری سے سرا چکم نے کہنا زور جگہ مول لیو کال ورتا ملاو کو دو دے اپ ٹول خبر ہے کسے نے پوئی کی بالکل خیر رہتے للا دا سر تو کہ اسما ہر بلائل تو سدے پر استعمال کڑی دا مر فائدہ درکڑی چتو چے زدا اسما پروڈکٹ پکور کے ہر سوال کھڑو
3: یارا مخو خپل مدد پر اخی سملو
1: ہاں اچھا ماشاء اللہ پروگرام کے السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: سو خبر کرے کیم سینا
4: اسد خبر کا ہوتا دل ہوا
1: اچھا اسد اسن جل شہید ابول ہو چکم نے کنا کال ارو کو اد فقیر آباد نا ویسے مام پالی چکم نے کنا خپل چک غریب بی موریجی او چ دین ال خرسی بس بیا صحیح بھی
4: او گنا پلا گاتا گئی پبل نہ داریا
1: پبل بنے داریا اس نے یہ کنا چ ودر تک مو پائی دای او دین ال دی مرد لا کے دایو سوغات تیرو پتہ بنو پوری
4: او گنا
1: پروڈکٹ استعمال کر متوقع پروڈکٹ
4: آیشما
0: هر بلسترې کوم لیکن دور نه دروړېدو کوم لیکن دور درکړې نام بالکل اس ٹائم بھی خیر ختم دے ان شاء اللہ خیر و مستان وہ پروگرام دے پاگے کی کہتا رہتا ٹھیک ہے کہنا بیاو گفٹ درتا ملے بھی السلام علیکم جنت اللہ دے ٹھاگنا ڈھیر جو تمانا جنت اللہ پروگرام کے میسج کو یو جہان سانی خٹک سلام علیکم سلام نائس آواز اوکے دائی او طارق سر السلام علیکم سلام ڈھیر جو تمانا ہائی ایم ایس ڈی گلنا سلمینا فائق کائنات تا وچ سبا اینڈ رافیا وزیر وسنا دو ارسرا اوکے ڈھیر جو تمانا السلام علیکم اٹس می لارڈ لزیم الفرام کرک سلام گلشن تا گل علی تا فاطمہ وزیر ثانی نور اینی سماما و ماما تا سلام علیکم سلام دیر جو تمنا سلام نده بالکل نیخ پنے غبر تا ورسلو چی گلشن ٹیلر تا ویایا خفا کی گی دے نا دا سے کلا کلا کی گی مو دیر سلامینا ورکایم خوشی خان خردک دیر جو تمنا خوشی خان خردک پرگرام کی میسی کولی یو جہان منا اوتران میل پرگرام کی وینر خرغلی دو و انشاءاللہ میسی جو درتاو کو یقین اچھا دل ربا تھا ربی تھا اور فاطمہ تھا وہ عالیہ تھا اور فاطمہ وزیرستان تھا وہ دنیا تھا علینا تھا وہ اکرا تھا سلام علیکم سلام ڈیر جو تمنا یو جہان پروگرام کے میسج کو موسٹ ویلکم یار تھا ڈیر جو تمنا یو جہان ویچے فرسٹ ٹائم میسج تھا ڈیر جو تمنا ویچے بھائی آخو تھا ہاں ہاں نازر شاہ ڈیر جو تمنا نازر لوہ ویچے السلام علیکم نازیان ربی تخت نصر جنا موسٹ ویلکم ڈیر جو تمنا پروگرام ما باپ کی خدمت عالموں کی طرح کیا کرو کیونکہ انہوں نے تمہیں شہزادوں کی طرح پالا ہے میرے امی کے لیے دعا کرنا ڈیر جو تمنا یو جہان منا وچ بھائی جان سماما دو ہفتے شوتا سما خواہ اچھا دے ہفتے شوتا سما خواہش ایشما پراڈک پڑھو میل کے سدا بھائی سر ملا ویجے ڈیر جو تمنا ار ویتنگ ٹائم رو سر ختم شو چامو چرتا چرتا پروگرام رو دٹول یو جہان من کی یو نڑے من نام کی ایشما کسمیٹ بھائی سان چرتا ہم پراڈک نہ ملے یس کس ما معلومات کا اول گڑے پزیر 322 زر 342 311 22 92 یا پزیر 322 98 98 99 بنا سو بالکل رتا کا ولشے اس ٹائم دے سر ختم شو انشاءاللہ کا خیر ہو یعنی نیکسٹ پروگرام سے بیا ملاقات کی تھرو پر مش پپل دو گانے کی ایسا تے دلیلہ پمان
5: آورلی ٹائم چیک از برٹ ٹو یو بائی ریڈیو امر جن رنگ امر You are listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.

0: جی بینوالو بالکل خبر اتر بهم کو دین علاوه تاسو بداوای چې بالکل باز دا وسره تر شوری دا خبر رته کوي او تاسو به غوږ ودنی ولای نو بالکل تاسو چې چورم اور دین کې دی بالکل موږ پروگرام مقصد هم دای چې تاسو رسو پروگرام رسراوا او غینا علاوه پروگرام چې زدا کړم کو دین علاوه خبر اتر کو چې کم ماده پروگرام کم ټاپک راوړای پاغه باندې هم تاسو ما سره خبر وکړو نو بالکل دا مش کوشش وی چې پروگرام خوشاله وسی ولې چې پروگرام نو غې چې به خبره خامخا کې چنه چا ټاپک باندې به خامخا غېږې داسې خو چې مېک ته چینې نو بالکل بیا بچوای نو بالکل تیاری مو ځکړې وی کم مش ټاپک تیار کړی تاسو هم برا جو پا دے پروگرام چھے با ما سرا خبرے کو او ما سرا چکم ما دے پروگرام ٹاپ ایک تا پا غیباندے با خبرے کو او بلکل تاسو با بیا ما تا کال کو 0963-511-488 باندے او بلکل ما چکم دے پروگرام ٹاپ ایک راوڑا دا پا غیباندے با تاسو خبرے کو او بلکل تاسو اس ما تا کال کولے سو په 0963-511-488 باندے گورو چھے مستر دے پروگرام اولانے کالر چوکتا جی او دا کمینا دا اسلام علیکم ریڈیو بند کا ما سر خبر ہے وہ
1: کا
0: ان شاء اللہ اور ریڈیو بند کا بے ما سر خبر ہے وہ کا خیر دا جی اللہ فضل دا تا تا پروگرام چار کلا ہے وہ جی شیو جی سیات میں اور تب چہرے ما چکم دے پروگرام ٹاپک راوڑا دا پاگے بنے چہرے وہ خبر ما سر ہوگا کا نا
1: جی
0: نو ته څنګه په زندګۍ چې د چا مصروفیاتي کاروبار کوي نوکری کوي یا
1: کاروبار مې شکر سبزی منډای سره مې تیرې دی ویلډینګ دکان
0: نه بالکل اچھا به ماشاءالله ډېر زبردست خپل خبر ده نو په ایمات خو ډېر کیا کنه
1: الحمدلله لا سره زره ته لا دې نه
0: سناره بالکل خپل دکان چې کوم داده سوچي چې سار سبا بجو دکان بخلاصاو بالکل وخت بجو او دکان ته به ډېر ټایم ورکوم ډېرې مت پکوم بیا والا پکه غېت ما ته ډېر سلا راکه کال خو موږ هر چا والا خلو دلته چې کوم چاول ګنټۍ راځي کال موږ هر چا والا خلو جی بس کله کله انس ملاو کله ملاو سی نو بالکل تا غوندې به نور ډېر رونا خویندې په لګیا ټرای به کوي چاول ملاو سی چاول نه سی ملاو
1: بالکل
0: جی بالکل بالکل جی ٹھیک تھا جی اوکے جی ڈیرا مہربانی بالکل دا مجاور بالکل میالال نے کال کڑا ہوتا سو ماتا کال کا والا سو پزیرو 963-511-488 باندھ یو بل کالر بگورو چمر سر دا کال پلی کے بل کالر چوک جی دا کم جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی صاحب شہ جوڑے وقت زندگی دے شادہ
2: اللہ میرا بنے دی اللہ کرم نہ جی صاحب لو ہمارا را
0: ہاں جی صاحب اللہ صاحب تچ سلام اچ مصطفی تولا گی مش خود آواز پہ زنو جی بس تا د شوکڑ چ جا خپل نام درو شو
2: بالکل قدر دے وسا عزت تے وسا قدر مان سے وا خطا سے پروگرام نہ دی مولا تے سار را
0: بس پدا سدا چ تا سو چکم دا ریڈیو اور دل سر بہ تا سو ٹائم ش پاس کی جی کنا
2: یار هو معنا چې دا نو اوس مصرفیات باندې د ټاپک راوړل دا چې مثال دنیا چې مصرفیات پکې څه څه بکې خو ما هاري متا لاس پری بو یا لا پا کوی چې روزي انسان ته زره سمو کنه
0: جی جی ای مات پکې
2: او مې نه ته شرط که څه باندې اوس نو کور راوته لا مشه نه دا را خلاص مې کړم او چې به پورته دا کولانو ملانو باندې وښوره
0: اها خبر بچا در سر کولی خو ریڈیو در تلا گیا ایتے آوری
2: بس کو محنت مشقت دا دنیا چ شرطا پتل می دے بنایو سڑایو بے چرے چل مستو چا چرے دا خبر ا ویلے چ روزی سڑی تا لا ور کئی کرا
0: ہاں ہاں پھے لا سے غزاولی وچ چل بمو
2: بیا بچ پھے غزاولی پرو تو لار چ وچ دا ور تو جوال پرو دی وچ خو روزی بالا ر کئی او پیرا ر ور تو ور دالوا او گھر ملا چ بخلے ور ماڈلا کنا
0: ہاں
2: ہلو
0: جی جی آواز راجی جی سے وایا جی مات خو به کوي کنه چې اوس دا خو نه ده چې چوک پہ کور ته درته راړی
2: نعمت
0: پخا مخا کیا پخپل
2: محنت شرط محنت کے محنت لار ابو عزت پتا تو بند لار اخلاص محنت نہ کہ مخت ترقی مندا کے کنا
0: بالکل لاس شے بوائے ہمت پکاوے مزدوری پکاوے
2: دکاندار دکان چ مزوری اکثر موبائل کار باہر باہر
0: ہاں بالکل اچھا اچھا بس صحیح تھا ان شاء اللہ اچھا تو بس دعا سلام اور کو جی صاحب
2: یار دعا سلام ہم مستخلق راستے و وعلیکم السلام محمود ابو ورکو اول اول ابراہیم گل بیٹرو والا محمد ابراہیم کندو کوٹ والا رضوان دا پسیرا تیر سا انور بنیوان دا سلیم کٹ خیل دا میرا جب خان دا وقت زائد شپی اولا دا وقت زائد اختر زمان لنائی والا
0: جی جی
2: جلندر دا پسیرا تیر سا چے چو آرے ملگری دی دور ایڈیر دی مرتوائی وائی ٹپا دا کانا ہاں
0: ہاں جی جی جی آواز راجی جی سیب
2: آئے وہ ٹپا کہی کانو ایستا دا خائز گلو نا دیر دیا جولے میں تانگ زبا کم کم کولا ہوں مامونا خائز گلو نا دیا خیر دیر دی دیر ملگری میں دی خو تو لطا امتی اولا شیخ گرہ تو لطا مزر لطا سلامونا دی
0: دڑو
2: دڑو سا کل جان دا نگار سیف دا زائد جان دا دیر دی رو رو لطا مسلامونا دی
0: والیکم سلام دی تو لطا طرف نا جی دیر امیر بانیا جی سیب
2: وقت رکھا دے جہان من دان بچی دے لو خیر دے نصیب تک قدر مان سی
0: ڈیر ہے مہربانی جی سے بالکل دا سپلہ جی و ڈیر مشر کستا ماشاء اللہ اللہ پاک تے ایمان وال زون ور نصیب کی ماشاء اللہ مش پروگرام ڈیر باقید گئی سراوری او پروگرام چی کال ہم کئی چی کم مش دے پروگرام ٹاپک راوڑی اگے بانی خبر ہم رسرا کئی بالکل گران اردن کو یو کالر ببلا خلو غین آباد و بیجو یہ وے گانے طرف تا گورو چی مش سر دا کال پلی کے کالر چوک تا جی او دا کم جنا دا جی السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام عمر داود اور کرا سے جوڑے
0: خیر د جتا سو دواگان دی بندیوان سیب شے وخت سا زندگی دے شادا
3: اللہ فضل دا الحمدللہ ما خو 5 بجے تے انتظار کرنا نہ خڑیر بیٹھے ہمارا غلائی
0: بس دغه 4:30 بجے نن سبا پروگرام شروع کیږي تر 6 بجے پورے
3: اچھا اچھا عمر داود اور کرا سے جوڑے ٹھیک تا خیر دا
0: خیر د جتا شے وخت سا زندگی دے شادا ورج دے پخیر تے رکھنا خیر دا چہرے بندیوان سے ہمت کوے کا نہیں کوے
3: ہمت خوش نہ کہ عمر داؤد اور جوڑے سرا چلاس میں سرا چک تھا پلا سر اکڑا ماں چلائے نہ جوڑ دلا کچرا
0: ماں شاہ تو درخواست لا چدا خو بندیوان سے تیر سلا بہ میں جی جی اچھا اچھا نور تو چرن گئے شی
3: الحمد للہ الحمد
0: للہ آواز دکٹ کی جی ہلو آواز دکٹ کی جی وہ صحیح سلے جی جی جی بالکل شد اوکڑا چراغ لے پروگرام چھ شرکت رسر اوکڑا نور بچا تو دعا سلام پیغام بور کو
3: بالکل وہ خدا سدا عمر داؤد اور کے خام خا گرمی کی سر آگاہ کرا سا
0: جی جی بالکل
3: بس والا خوبت والا سلام سلیم کٹی خیل تک ہو
0: جی جی کٹی خیل سے ابتدا سلام اور ورسدا جی بالکل
3: نعمت اللہ رائے دا عمر تطور دا رضا سے ابتدا والا سلام کو فیضان دا عبدالمجید دا
0: جی جی
3: اولا دا غاد چنمی اختر زمان دا عبدالرحم رمیوال
0: اچھا
3: محمد علی دا بوڈی وقت
0: جی
3: سلام
0: وعلیکم السلام جی ڈیرا مہربانی اوکے جی بالکل گران اردن کو فی الحال بہ بینور کالنا وسن کو گلزر عالم پواز بانی بوے گانے طرف تجو چور اردن کے دے وقت پروگرام اوری چوک پٹھو تو تل دی چوک واگان میرو پسے گرزی چوک بارا ناستی چوک چیرتا ریڈیو آر وی ٹول طرف تھا ٹول تا دا مالا طرف نہ دا چکم دی گلزر عالم پواز بانی گانا دا ٹول تا ڈالائی دا راجو دا گانا پا گڑا سر واورو دے گانے نا بعد براجو نو بالکل تاس نور کالنا با دے پروگرام برخ گرزو او چکم ما دے پروگرام ٹاپک روڑا دا غیبانے با ہم خبر ایک ہوں

0: اجی اردن کو دوبارہ تاسو ته پروگرام چار کلایم بالکل دے وخت تاسو پروگرام دے امن مازیګر لخپل ورور آر جی عمر داود سره ورو بالکل چچا اوس ریډیو ان کړي اغه ته پته نه وی چې دا کم پروگرام دنه بالکل دے امن مازیګر پروگرام آر هفته پورا جی باول تاسو 5 بجے نه وخت 6 بجے پورې اوردای نو بالکل اوس پدا پروگرام 4:30 بجے نه واخلا 6 بجے پورې پیش کیږي نو بالکل پدے پروگرام چې تاسو ما سره را تک کولای سو شرکت کولای سو د کال په لیکې نو بالکل تاسو به ماته کال کو په 09638511488 جو به یو کالر طرف ته ګورو چې موږ سره د کال په لیکې کالر چوک ته جی او د کمینه ده جی السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی ورور چو خبرې کو جی او د کمینه جی اچھا بکریا نال ته کومه اپنی پروگرام چې ویلکم ا کیندا اچھا اچھا ہوں تو مل گیا نا تو کون صاحب تو کیا اپنا سونا نام دسا اچھا
1: میں محمد
0: بخش کا ہوں روڑی کا رہنے پہ محمد بخش پہلے کال کیتی ہے کہ پہلی دیوار وار کال کیتی ہے
1: نہیں نہیں اس تو سب کی تین بار کال کرنا کڑے اج کی دیوار کال کرنا ہم مل دنا
0: اچھا میں چاند نہ چاند ہے ہوں دیکھ میں چا کی دم جو برابر تھی وی لین تو تو تا چاند ہے
1: گھنٹی چاہیے کر بس پروگرام پر سننے تو بڑا مزہ رہنا تھا
0: اصا تا پشتو اچ پروگرام کرے نا تے کو پشتو دی سمجھ آویندی ہاں
1: پشتو تے ہما تے درجی
0: پشتو تے تھا تے درجی بہ ما والے سڑے کوے خیر تے تے شے جوڑے ہاں
1: تے شکر جڑا مزدار کار نو یا ہے کہ جڑا یا رسول بچال
0: اچھا اچھا تے چرنگا
1: ہاں تے بولے تے رہے اچھا

0: چیرې مات کوي غواګانې میژې پیایې که څرنګه
1: ایمت
0: کوي که نه خپلې دې دي که بل چا والې دي اچھا ماشاء اللہ بیا خو برابر ہے چور اوزے دی در سر آنے زاری اٹول مرگرو تا ما سلام آیا دا اوزا ما تا سلام وائی تی دو اچھا ماخولا گنڈا پوری ہو
1: گنڈا پوری ہے مجھو
0: اچھا تاس گنڈا پوری ہے لمدکاجی اچھا تاس
1: مگر کر اوزا غازا کیا
0: اوزا غازا اوزا غازا اچھا لگو ملگری تور کا ہاں جی چرنگ جی شیو جی خریاتا بس خیر دا جی تاسو شیو جی مت کہو غواگانی میرے پیایو ہاں دس اوزے مودی اچھا دس تا دی دس دبل ملگری دی بس اللہ پاک تے برکت پچوا چاہی
1: ہر مسلمان تو خدا ورکائی
0: نور بچا تا دعا سلام برکاو
1: بس خدا دا خیر کی
0: آمین دے اللہ خیر کی ٹھیک جی ٹھیک جی بالکل تاسو کال ڈراپ سو بالکل معذرت سر ماں پا خیال یا سگنل تاسو سره کمزور یا تاسو موبایل چې بیلنس پیکج ختم سو نو بالکل د ګنڈاپور ورونه او بالکل همت کوله او خپل میږي وزه چې کوم د 12 باسل وی غویب چې کوم همت کوله چې دا به موږ پیایو دا به موږ خدمت کوو نو بالکل دینا بدوتا پی اصلي ژوند نه علاوه د خپل ژوندۍ د وزو سره تیرې نو بالکل هر چوک په خپل ځمانه خپل همت کوي چوک دکانداری کوي چوک ڈیوٹی کئی نوکری کئی چوک چوکی داری کئی چوک کم کار کئی چوک کم کار کئی نو بالکل خپل بچو دے پارا خپل جان دے پارا حلال روزی دے پارا ہر چوک خپل محنت کئی ہمت کئی نو بالکل گران اردن کو تاس ہوں ماتا کال کولا 0903653411488 بنے السلام علیکم
1: جی وعلیکم السلام عمر داؤد بھائی شاہ طبیعت سے صدا
0: خیر جی تاسو شیو جی خیریت چو خبر ہے کو جی او دکم جی نا
1: جی د شیخ اختار نے نسیم عوام خبر کوما دے غفور سر ناسیو پکوڑے پخائی غاپور تا تور دانیال اسامتا پروگرام ارو ماشاء اللہ دیر زبردست پروگرام دے امن مازیگر
0: ہاں دے امن مازیگر ماں پا خیال تھا سو چھے کرکٹ فٹ بال گراؤنڈ چھے ناسیو تیاری دا چھے بے کرکٹ گورو یا با فٹ بال گورو پکوڑے ورتا
1: ہاں دے پکوڑے پکوڑے اخلو بس دے جو لئی تمر راتا دی لئی میں چونے وی آغا گورو عمر داؤد بھائی چھے سلامون واسطو
0: سلامون خو پا بورے بورے واسطو
1: آواز اسپیشل سلام خطا تک سلیم کٹی خیل انوار بندیوان نعمت اللہ رئی صاحب چاچا ملازم دکاندار آپ شیگر کے متی اولادا رغبی کر کے ابراہیم گلتا اسپیشل سلام ہو
0: وعلیکم السلام جی
1: عمر داؤد بھائی ٹیم ہی سر شاہ فاروق والے ٹپے کو پلے کر رہے کچھ موقع والا
0: بس پروگرام دسرا اور ڈیر ٹیم دا ان شاء اللہ خام خواب پلے کہو جی سعید
1: شکریہ
0: اوکے جی ڈیر مہربانی دا نسیم اوان وہ بالکل چکم دا گراؤنڈ پر طرف روان وہ او بالکل دے ٹیم مازیگر ٹیم دا او ما پروگرام نام امن مازیگر دا نو بالکل دے مازیگر ٹیم چے چکم خالہ کی کم چوک فٹ بال گراؤنڈ پر طرف جی چوک کرکٹ گراؤنڈ پر طرف جی دا دو اولئی اولئی ما پا خیال والی بال توائی دو ولی بال کئی نو بالکل دے مازیگر ٹیم دا خلکو خپلو کارونا روزگارونا دکانونا راغلی خپلو کورو تا نو بالکل دے مازیگر ٹیم چے لر ریفریشمنٹ تے پارا خپل گرونڈو طرف تا چوک اوزی چوک پٹو طرف تا اوزی نو بالکل خپل ٹیم چے دے مشام پوری دا دو چکم پخوان مزو بنے تے رہی نو بالکل پروگرام چکم دے وقت روان دا دے امن مزدیگر پروگرام چما چکم ٹاپک راوڑا دا امت مردا مدد خدا یعنی چکم خلق پا زندگی چی امت کئی نو بالکل اغو مدد بے اللہ پا کئی نو بالکل پا زندگی چی امت کول پکار دی چرنگا سیف اللہ جی کم خبر وکڑا چې یو کس بیر لاندې پروت وو او ور سره یو بیر پرتا نو بالکل د ویل چې چا ورته ل چې دا چا ته ویل چې دا کم بیر ده دا رواخلا ما خلې چې راکا چې زه اخره نو بالکل دا سی خو نه کیږي چې چوک بلاس پښې نه وای امت پنه کوي په ژوندۍ چې او غتبه به الله پاک دا سی رزق واده خو بالکل نه کړي نو بالکل خامخا به کار روزګار به کې دکانداری به کې نوکری به کې لاس پښې به وای امت به کې مزدوري به کې رکشا به چلای رېړې به چې کومه دا فروټ په خرچه بازار چې مختلف چارې به کې ټوله ورځ به تیرې په گرمو به چې کومه دا ورځ تیرې وي او دې خپلې مات به کې په جان به خولې به سي چې کله ته مات وکې نو بالکل هغه سیله به تا تعالی پاک مازیګر در کوي دکانداری به دې کړي هغه سیله به در کوي نو بالکل چې مات کو نو بالکل مشتره به الله پاک مدد خامخا کوي نو بالکل دې ټاپک باندې ما خبره روانې تاسو ما سره په دې ټاپک باندې خبره کوله سو ما ته به کال کو په 0963511488 ګورو چې مستد پروګرام بل کالر چوک ته جوړ د کم جن السلام علیکم السلام علیکم ہیلو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم
2: ہلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی ورور پروگرام چر کلا درتا وای جی
2: کبرمان سے اللہ دی کبر کڑی رمانن مدعو اللہ شی جو ری تب تک رہے
0: خیر دجی تاسو شی جی وقت ساز زندگی مشد جی چو خبر کو جی او د کم جی نا پروگرام چر کلا در تھوشو وقت سا زندگی صحت مشدہ وراج میں پخیر تھے رکھا
2: ماشاء اللہ ڈیرا منا بس یہ زور وقت درایات کر لگا تھا تو میں دس پوری کم ادا چھ مس پشین مز نوکری مس کی خود چونکو نہ ہو کنا بیا کلا چی نہ گندا پور رہا نے ودا گورو سمے دی دلی کے کٹ پر بشار کڑے گورو سمے بھی جو
0: ہے ڈیر شے ڈیر شے ملی دلی مدی
2: لاس لاسو
0: ماشاء اللہ لس ڈیری دی چکھ دی اچھا تیس تیس بے ماشاء اللہ ڈیری دی ماں کا دس دس ٹھیک تھا جی ان شاء اللہ کوشش درتا کہ جی ڈیرا مہربانی اوکے جی السلام علیکم السلام علیکم جی ڈیرا مہربانی درس درس ماتا گنڈا پور ویل چھ درس درس کما دو زی دی ما خلا ک چھ وای چھ لاس لاس ما بالکل ار زبان خپل ٹکی کما دا بیا کلا کلا بل چاتا چھ خبر ہو کہ پاگے ونے بیا سڑا پوی نسی نو بالکل ما دا سمجھا کڑو چھ وای چھ دس دس نو خدا ملگرا راغ لے اگے تسی اوکڑا وے چھ درس درس یعنی دیرس دیرس چھ کما دو زی دی یو کالر باخلو بے بھائی وے گانے طرف تو جگور چھ مشترا دا کال پلی کے بل کالر چوک تجی ودا کم جنر جی السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی ورور چو خبر کو جی ودا کم جنر
3: لشے برابر سید غلام چاچا سبزی منڈی ہوٹل نا
0: سید غلام چاچا سبزی منڈی ہوٹل نا تور چرگوال مجھنا ویر مجھنا ویر نہیں خیر دا شکر دا تشائی
3: خیر دا الحمدللہ
0: اچھا رنگا جی پروگرام آو رے لکا
3: یار پروگرام خود مور تاسو یو پروگرام نا پریر دو
0: اچما شالا دا خوشکه چې پروګرامونه اوري
3: تر 11 بجه پروګرام دا 11 بجه والے اور وو خو ګنټي کله ملاو سی کله اوس کم ویل شروع خو ملاو
0: بس کلا کلا ډیر خلک پلګیای بے لمبر مصروفی چاول ملاو سی چاول ملاو نسی نو بالکل
3: زیات
0: ټلیفون یو دا او

0: هغه یو ځل لیده بما لزړه نه وستې و خو بیا مې په خوبونو کې راتللې ما څه کړې وې مینه بلا او په خپل ور لمخې لاتلم مینه بلاوا او پخپلا ورله مخې لاتلم ما ته دعا خیرې کېدلې ما څه کړې وې ما څه کړې وې جانان ستا د مینې درد د پټولو نه و جانان ستا د مینې درد د پټولو نو چې ترې سندرې جوړېدلې ما څه کړې وې په زړه دې پوه وم په خوله دې د یارې نه وې بې دا ته چې شرمېدلې ما څه کړې وې ما څه کړې وې جی بالکل ګران مینهوالو تاسو ته پروګرام چې دوباره ارکلی وایم بالکل چا اوس ریډیو ان کړی چا په علم چې کیسه نه وي بالکل علم چې نه وي نو بالکل هغو په علم چې به دا رړول غواړم چې دې وخت تاسو پروګرام د امن مازیګر له خپل ورور هر چې عمر داود سره ورو بالکل دا پروګرام ساڑھے چار بجې نه واخله پانچ بجې پورې چھ بجې پورې ارے ہفتے پورج پیش کیجیے نو بالکل پدے پروگرام چھ یو ٹاپک سر راجو نو بالکل پاگے ٹاپک بانے ز خبریں کم دینے علاوہ تاس ہوں راجو ماں سرا پاک ٹاپک بانے خبریں کو دینے علاوہ چھوڑوں اور دن کے غوطا دعا سلام پیغام ہوں اور قول سو دین علاوہ پروگرام چھ تاسو ماں سرا چورے دا سے خبر شامل ہو چھ اگے خبریں نہ چکم مجھا اردن کی دیا کا چھ فائدہ سے لیکن بالکل تاستا اگا ہوں ماں سرا شامل والا سو دین علاوہ تاسو ماں تھا پروگرام چھ میسج ہوں کا والا سو او کال ہوں کا والا سو نے بالکل کال دے پارا بتا سو خپل موبائل شریف رواخ نمبر بر ڈائل کو 0963-511-488 باندې بګورو چې مسترد پروگرام بلکاله چوک ته جی او د کم جنرال. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی ورور چو خبر خیر ده جی تاسو شو یو
1: امنه کو تو سنا
0: خیر جی الحمدلله بس تو کیا گنت جی جی
1: هلو هلو
0: आवाज دے راجی ورور پښتو چې خبره بکوي ک سره کی چی پښتو درجی نه پښتو چې خبره وکا نام خوروش وا چا ما ته کال کړه دا او کم جی نه جی
1: منډای نه کال کړه دا
0: منډای نه کال کړه دا چا کال کړه دا نام خوروش وا چوک چا نام دی
1: محمد دا
0: محمد ریډیو ته دی اول کال کړه دا کاول ورته دی کال کړه دا
1: اول مندر ته کړه و جواری
0: مات دے کڑاو قبل چاہتا اچھا تا تم مات دے کڑاو اچھا اچھا بس شاد انشاءاللہ نور با چاہتا دعا سلام بورکو سید والی والو اچھا ٹھیک تا پروگرام رس راو را انشاءاللہ سعید
1: سعید
0: اوکے جی ڈیر مہربانی دا ورور ډیر زیات په منډه او پترا پون بالکل چکه مده ما خبره نه ورو ده او سید ولی والا غنر ته ولا کوا سید ولی نو بالکل چکلا تاسو کال ملاو سنو خام خا مش تاسو نه نام پښتنه او کو جی پښتنه او کو بیا پتر سلی باندې تاسو سره چې کم پښتنه مش کو هغه جواب برا کو تاسو چې پخپل لګی او موږ درنه پښتنه کوو نو بالکل دا خبره بیان سره سمېږي یو بل کلر په ګورو چې موږ سره د کال په لیکه بل کلر چوک ته جی او د کم جنرال. السلام علیکم. جی ڈیرا مہربانی ماشاء اللہ جی چو خبر کو جی ادا کم جنا زید جان اورورا چرنگا شے جوڑے خیر دا
1: بالکل اللہ کرم دتو بھائی داؤد لالا برابر
0: جنڈول چ موسم شدا اچھا اچھا ماشاء اللہ گزارا کئی تا لسم امتحان ور کڑا
1: یار
0: اچھا ہمت بہ رہا
1: بالکل بس بس دا کی سوته لري نو دلته پر داړو ځاله نه پاتې
0: اچھا همت به واره ولا چې بس دا زنه سکوله
1: لا بس دا ټیکله کله څنګه مجبوریاں راشي دا ولدا
0: اکه مجبوریاں راغلې وې قیمت ته راولې چې دا مکار مان نه ده پورا
1: نه نه قیمت نه دی راولې ان شاء الله اراده مې کړې ده چې
0: جی جی
1: دا هم وکاله ساتي دي چې دا هم زما دا ولله
0: بس قیمت وکړه چې کم کار سره کوي لې قیمت سره دی کوي قیمت نه راي
1: بالکل بالکل هر کار دي کې ګاله مهنت او قیمت سره دی ولې دا ولله دی
0: هغه
1: دا به نه کیږي
0: گورا چیو سٹوڈنٹ ایکن ایورتی مثال امتحان ور کی لمبر کم رہسی بیا غتا داخلہ و کی چ دا لمبر میں کم دی زے زیات ہوں بیا ایمت غن نور ڈیر و کی بیا لمبر الا پاک ور تا زیات کی
1: بالکل بس ما یو رو اگ ور کڑے اس نے ون ویری یارا بیا میں نے ویش نن دوبارہ بیا ایگزام ور کم ہوندا صحیح نہ مل گیا اوکے
0: جی جی بالکل ہمت سڑے کہیں داغے اللہ پاک بے مدد کی چونکہ مت کہ اللہ پاک مدد کی
1: بالکل محنت محنت
0: بالکل جی بالکل نور بچا تھا دعا سلام پیغام بور کیا چونکہ تا آواز آروی
1: ټول ملګرو ته سلامونه وایم دا ویل یو خبره کوم حضرت صاحب ته کوم
0: جی جی
1: تاسو منیجر ته تاسو پروډوسر ته یا تاسو لایو ټرانسلیشن بیس ټیم کې ګنرا دې مونږ هم پریشان کړی تاسو دا څه مطلب څه راغلی دا څنګه
0: لایو چرنګا سټریم باندې
1: او ګوګل باندې چې کوم لایو لایو ټرانسلیشن بچلې دا څنګه راځي
0: ها اج بالکل په ګوګل باندې خو اوس په موکې نه راځي
1: بالکل ناراضی تقریبا 15-20 دن کی گئی چھ نئے مونگ نہ اور غلطی کی بندہ پسند والا کی
0: لگ گیا دماغ ان برج چیک کا ولا کار خو کا ولا چہرے تا اس طرف تب نیٹ مسئلہ بھی لا با گئی کار خو کئی
1: اچھا مانو نا بس تو یہ مونگ لا سکی دے سن اسلا یہ
0: جی جی جی
1: دیر برج کی گئی چھ پروگرام نا مار مسوی یار یہ نا
0: ما نن برج لگا ولا التا چہر تا زتلا ما برج سٹریم مار ودے پاگے باندې راتلا جی مہربانی جی السلام علیکم بالکل گران مینا والو داور اور مشتاق جنڈول نکال کڑا بالکل ما چکم پروگرام ٹاپک تا غی ٹاپک بانے ما خبر و تما پہ خیال چکم مشکال ران دیا گا نہ پریر دی نو بالکل کامیابی با مشتا التا ملاوی جی چکل مجھ ایمت ہو مجھا په دکانداری چې ماتو کو او چې کومه دا یا موږ سکول کالج یا چې کوم د ژوندۍ کوم مرحله په غو چې مشتیمت کول پکار دی بالکل یو ګورا یو کسان د امزکه کرون کې دا هغه چې کومه دا خپل امزکه جوړه کی هغه باندې ماتو کی مهنت کی او چې کومه دا همت زکه کوي چې سار سبار چکسي کله خپل امزکه توبه لګی کله بران چې کله هغه چې نو بالکل همت کړی او شپه ورځ په جان یو کړی دې دې پر همت کوي چې ان شاء الله زه چې همت او مهنت کو نو بالکل اماتب الله پاک بیا ش فصل پیدا کی بیا که خدا نه خواسته یو کال هغه همت کم وی کمی مت وکي او چې کومه دا لغړو چې کومه دا همت کم وکي نو بالکل هغه کال بیا هغه تک فصل کم وسی یا کم فصل وسی نو بالکل دی بیا اراده وکي چې ان شاء الله بل کال بیا زه دین ډیر زیات همت کوم او چې کومه دا مهنت وکوم دې دې پاره چې بیا به ماته فصل شکی نو بالکل په زندګۍ چې بار چوک په خپل مقام باندې همت بخا مخا کوي مهنت پکې همت پکې دین علاوہ کا یو کاروباری کس وی مثال اغا دکانداری وی کاروباری نو خدا نخواست اغا تا کچھ نقصان ور ورسی جی چھ غلطگان پا کاروبار چھ ورنوسی یا چھ داسی کی سور نوسی نو بالکل اغا غلطگانو نا اغا چکم دن غلطی سوی کمی واجی نا دن نقصان سوی اغی بنی دیا سوچ وی کی چھ دا ما کم غلطی کڑی و یا کم داسی کی سمانا سیو چھ مانا نقصان وسلی پا دکانداری چھ پا کاروبار چھ نو بالکل دیا بے اغا چې کوم کیسه لا وځنه د دکانداري چ نقصان سوی هغه باندې سوچو کی او بیا لسره ایمات وکي او چې کله بیا د ایمات وکي او چې کوم دا لایمت سره لایمت کار واخلی نو بالکل الله پاک د مدد وکي الله پاک د په کاروبار چې برکت واچي ایمات لا وځنه بالکل کم چو کو ادا غواړي چې زده په زندګۍ چې کامیاب سم او چې کوم ادا خپل بچو د پاره خپل جان د پاره د حلال رزق وکټو او چې کوم حلال رزق وکټو نو بالکل هغه د پاره باندې مهنت همت په خامخا کوي او چې کوم کا دکانداري کوي کنو کوي کوي کا چې کوم کار دی کوي په کمی طریقې باندې دا روزي ګټل ګټي یا بازار چې د فروټ ریډۍ دا یا د سبزی ریډۍ دا یا دین علاوه بازار چې رکشا چلی یا چې کوم دا دکان دا دکاندار کوي یا چا سره منشیتوب کوي یا نوکری کوي یا چې کوم دا کار کوي په هغې چې بده همت کوي چې څوک همت نه کوي نو بالکل هغه به الله پاک مدد نه کوي نو بالکل همت ضروري ده په زندګۍ چې یو کالر به ګورو چې موږ سره د کال بلېږي کالر چوک ته ځي او دکان. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. چو خبر کو جی ودا کم جنا جوب نہ خبر کیا ماشاء اللہ تمجا پروگرام پر لنک بند ہے اور بالکل آتا تا یو جال منا چھتا سو مجا پروگرام سردو رمین اللہ رو
1: بالکل
0: مینجر سے والا خبر ہو کر نبا پجا گیر لمبر نہ ملا پریش دس نہ بار بار دے ملا اکڑے گورکھلا مثال دے راکڑا دی مت خیر جی تھا بس سا زندگی دشا دا موسم شدالتا
1: موسم تو ډیر مزدار ده بهترین مزدار ده برانونه بس تیزی لگی آجی شپای آجی داسه
0: آچه ما شالا بس انشالا گرمی لج و سپاته ده خدای پاک بیا تیره که انشالا بیا با واپس رای
1: بلکل ده لج ساور ده ختم سی کنم بیا با پتا اولا
0: جی جی بلکل بس اللہ پاک چه چیر تو می اللہ پاک تی خوشحال لر اللہ ایمان سرا سیاد ده
1: آمین آمین بس تولی تو سار ده سلام آیم
0: وعلیکم السلام جی ڈیر مہربانی ملازم چچا پردیسی ڈیر مہربانی بالکل ملازم چچا جوب تا تلا دا کچا تا پتہ نوی موسم دے پارا جوب چے بے موسم شئی التا دا چکم دا خپل گرمی التا وڑے دا او مش پروگرامونا پا لنگ باندے اوری مشتا کال کئی او مجھا پروگرامونا ڈیر پا مینہ اوری بالکل مجھا ریگولر لسنر دا نو بالکل چے چیر تم دیوی اللہ پاک تے خوش.
2: It's 6 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
4: بیماری کغټوی او کوړوی د دې علاج کول به انتها ضروری ده ځکه چې کوم خپل علاج په وخت باندې نو کو نو بیا دې له وجې نه نورې بیماری ګانې هم مشته لګېدای شي. نو که اوس تاسو مختلفو بیماری ګانو له وجې نه پریشان یو نو بیا دې خپل علاج دې پاره نن راځو الشفا دواخانه ته. الشفا دواخانه شوال مارکیټ نزد ټرافیک پوینټ ټانګ سیټي. موبائل نمبر یہاں در سرا نوٹ کو 0319552304. الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی.
5: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک. آیا ستاسو په ویښتانو کې خشکی ده؟ ویښتان مو غورځیږي؟ ویښتان مو وده نه کوي یا مو ویښتان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دی. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیئر فرنیچر، چارپائی، نائلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی فم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
6: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے، ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام، امن کا پیغام.

0: بابا چې دا ځل لپاره مال به موټر سایکل اخلي.
1: نه بچې نه، ستا عمر لا د موټر سایکل له چلولو نه دی. کله چې ته لوی شي، عمر دې دا 30 کالو شي، لیسنس دې جوړ شي، بیا به د اخلم. بچې
0: بابا نو اخر ولی اوس راته ولی نه اخلي؟
1: گورا بچے، دیر داسی خلق تی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطری سبب گرزی.
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو عمل لفا واوری دو.

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم

دے آیاتنو کی دا محرماتو بیان دے، یعنی دا اغی زنانو چی دا اغی سرا دا یو سڑی نکا نسی کی گی حرام وی نو دا غی تا محرمات وی. بیا دا محرمات بعض دا سیری چی پہس حال کی وسرا نکا کول حلال نوی، دیتا محرمات ابدیہ وی. او بعض محرمات ابدی ندی، بعض حالاتو کے نکاور سرا سیکی گی. اولنی درے قسم دی محرمات ابدیہ، یو محرمات نسبیہ دی، دویم محرمات رضائیہ، او دریم محرمات بالمصاہرہ. دا درے قسمہ محرمات ابدی دی. آخر کے یو قسم منکوحا زنانا آغی وقت پورے حرام وی تر سوچ دا بل پا نکاح کی وی، جدا وی دا نکاح نا اوزن بیا حلالی گی. دا جاہلیت پا زمانہ کے پا دے خبر کے بچا باک نکو کہ پلار بے مرشو نو دا پلار خزوے پا نکاح واغشتا، زوی با اولگی دا دا پلار دا مرگ نرستو دا پلار خزوے پا نکاح آغشتا. نو پا دے آیات کے اللہ پاک دا دے بے شرمے و بے حیائے دا کارنا منع اکرلا، دا دا اللہ دا ناراستیا خبر دا. یو زنانا دا پلار سره دی وقت تیر کړی بیا و سره تو وقت تیرے، نو دا ډیره دا بے حیائی خبره ده. نو دا پلار منکوحا دا زوی دا پارا حرام ده. دا پلار منکوحا، منکوحا چی نکاح و سره وشی، نو چې دا یو زنانا دا چا دا پلار سره صرف نکاح قدر اوشلا رخصتی ندے شوے، خلوتی صحیحہ ندے شوے، صحبت ندے شوے، ہم چہ دا پلار و سر نکاو شلا پزوی دا بیا حرام دا. کہ پلار مرشی یا پلار والا طلاق ور کی نو دا زوی پا نکا نشی اغشتے. او کہ یو سڑے دا یوی خز سرا ناجائز تعلقات اساتی، یو سڑے دے یو پردے خز سرا ناجائز تعلقات اساتی، نبیا دا دغ سڑی زوے دا دغ خز سرا نکاح نشی کولے، حلال ندی. جے پلارے ور سرا ناجائز تعلق ساتلی وی نو زوی دا پارا دا دغ خز سر نکاح کول جائز ندی. نو میرا مور یا دا پلار اشنہا دا غی سرا دا دی زوی نکاح جائز ندا. او خپل مور دا دی سرا ام نکاح جائز ندا. دا خپل مور سرا نکاح جائز ندا. حرمت علیکم امہاتکم، نو امہات دے لفظ کے خپل مور یا نیا دوالا داخلی دی. کدا نیا دا پلار دا طرف نوی او کدا مور دا طرف نوی، نزدی نیاوی او کلر نیاوی، دا نیا سرا نکاح جائز ندا.
دا مور سرم جائز ندا او نیاگان هر سمر چیدی دا دا مور پا حکم کیدی دا غی سرم نکاح جائز ندا و بناتو کم حرام کلیشوی دی پتاسو بانده لوریان استاسو نک خپل لور دا دا اغی سرم نکاح کول حرام او کنوسی دا دا اغی سرم که دا زوی لور دا که دا لور لور دا نک لور دا کنوسی دا که کلوسی دا و که کوده دا و که تکره دا دا دی سرا دا سری نکاح نکیگی

نہ کسو کا خور پنی کا کے ساتھی رضائی خور یا نسبی خور خدا بجدا کول لازمی وی کدا پلار خدا چا سر پنی کا کی جدا کول لازمی وی. ابن فیروز دیلمی روایت کئی دخپل پلارنا وی پلار میں چکل اسلام قبول کو دو خویند داغ پنکاہ کی وی پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر شو پیغمبر علیہ السلام و تو فرمائل یویل طلاق ور کا جدائے کا یوزان تپریدا. نو دے روایتنا معلومی گی کہ سرنگی دا اسلام پا ابتدائی حالاتو کے دا پلار نکاہ کرے یا دو خویندے جائز نوے. نو حالت کفر کے کچا سردا شوی او بیا مسلمان چی ناغبا پریک دی. تو پا کفر کے چاہ دا پلار خدا پا نکاہ کری نو چی کافر و خوزا و سرا نو چی کلت بی مسلمانان شو اوز با دا پلار خدا پری دی. که په کفر کې یو سړی دوه خویندې په نکاح کړې وې نو کافرو بس ووسره اوس چې دوی مسلمانان شو یوه به پرېږدي. ان الله کان غفورا رحیما. اسلام نه مخکې چې څه شوي دي اوس مسلمان شو الله غفور رحیم دی او به دې بخي. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء. پنکاہ ما اخلے تاسو ما اغنکا حا آباؤکم جس تاسو پلارانو وسر نکاح کریوی من النسائی دا زنانونا الا ما قد سلف مگر اغا چی مخ کی تیر شوی دی جاہلیت کسی تیر شی اغا در ماف. انہو کان فاحشتا و مقتا. بے شک دا کار دا بے حیائے ہو و مقتا دا اللہ دا غصے و دا ناراض گئے ہو و سا سبیلا اور دیر ناکار چلن لے. حرمت علیکم امہاتکم. حرام کلیشوی دے پتا سو باندے امہاتکم میند استاسو نکاہ کولد میند استاسو و بناتکم استاسو دا لوریانو سر نکاح کول دربان حرام دی. کخپل لوروی کدزوی لوروی کدلور لوروی و اخواتکم او حرام کریشوی دی پتاسو بانی نکاح کول دا خویندو سر. دری قسم خویندی آیانی علاتی اخیافی خویندو سر نکاح حرام و عماتکم و خالاتکم. حرام کریشوی دی پتاسو بانی نکاح کول دا تروریانو استاسو سر. عمّا دا پلار خور خالا دا مور خور. درے والا قسمنا علاتی آیانی اخیافی و بنات الاخی. حرام دی پتا سبان نکاح کول درویرو ہر قسم روی رچیوی کسا کوی کنا سکا و بنات الاخت. حرام دی پتا سبان نکاح کول دا خورزو ستاسو سرا. و امہاتکم اللاتی. حرام کلیشوی دی پتا سو باندے اغستا سو میندے اردوانکم چتا سو تے پیدر کری دی و اخواتکم و امہاتکم اللاتی. حرام دی پتا سو باندے اغم میندے ستا سو چتا سو تے پیدر کری دی و اخواتکم من الرضاعت. حرام دی پتا سو باندے اغ خویندے چی در رضاعت نوی چتا او اغید یوی مور پیرو دلوی. و امہات نسائکم. حرام دی پتا سو باندے خواخیان استاسو. امہات نسائکم استاسو دا بیبیانو میندے خواخی. و ربائبکم اللاتی. حرام دی پتا سو باندے استاسو اغا پر کٹے فی حجورکم من نسائکم اللاتی استاسو پر ورش کیوی استاسو دا اغی بیبیانو نوی دخلتم بہن ناچے تاسو دا اغوی سر صحبت کریوی. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّا. پس کچر تاسو دا دغی بیبیانو سرا صحبت نوی کرے فلا جناح علیکم. نو نشتر پتاسو باندی گنا چه دغا پریدو داغی لورو کے. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ. حرام دی پتاسو باندی بیبیان استاسو دا زامنو انگوریانی الَّذِينَ استاسو اغا زامن

0: اصلابکم چې تاسو د شاګانو نه پیدا دي، یعنی فرضی زامن نه د خپلو زامنو د خپلو نوسو بیبیانې دا در باندې حرامې. وان تجمعوا بین الاختین، او حرام دی په تاسو باندې جمع کول په مابین د دوو خویندو کې، د یو سړي په نکاح کې دوه خویندې جمع کول حرام دی. الا ما قد سلف، مگر هغه چې زمانه جاهلیت کې تیر شوی هغه در معاف، مخکې خیال کوا. ان الله کان غفور رحیما، بے شک اللہ پاک بخون کے او مہربان نے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین.
1: کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈانکین نشریات. ہمارے ساتھ رہے.

0: سړی ماشم زی دار ته وی یی چې په شاپر شي د تشه او قصدی دی
1: جناتی شه تر کنا په شاپر کې هم اسما واشینګ پاوډر او خسته دی
0: اسما واشینګ پاوډر مړی مزی مو کوتا نېشنل او ملټی نېشنل کپنیول واشینګ پاوډر وړی وی کور ش اکثر ګیلار د کیج د سرنګ سره پروبره
1: بالکل تر کنا دا ګلو هر وخت متاه کور ش کډلې خو چې کله نه مو کوتا اسما واشینګ پاوډر وړل شه ریکړې دی او ټول کور ولا نه خوشول دی
0: اچھا مس جی بیا ہے کورتا زہر سر ابرو او در تا ہوئی یا چپ اشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
1: تارے کہنا اشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات دا دی چھ کپڑے سا پیوشلے کو زور نہ زور دا پ گارنٹی سر ختم کری زاخر سجود کی او دنور صرف پر نسبت اشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی او بلا خبر دا کپڑے سا پئی پوا لو سینا نہ خر پئی
0: شام مس جی چ دم رکھشلے رزلٹ یہ دای در تا ہوئی دا مت چرتا ملاوی جی
1: تارے کہنا دا تو دا پنے گلشے اندرون لا کی گیٹ جان سے بے گالے پر شے مارکیٹ سے دیش میں مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سے رودر تھا ملا ویجی

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے ان شاء اللہ ٹول افیا سر وسط یقیناً ذکا داؤ چار تس میرا محبت تھا چ سرا ٹول استڑی ہے اور سرا ٹول است من حافظ ظہیر تھا تس پہ خدمت شاضر تھا چونکہ تس نے آپ نے دکان اچھا ٹائم چلا تھا عشما کاسمیٹکس طرف نے مشتہ حوالے تھا نو نو سا دس پیر پتہ کہ ہر یو ارج ارسی اور دخپل خیالات جواتین کائی اور دغار آگے دخپل رول ریگولیشن لحاظ سرا دا ٹائم چلا ایز دائی مودا ذکا چھ شب اتوار دا شب اتوار نے زر سو اور تس پہ خدمت سے حاضری کہوں اور تو سرا بہترین بہترین خبریں کچھلی کچھلی ٹاپک کے سرا سرا شیئر کمنگ کا ہوں دغه سرا سرا پہلا پہلا دغه خلوص سرا تو سٹولو دو پرا سلام پیش کوم لکی 88 خوائیں دے دیتا او سرا امن ریڈیو کرک بندے اور سرا دے ٹانک ریڈیو تا اور سرا دے گلوبل 91 ڈی ای خان ریڈیو تا او سنو ایف ایم 96 ٹل ریڈیو تا او سنو ایف ایم 96 وانا ریڈیو تا او میر لار داغا چھے انشاءاللہ مو دے زرطا ار نجدے مو دے زرطا ار نجدے خوائیں دے دینا سمرا دی انشاءاللہ افیا سرا ہوستا ذکر چھے حافظ ظہیر تسنا ماتن دعا کو دا سپیشلی یہ خواہد اوڈی نے دوپرا جسیک سپیشلی مجھتا ٹائم آر بوسی اور سپیشلی مجھتا ٹائم سرا سرا مجھتا بشتال کے طور پر مینا محبت اظہار یا کائی دے دے پروڈکٹ حوالے سرا اویلیبیلیٹی لحاظ سرا دے ریزلٹ حوالے سرا دے تو سے مجھ سرا مینا محبت تدا دے تو سے پلے مینا محبت جواتین دا.

0: बिल्कुल शाकिर गुरना सदका सदका लाजमी वे काई और स्पेशली वे जो स्पेशली वे रे दर्स और जो शमाज दो रे वंदे दर तो शाकिर भाई छे मिसाल की तौर पर तू था और शेख खान देर काई कपिलोविना खान देर काई मोता हो तो दा चेहरा चे दो दा दे पिलोवे सरा लागी लागी वंदे लागी एरे दा वजना इशा तुम जो पिलोवे खरो और दे बनीवेल ठीक सो कना बनीवेल दो वो शे डाक पिलो दे चोले वाला कना चोले और मालगिरी में निकाई बहरहाल डेरा मन्ना अलाज में गुल بہار بہار گوالا دگے سرا سرا دگا پل دگا شوش سمرا مسجد دیا زکا سرا شرکاون کا یوں چمو تدا پتو لگی سیک سیک چدی مو چیر چیر نار وائی لگی دی دگے سرا یوزل بیا ٹور نا پیلا ماشاءاللہ فائکا فاطمہ او کائنات چی دو ایو تو پرا زب اس ملا وی دو یہی چے انشاءاللہ تو سا او سیدا ماشاءاللہ 88.0 دے ٹک ٹاک تا دو یہی چے ویج فائکا کائنات فاطمہ لنڈیوا مس تو سے ٹول دو پرا سلام پیش کائی خاص کر لائبہ خانی پلوشا شاہین شازیہ ملالا فریادی مریم جانی عروشتا منور لنڈیو تسلام یا راجدم دے سڑک اللہ دے زندگی ش برکات چوا او سارا لائبہ خانی بیا دو سٹارٹ سلام لائبہ خانی چ دو آغا دسے دے دغاراں کی تو سے ٹولے تا سر میرا پشکائی لائبہ خیر بے دبی ما فے تو میں سے یاد ام دے گوند دے مرا ویش دا چے شرا کرے دے دول سلام پتو سو میں کلا تو سلام پ دین دی دے دے پر میش میش بے من دلی دے سر علیکم سلام یہ مولانا عبد اللہ خالق صاحب او مولانا عبد اللہ خالق صاحب کرا بلا ورز دے بیا ابلا ور زبر بیا دے تاریخ او تاریخ دی سارا او دے مسجد دی سارا کسوں دے بیار پنٹکڑی وی او سے بتینے وریرا وریرا بہ حافظ ظہیر نظر یو دے جی خالی حافظ ظہیر تو تا پر تصویر شدر یو دے جی او تو محمد دین تا چباس خالی مو تو سے تصویرون دے لوانڈی نا یا دے غوشن او پیلوینا تو سے متار لجیے او گرا پدا میں الا پکوانے وا ورز گرا اونسی او دا سے پر نسی کہ جو پوز در نظر ہو جی ٹھیک شو کنا جو سارا سلام علیکم سلام یہ چواز ہو کہ دا پکر ریڈیو صابر گل فرام بیوٹیفل بنو مہربانی جزاک اللہ خیر جزاک دیکھے سارا سارا دا موتا دا بل موبائل جسے میں مسجد نے بغلی دی آواز ریڈ کم دیکھا بعض وہ خپل ٹاپک وادر سارا شیئر کروں زکا چھ مو ڈر ڈر خبر تو اس پر روڑی دی زمی چ آغا چ پوتے نشی نائلا سسٹر چ دو آغا سلام پیش کائی یہ سارا سارا ماشاءاللہ یہی ہا السلام علیکم حافظ ظہیر مامو ستاڑے ماشے سانگا یہ شئیے زکا مامو دے درتا یو دسے زاغی جی لکے مو نیائی وا ڈیرا مہربانی جزاک اللہ خیر جزا دلے مبارکی رو کا چتول میسج میں گورا پشتے شد اردو سے السلام علیکم حافظ بھائی ولی رحمان دریو بینا آواز بالکل سفارا جی ڈیرا مرنا دریو بینا ڈیرا مرنا ولی رحمان بھائی ڈیر مندے بعد دے میسج روسی او چ ڈیر مندے بعد دے میسج روسی دابے دے تو ڈیر جوت کمائی دا جکا چمو شب اتوار دے شب اتوار دے ماشاء اللہ ز حضری چکاؤں کنا بے ماشاء اللہ بے تو سیالش کی سے ایکٹیو یا سیج یہ بے ز حضری سارا سارا مثال کے طور پر تو سے تاوے ڈیرے ڈیرے خبریں میں روڑی اور خبریں چھے تو سے پسامہ شروشی انشاءاللہ تو سے ڈیرے ڈیرے فائدہ ملا ویجی دگر سارا نم ٹاپک چھے دا ڈیر بہترین دا ٹاپک تا تو سے غور نسی ہے اگر آباد انشاءاللہ مجھ تو سے مختہ پر اگر ٹاپک دے مختہ شوب یہ ڈیرا بہترین ڈیر بہترین اور ڈیر ایزی ٹاپک تا زخو ملنا رچے انشاءاللہ ایم داغا ٹاپک چھے دا مجھ تو سے روز مرا پر ہم دنشے میں ڈیر یعنی استعمال شوی دا ٹاپک عمل شوی می دا ٹاپک چلو جناب غور تا اونسی ہے حدیث مفہوم در سارا شرک ہمیں کہیں ٹھیک سوا سے حدیث تا حدیث داغا دا مبارک فرمی مفہوم دے حدیث تا چیتو سے سکایے خپل مانشے تہا دو ٹکارو غلدا تہا دو چیتو سے خپل مانشے حدیے ورکائیے ٹھیک سوا تہا دو ٹکر غلط حدیث شے جو تو سے پلے مان شے یو پلتا ہادی ورکائی ہے ولے دہا دیا سکائی فائنل ہادی یتا تذہبو وہر صدری چیدائی دے تو دے زرش چکیم کھوٹ وی دے یو بل دو پرا چکیم گندگی وی کیما کیناوی ویچ اگ سران ختمے جی او دالے بیا مرتا حدیث ٹکرا دگا دو چی گورا چی تو سے شے ہر اغا شزینہ چی پلے گاؤنڈ سے چاہتا تشائی ورکائی ہے یا تشائی تو تا روشی سے کہا دیا شچائی تا رولا جدا مفہوم دے حدیث دا غدا چی اغا تا پہکیر پا نظر سرا چچر اونو گورے دا دے انشاءاللہ نم دے ٹاپک تا دے مو دے شو چی یو بلے حدیے یو بلتا حدیاء ورکائی ہے او حدیے کا بلائی ہے یا اور سرا او سرا چسک حدیاء تو تا دیر کو بے تپ تحقیر پر نظر سرا ندی قتل بچار انشاءاللہ داغا دنین ٹاپک تیمو او تو سپا تا دکنا چی اشما کاسمیٹکس دا ٹائم چی دا اشما کاسمیٹکس طرف نمیستا میراو شو دا حوالی شو دا او پا دکنی شمیش تستا دا اشما پروڈکٹ حوالی سرا خبری کائی او سرا او سرا خواجی خواجی خبری وادر سرا کائی او سرا کل کل وظیفیات در سرا شیر کاؤ سرا انگی چی تو سرا میں جیوے پوری ایوا وظیفا شیر کری وا زرا میں سجن موتا بیار ہوگل چی بابیز بھائی آخری ٹیم چی تو وظیفا شیر کرا پچار دا گاوا چی تو لشکی یا منش شیر کری وا پشور شیر کری آگا شیئر کرنا چاہیے کینا دو یا تحفے ویرکا تحفہ ویرکا دس تحفہ ویرکا چپیڑ چا تحفے دلائی خشول ویشی بو ان شاء اللہ دد سینے نامو دو پر کیم بغز دا کیما کینا دو کیم زڑ بد گائی دا آو سر ختم شی بگورا بخل زون شمار والا بخیل تیبا زون شمار والا بلکہ سخاوت نشکی زون شمار والا کا چرت دا گوڑے چی تو عمل قبیلے جی دسنا چی تو ہر چا سر نلاگی جی ہر چا سر تو نلاگی جی ہر چا سر تو نلاگی جی نا ہر چا سر لگوا زکا چی دا دنیا جم دین چی دا دا مدیر مختصر دا چار کلا دا حقیقی سرگی خلوسی شی و دا دنیاوی سرگی چار کلا بند شی دا بی پاس دا پتا لگی جی چی آخر دا میں ویلے خال کی سر دا سی ٹائم پاس آئی کرو چار ساڑی تا میں ورتا زیر ورکاو ہر ساڑی تا میں ورتا پریشانی ہو رہا چولا دیکھ دو برس داؤں گی ان شاء اللہ تو اسے جڑا ہوئی اسٹیج آخر ٹائم پر ڈیر بہترین بہترین تو اسے مانشو ایڈر خبریں کہ جی اور نمبر چ میں دا آدر سرا سے ہو لاری ہے 0 3 32 80 80 101 فرشتہ وزیرہ شائستہ وزیرہ اینڈ فرشتہ وزیرہ اینڈ شکوفتہ وزیرہ میش نیمینا دے ویرے نکڑل یاد کما خام میش نیمینا اوخلا بالکل شائستہ وزیرہ فرشتہ وزیرہ شکوفتہ وزیرہ سخو میں خلو میں سریشنا پیشلو سا دمرا ویشدو ویشدنو مینا او ماشا اللہ دیا دری دری سالے سالے پیزو پیزو نو مینا پٹا کر تکشنی ہے او زوخو میدا سے روی مندر آئی ہے او مثال کے طور پر چاگا زلو زیری کلا کلا زلکا خاتم شی چنن میں دمرا ویش سفار کرد آب بلا ورز نتلا ہے دے نو شیر ڈرا تا او نو شیر ڈرا چوا ماشا اللہ دوزنا مو سفار دو جمیل موزر دوزر کا میں شو کرلا ایک انا بعد میں المیزو کو اور موزر آباد میں راؤنش لو او تقریباً ماشا سٹے سٹے کا اور ازکا چی کسور میں کسر مرا کتنے میں بیگر آباد اور ماشاء اللہ تقریباً 7-8 بجتا ہی روڑا صدری بیا 7 بجے نہ بیا تقریباً 1 بجے پیرے مج نوستائی اور غیر آباد چہرے ماری ہے بیا چہرے 1-1.5 بجے مو چہرے ملاو لگا ہونا اور بیا 4 بجے حافظ بھائی بیا نوستا بیا ڈرائیونگ تھا اور سارا مردان تا لڑلی اور اب تک تھے شافی سل ترتا جنت رو فیر دو سو نصیب کی زکا چا آگا وفت شو اختا ادار دلی اور غیر آباد بیا مج پہ والے والے واپسی میں روکڑ لا سارا دگے ٹول استدی سمنے تو سارا زنوستی اور وجہ دگا دو چھ مینا میں دو تو سارا اور امید لا رہے تو سارا گارنگ میزام بھی سارا جوڑا لا رہی ہے دگے سارا جب یہاں دکپل نمبر سارا شیئر کمین کا 0 3 32 80 80 101 گور پورے نہ پہلا کلر کبین کا کل کبین کا سیکتا اور دیکھیم زندا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اے بالکل جوڑی تکڑا ہے تو سیک دیکھیم زینا مولانا صاحب خبر کبھی کم سے نہ خبر کہ مولانا صاحب محمد خیر نامی سر مخاطب ہی ہے مولانا صاحب ٹاپک نن مضمون سے ملکی مشہور کا دے اور بھی تو کہنا شاہ دار تو اشا چی تحفے محفے چر جماعت نہیں بولے تو کہنا جماعت تشتا جماعت تسے کہ تحفے محفے دے رڈی دا کباس گورا ٹنڈا جماعت تر کڑے جی اوپ زالی والا المیس کائی اور اسی پسونی طرف در نوے اسی خواہش ہے خرچہ پرچا در نکائی کا خالی باس اوزا تک دشرائی ایسے مثال کے طور پر کیوں یہ مقتدی نہ تو ڈر خواہشی ہے نو نہیں اوکھلا نہ یہ مقتدی ودا سے سبوٹن پٹین میں نستا تروڑی او خشل داس ہوتی او گپ شپ ادھر سر وائی او کلا کلا جیب تا پیسے میں سر درا چاہیے ایک نو موکلا جاوتی نہیں ہو کا چٹولے کھال کے دپاتا ہو رہا گیری
1: بتایا
0: ہاں ماشاء اللہ خیر دے داو دے دیر ویڑ جماعت نہیں دلا ویڑ دبا مارے شاہ دو در مینا اوکھلا شاہ بس شاہ دیر جی ماشاء اللہ ویسے تو چیری چاہتا تحفہ ویر کبھی تو خالی بات سر چل ان کا وکرتا تو شاید جو ورکڑی دی چاہتا مل پہ رہے ہیں خیر دائی خیر دائی مولانا صاحب دب پہلا ملا میں اولی دل ہے چپ خال کے شاید سامان ویشے شاہ دیرا مربانی دار تا اوشا چیش بول پرادکتا چلے استعمال کری دی
1: اس میں پرادکتا دک میں غیشت بہت رہے اس میں گھر پر کری کری مو
0: شاہ ماشاء اللہ
1: مادر دیسے شاید آخدا
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈے مہربانی مولانا صاحب سے پیغام لکھاوے
1: اچھا
0: ماشاء اللہ مولانا صاحب سے پیغام لکھاوے ڈیرا مننا جزاک اللہ خیر جزاد سلام ماشاء اللہ احمد بھائی احمد حافظ احمد صاحب چدا خورام نمیر سرا مخاطب دا ادا ویچ مور دے دکون نوم لازمی تو سے شرکائی خورام نمیر سرا میسج اکڑا دا خورام شے احمد حافظ احمد صاحب دی سرا اشما پروڈکٹ ملاوی جی جی السلام علیکم و رحمت اللہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بخیر خدا صاحب
0: لوئی کرام لوئی فضل سے کولر دیکھیم زیرا نور شاہ جہان بھائی اس طرح کے شیئر سے حد تشدہ لوئی کرم دا لوئی فضل لانن خو میں ٹاپک دے یو بلتا حدیے ور کول بارے شدہ دار تا اوشا جی چرے تو جڑتا دس ملکرا دشتا جی چتو تا ہدیہ دیر کائی ہو تو پخا سلے جائیں آسے تو تا ہدیا چک درکائی کی میں ہتھیار ڈیڈر خوش دو ماشاء اللہ انکار میں انکار مست درش ہے چمینا در سرکائی تو یہ چمی تھا چمینا سارا چدائی تو ہتھیار درکائی بھی تو نہ وسولا ہوئے ہاں ڈیرا مہربانی جزاک اللہ جزاک اللہ ایک نا علاوہ چیرے پروڈکٹ ہم دوں کر رہا چیشما کم کم پروڈکٹ تو استعمال کری دی جی جی
2: ماشاء اللہ
0: ماشاء اللہ ڈیرا مہربانی جزاک اللہ خیر جزا اللہ تو گلا رہا ماشاء اللہ ہے سور نمی سر مخاطب ہوں اللہ تو زندگی سے برکات ہو چاہیے دائی اپ ہادیم ڈیڈر خاصولے جی بل کل رخ لو السلام علیکم و رحمۃ اللہ اجی صاحب سیک تکیم جنا جی جی کارک نہ تو سمیشتر مخاطب ہوتا سیک خبر کا ہے عبداللہ ماشاء اللہ خٹک والا ہونو جگہ ہوئے وہ چیرے ممندی کا کم علاقے ہیں ایک نام ہوتا پتہ بولا گرا ممند وریرا تو تب بانی سی اے خٹک والا کیما زبا مثال کے طور پر پہیج ہے ڈیرا مالا ماشاء اللہ ماشاء اللہ واحد محمد ماشاء اللہ بنیسی آج پہ رہے مروات آپ پہ اوپو اوپو اوپو خٹکوری آپ پہ دار تو اوشا چینن پٹولا اڑیش چرے ہد یا چا تو ارکڑی دو تو شاید ویر دی جی جانا بی چمو ہدیا پیش کری دو وہ ہدیے پا دے تو اون لگے گا چاہے امن تشی تشا میں ہدیا کڑی دی وہ چاہتا میں ویر کڑی دی جی جناب بل کل رخن گور سکیم جناب السلام علیکم و رحمۃ اللہ
2: وعلیکم السلام
0: مولانا صاحب مو خدا سوچ کہوں چھ دکھتے میں تو یو پٹ خیپ پی رکڑائی
2: نا نا مڑا خدای دا دا سنا کی کلامی دا سراوی دم را رضا جی پاکر
0: خیر دای خیر دای مرنا صاحب دا دوم دې مه ماخاتو کوا چې تول بند کې پینډ تول وی او کشلم به جام وی اورا کا کچا کیون دیا تو کاری نور خطاب سے بھی خپل سم بولائیے اورا دخت مشاپے سے بدر یو دجا شاہ یار پلیٹینا گروپ سے شیئر کیے بالکل بالکل بالکل صحیح خبر کہے صحیح خبر کہے دار کچھ خبر کہے ایس دار تو اوشا مناسب چینن پٹولا اوریش کم کم ہدیا دے کم کم پروڈکٹ سارا خال کے شو ویسلا جی
1: فارمولا کریم سر انار فلیج کڑی دی
0: ماشاء اللہ
1: اور رائس سر دو رائس بلیچ ویئر کڑی دی وہ کمیں وہ شمپو بنی دی اگر سر میں ارجن فیشل ویئر کڑی دی
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یار مولانا صاحب لشکی ہوں ملی ہوں تیار ہوں شروع کری دو کہانی ڈیر ویٹ سفر نہ اسپیشلی دو پر ادالر گڈس نو اور ڈیر بہترین کیک کاری نور خطاب پر زندگی شاء اللہ پاک دکھا شلی روالی دائی دے میر ڈیر قدر کائی دیش ماں کمپنی سارا مینا کائی دے مینے زہار جواتینی دا سے پر گوشی اور پر نرال انداز سارا ویدہ کنا چیکنن مو خاموش کو مو بالکل دس کو کنا لگا چھ زیرو اس میرے زکا چھ دیش کیم ٹیلنٹ تا دا افسوس کو چھ دای خالی چھ کی بانی تر نش دیوا دو مو روزانہ دا ٹنڈا مکس والا اولا شہر روزانہ بالکل مولانا صاحب در تو سب پیغام دا در سرا چتوی چا مینا وول چور بھائی وہ گانا بات دی دگا مو خبر نہ فائدہ اخلی پتا اوشا گوا مولانا صاحب تو خالی حافظ صاحب مولانا صاحب یہ سوتا مو خرکی نہیں ګب خوند روکای ټیلای جوړول خوند روکای دا کسون ار ټیلاول خوند روکای پېښلې دا خوند روکای نره خروک مروک ته ان شاء الله چې کلام په درسخان منداو دا لیش کی ټایم مر کوم درسخان ته ګب شپ ته میډر ته وځي مونږ صاحب دار ته وشا چې ډرار هونه دو ډرار پر چې کپڑے مپڑے درځي ته به مرځي ته بس ترتیب مرتیب دې سټکړه ده کنه دا خبره وکړه
1: مور غوړ ماسله مارګری دی لکه تاسو ولې و کارینور خطاب شو کارینور خطاب کا بلر دوات و چلاوي چې منه موته خو خپل به د میران خوان رو کوي نو موته چې طالب مالا سره خو سپینه جمعه خوان خو چنه پیلې چې سپین رنگ وایا
0: یاره مخپل غوړی چې مشته سمره ټیم دا ګروپ ولا او سمره مخپل مو سره کوم سلمنون دی مو زمونه غوږی زیه شرو دی تا او د مشته سکیم دا کوښل کوښل ټیم چې مو سره کوم ملګری دی دا چې وایټ کلر شه مشته سه ان شاء الله ریپرزنٹ کو زولینا بورډر خوان دو کو مولانا صاحب ان شاء اللہ مو طرف نے گفٹی نہ تر روشی تو کپڑے اگانڈیے ان شاء اللہ جی تس کپڑے اگانڈیے مو روڑی چ کاٹن اوکھلی مشتو سے چاہ سے موسم گرمی الدا لیا سوڑن دا چدا سوٹنا درتا سے تاری نہ توخل او تو سے مازور اکشلی او گانڈی او دلے اس نہ چ کارن خطاب تے دے کلر سے گل کرا گل کاری کڑی ای یا پ پنچے سے تو گل کاری کڑی اورے دا کہ دا شو لا پرے کو
1: خیر دے کا نور جتا نہ کو کاری جب خدا سے کا نہ لگا مو خدا دے نے کو خبر ور دے کنا
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قاری مولانا عبد الخالق صاحب و مولانا عبد الخالق صاحب خدا سے دیکھنے مودے مودے شو گلون دی گلون اور چی دیے چپ دا حاضری ان کو یقیناً مودا سے لشکی ہوں دے اسی و سوز گند می یعنی ساری دے نہ سور و سوس ہوئی اے چائے و سوسی او پشو سے کنا شو سے مودے کاری نور خطاب صاحب و دے دو سوسی او کاری نور خطاب صاحب خدا سے لیکن ملنگ سڑائی دا یقیناً اسپیشلی میجا راونی موتا پتا نوا چیتا ماشا دا دے جنید بھائی سرا جنید بودا دی سرا سسٹم مسٹم سٹ کڑاو او دے سوتا وی دا ترتیبی جوڑ کڑاو کیک یو شاندار پوزیشن شے کیک چاکنن موتا دا دا سرا گدالا کا چی مثال کے طور پر چی دا کیک سدا دا گا سپیشلی جوڑ سواو سپیشلی جوڑ سواو او یکنن آگا کیک سرا ماشا اللہ مناسب کاریار کو اسلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم
3: وعلیکم السلام دا غدا په ډیر حال جو واڅه واڅه دا
0: مرنا سے بس دین دغه خبره مې کوله او چې سپېټم شو وی او ته څه کارینا نه پښه بیا شو خوان کارینا شامل نه سي
3: نه نه په ټول افتا
0: مولانا صاحب نن خدا کیک موتا یقیناً دم را جڑتا خواند رو کڑا دا اچھا کم طریقے سر دائی جو چھوا ہو او ماشاء اللہ بہترین لذیذ و لذیذ ز خوش شاید نہ مانے پسند کہوں لیکن دائی دم را لائٹو چبور کہوں نہیں ہے نا مو یو یو چڑا خستلا بے بیا دوم بری بیا ہوتا ہو بیا میں اخاڑلا حالانکہ مز دم را ڈرا اشتہاد خواجہ شاید نہ کہوں لیکن دم را لائٹ جو چھوا ہو دم را کشلا جو چھوا ہو چے مو ویل چیارا خیر دائی دم را ناسب شاہ خالی وا خبر کہوں بے دبی معاف دا کچا کیوں نہ کچا کیوں اسلام میں مسترد دا پٹا موایا تالش کی دگا شب کلا کرا بیجیو دا واشا موری سب دبے دے دوسرے شریش کی جو تائر سر کاوے
3: بس جی کو چکائے چار ہونا ہو چار پڑھو دوڑا میں نے تو گوتا کری
0: او یار مرنا سے بے ادبی معاف نو می زکا خن عمر دین اجی سے نہ ہوتو سے ار سے مندل او دگ عمر دین اجی نے میر سے شاہی نکل مندل شاہ عمر گلا جی نا مولانا صاحب میاشت دو میاشت در میاشت بعد چیر ٹور تا روز ماشاء اللہ دے دکون चौक जोड़कड़ाई दिकोन दा मनुष्य लीधो जैसे मरा चौक जमात लीधो शीश हाँ दामरा जोड़ो जोड़ो बुढ़ागोन बुढ़ागोन माशाल्लाह बुजुर्गोन हजरात दिप दिकोन से लंबा लेट भी लंबा लेट बरेरा शाह जैसे अरसदा के ना बेदाई गरीब डेढ़ चाय सातो कसूत इंजार दे नोस्ती जो

0: 那都是了，没加一些都拿四十五吃。
1: 那那那，这些马车那么多了，打开了的，都是马车那么些单了，现在，不地些建设了，这些地些的，这个村那些地些呢，这些有本了都，不得叫他们打开去的。马车那，不是这些木车，这些的，这跑到外面去了，那不打开了的。
0: 当然，莫打百斯格的，为了百斯格的，他把那乌克兰这莫这金的斯克尔瓦列斯的，为啥那么了打开了的？مثال کے طور پر تو اسلے میں کچھ اکیون آ رہا ہوڑی ورہا عمر گل کا بل ہوڑی تو طور کا بار لے دا بے زمینے دے تو تاری پینا ہوں کون بہرحال مرنا سے میں دبی معاف نن یقیننا کیک ڈیر خواندو کو تو کم سیٹ اپ کڑاؤ ایک ڈیر خواندو کو چے میز بانی ترورہ سے دلی و تو خبریں میں دکھولے نا کیزا نکڑے لے شامل مرنا سے بس حفظ سے
1: دیدے اور شہید سارا تقریبا جی دو تین مہینے نا مجھے جی دیشتے دیر کتا انتظار ہوا چا کلا ہاں انشاءاللہ آپ کے منتی چکی ما فسواشتا خلاشتا جی حفظ سے مو دویرے دیتے دیتے خلنا لگا والا مو چیتر نا کام نوشی جی مجھے اطلا ویڈی جو روز مو سارا کتن تو رکھنی
0: روگا روگا
1: مول میں نوا
0: داسد
1: وین دوا تیرے تکلی بات چی کلا اس مرائی سے سواشا شو ہم کل نہیں دیتے دیتے دیتے دیتے دیتے دیتے
0: ماشاء اللہ مولانا صاحب ڈر بہترین ریزلٹ ہی دا شو زبردست ریزلٹ ہی دا او داغا چکیم کیمرامین دا ایک تا مو طرف نا دا گفت شو او یوزل بیاز تو تا ریکویسٹ بنڈل آف ریکویسٹ کاؤں دا کیم پا کی تو سمرا خرچا اکڑا پا دا چائی گونے تو سمرا خرچا اکڑا دا وی شک شلی پلے جر شوی دای در سرا سسٹم سیٹ کو دا وی کٹنگ کو کیک چی دا تو خالی ریپریزنٹ کو ایتو پا دکون شو ریپریزنٹ شو دا سٹڈی است منینا او دا دانگ ترابنا دا زب پا خلوس کرنا دا ایتو پا مم دا شگڑا باقی او را زب بسارے ورلوڑیوں موتا وی خزمات شایئے زتا بیدوریوں مناسب اوز دا کرتے جی جی جی
1: موتا جی تو دو ویل وجنا
0: مناسب نہیں بدل کر اوز دے کٹ کے لگے ڈیز جو اسکرچ کے جاؤ اس دے ان شاء اللہ ان شاء اللہ ڈیر مہربانی مولانا صاحب اللہ جس نے گیش برکا تو چاہو دا مشتا داو دو او میج تو تو داو کائی تو مشتا داو کاوے او ان شاء اللہ اخلاص سره مشتا سره پلو سے سره نیولی والا پکو میں ان شاء اللہ منزل میں پوس پوس بھی ہے منزل میں پوس پوس بھی ہے ان شاء اللہ ہاں
1: بالکل جی پیکج میں ٹرن ہاں والا میں چیک کر رہا ہوں ریزن کا سپلیمنٹ پر شرطن اشارہ روکڑا کچن کے مخ تقریباً 15 نومبر پر تقریباً راج کے مطلب فائنل سی ان شاء اللہ بس میں پوتے تھا کن کسٹمر ہر بلائل استعمال کے اقبال بجٹ جو دیکھا سو سو کو پہنے ایک سو جوڑی کی ان شاء اللہ ہم پر کن کسٹمر ملے ہر بلائی کرتے ملو کی جی وہ کرنے کے سکو کو لے کے سر وہ یہ تے تو اس کے
0: ڈیرا مننا ڈیرا مننا جزاک اللہ خیر جزا اللہ زندگی برکات چاو ماشاء اللہ مولانا قاری نور خطاب صرف دمیر سر مخاطب اللہ زندگی برکات چاہی یقیناً مین محبت زنا زنا خاتون دس قائل وی او زنا زنا دس قابل وی چې سړای د دو د مینه محبت ته وجنا سړ چي شي اونا متاثر شي برحال الله پاک تو زندگی ش برکاتو چای میش بار بار د دوغونه تکای مدرسه شو دوغونه تکای چلا پارت شمې برکاتو چای جی جناب نن سره کې ټاپک ته د هدیه له سره ان شاء الله زدا وی چې ډیر خوان دی کړه او د ډرایا او ډرانا بعد ماشاء الله ډیر خوان دی کړه او کارین خطاب سب سره د کیک کاټ کول له سره ډیر په خوان دی خوان دی تلوي او ډیر په خوان دی خوان دی ماشاء الله الحمدلله واپسی مې او کړل گوری بل نیکسٹ کالر سیکھتا ہے کم جناب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام
0: جی ور سیکھ کم زینا کم زینا شاہ بکی خیل نرش کی تو ریڈیو بند کر ریڈیو تو اخلو سکری یا اسپیکر پہ بند کر جی بک ایس ٹھیک شکنائس دینا اوز دے بروبار شن بکا خیر نا بکا خیر شن نسیم بھائی عامر بکری اور پیجا نے کنا
2: بالکل
0: شاہ ماشاء اللہ دے دیے نا تو اسے پروڈکٹ اخلی کچرے پل چتا ویر سے تو شاید تو شاید انہن پر رخصتی دی تو ویلے پس ہے در خدا ہی دے فضل کو
2: در گرونی در گرال با سل کام نہ کوا
0: یار ادا بش خطو وے دا ہو سکے دای نشی دا چ تو تو شاون روڑی دی نہ تو کمپنی خاتو سوا ہونی ہے خاتو کڑا سوا ہونی ہے شاہ دس اوکے چمولا پرسنل نمبر دا 0348-97-492 کال رکا چکلا تو بکخلے تویرشے بکخلے خوش ہوتی ہے عامر بکری تو چکلا تو سبو ورشے لازمی ہے تمہوں تک کال رکے بہدنا زپشتلا تو کو خوش ہوتے دو 0348-97-80-495 ڈیرا مننا جزاک اللہ خیر جزاک داوی داسے نہیں شوی داوی چرے کلا بلے تیرے بوتلے ہوندے آخا تو شوائی چیارا زاسے رغلا خواسا دا چھ خالی لوڈ نشی زکا کنا کلا کلا چکا دور نا پروڈکٹ ختم ہوئی بے دائی دا کوشش کائی چیارا چھتا گاہ چھ خالی لوڈ نشی دویرے پی دی چھ بچا خارو پہ منشی وعلیکم سلام کرک وال ڈیرا بو کلا وی ڈرا با کلا وی ڈرا با انشاءاللہ دغه اکتوبر دکنه نومبر شوه ان شاء الله ڈرا دو میج تقریبا 5 تاریخ نه بعد وی میج ٹائم چدا سجش کای به ان شاء الله تو سر میج خبر اپ کای بل کل رخن غور سکیم جنا السلام علیکم و رحمت الله لوی کرم دا سک کیم زین اوری ری ضلع ٹانک نمی سر مخاطب استاد جی صاحب نن خو مو ٹاپک تے ہدیے لحاظ سرا دا چ ہدیے ور کول سرا ساڑی سر دے مینا محبت جوتے جی اسے دس انسان چتو تروشی چتو سرا تب خرتیان وی او ہدیا در تروڑی اجی سے بھی خبر ہے شتو دزڑوے دے خوش وی کا بباد وی دی خاشول وی کنا شا اسے اجی سے پتہ زندگی شے دس چا چا پہ ہدیے تے خوش ہوئے ترش کی غیب نومینا اوشاوا تو دار تو اوشا چنا سورا چوے کا نا نا سور دے پریش ہو دا ماشاء اللہ کنا شا ماشاء اللہ ماشاء اللہ قدر بابا دا لا پکتے او بخش ڈیرے ورز اشلے دائی بیا مشتا مخیت اندر ہو گلا چیز چل شوا دا خپا شوا دا کمرا ور شوا دا ایکم دا سڑا اشلا گیری چیز ایک نا سور اتار اوڑی شاں اللہ دے قدر من کا جی صاحب دار تو اوشا چشمہ پروڈکٹ پہ ٹانک شچا نہ اخلے
2: جی زربت خانہ جی
0: زربت خانہ جی سے

0: especially patona ka khashade do
1: ठीक
0: है इंशाल्लाह. ओके वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू. यार यकीनन डेर मीना नोक सलाई दस जरबतखाना जिसे मुखदमा जो तक गप शप नूर सरा हो पारिश पा में गप सरा उला को जुल में नपु मारे दशा. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. हेलो हेलो जनाब आवाज नरसी दा आवाज नरसी बल कल रखना. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह.
1: हेलो
0: अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम
0: जी वरे किम जना
1: टांक
0: ना खबर का माशाल्लाह सलाम है जवरे दी
1: जने मत खबर का
0: ने मत खबर का वे टांक ना टांक शो माशाल्लाह टोल मरवाती हो तो को मता वजीर मस्जिद ले जशे
1: ना टल ना खबर का टल ना
0: अच्छा टल ना खबर का वे माशाल्लाह माशाल्लाह टल ना
1: टल ना खबर का
0: تلنا تو سمی سر مخاطب استا سر امیر جی ماشاء اللہ
1: نعمت نعمت
0: نعمت بھائی دار تو اس وقت پٹل سے مشہیر شاہی تو شاہی دا
1: تل کے مشہیر شاہی
0: جی جی خاروک لحاظ سرا او غسل لحاظ سرا سراور لحاظ سرا شکور لحاظ سرا
1: چل نہ خو ظاہر بھائی چل کو کوئی بہتران میں شاہیر دی وہ بندائی میں شاہیر
0: جس کی دا ریڈیو بند کا لیا ماشاءاللہ بدرنگ خو ڈیر بہترین شاید آ بدرنگ چیک ڈیر خوری ایک پو مخ سے تازگی بھی مخ یہ تیرے جینا مخ یہ جنجڑے جینا جنجن والا پہ جانے کا نا چتو بدرنگ ڈیر خورے بے دا کم دا مخت دا جنجان دا دا ان شاء اللہ صفا ستھرا سی نعمت اللہ بھائی مخت جنجان دا کا سیر دا ماشاء اللہ دا جنجان مخ دے چایا نہیں اور نیو نیم سارا ادا سے جنجان جنجان رکھے لیکن آج دا مخ یا جنجان ویسا دا سے ویال ویال رکھے چل جوا تو سارا ویال وے نماد بھائی ایتو سے پدا ٹل شے دا کیم دا گا کرمے چے بہت تیرے شی کنا موتا پدا تو سے ٹول ٹانک ٹل شے دا دیر خواند رو خائشا پٹل سے موئی واش پا کری ہوا کہنا واش پا موٹولا پا در دے ترا کری دو ہاں پچھتنا کا جاس رہیں گے دس اوشو جی چیرے مالگری پر اتلا ہوں ایک زوئی میں مندا ہوں بھی ہوٹل سے پوتش لو ہوٹل سے لڑم تھا جی چلو ایک نا ڈیر بانے سی ہوئی ایک ٹم دا سوا چا سگنل مسرا دا سے جوڑا شلا پہلا مش پر ابتے شی وی سرا چیرے جلسہ ہوں دے وا بے ہوئی گنا بعد میرز اورا سے دلی جلسہ میں اٹینڈ کرنا بے ایک ملکری سرا ملاقات نو شو میرز واپسی کوائی نشلا زکا چا حالات سرا ٹک نوئی میں میرے شپا کولا چا شپیٹ لادم تا ہو چا چلن شا اوٹل آشپا ہو رہا آپے سے شپ درد ترا کری وا شا ایک نا دس نا مسٹیک شو کہنا مانسے پہ انتظار انتظار سے دیر نے وطلی ہوئی اور زبے پوتے شو مو چاہ پوتے خواہ سے آئے بے مو جس مرکز تا لوٹسا میں مرکز سے بے مثال کے طور پر بے دہات سا پیشلا اللہ پاک دے سوقا کی نعمت اللہ بھائی اللہ دے زندگی سے برکا تو چوا سب پیغام برکاوے پر ٹل سے تو سرا عشما پروڈکٹ چسرا ملاوے جی
1: زہر بھائی اتیک سرا ملائی جی ممین اوتر زیتون دایا سرا ملائی جی
0: ماشاء اللہ تو تشیخ مثال تشیخ چار لیار کبھی
1: زہر بھائی فلا درزی
0: درزی ہے دا سے ویدا ہو تو پیغمبری چار نہیں اولی دو ودا سے کوا دا ٹل خال کی ترشکی دا جبینا مبینا سے وجدو وجدور کوا خوش دے دو ڈیرا مہربانی نعمت بھائی گولو سے جزاک اللہ خیر جزا نعمت اللہ بھائی ڈیر خوش سڑائی او ٹل نہ مشتر مخاطب ہو یقینا پہلا کلر ہوتا ٹل نہ مشتا یقینا ڈیر خوان جی خود سر خبریں اور بس دام یہ چاہے درزیوں نے ٹول درزیوں نے تبھی مولانا عبد الخالق صاحب تداوی چاہے خل کے تا جبینا ڈیر ماور کا یہ شام ماں وشد جبینا ہوتا کہ یہ یون سڑائی تو چدا سانگ جب ہوتا دعا رکا ایک تو واڑی کی جبینا اور کوا شاہ چدا ڈیرا والا پیسے پٹے نشے شروع آئی چکھال کے تا ڈائریکٹ ڈائریکٹ میرے کائی یا لگائی بولو کالر ہونے کو رسک

0: جناب السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام حضرت سن سره یې شه
0: بار لوی کرم دا لوی فضل الله کیسر بای ته بار شمو ته چاو ویل چې کیسر بای ماشاءالله یو پر دغه شه جيب کای یو مخه جيب دا دوه څنګه جيب نه دي دار شیا دی کډر وېغه
1: دا څنګه جيب نه یو مخه جيب
0: یو پر دغه شه دا کرا ها
1: فضل الله خفیا
0: ده اغه اغه بیا جيب ته ته پیزه پیزه سره نوټی دا ورځتا و سر بھائی تو کال رکو تو شیکڑا ہوئے تو رسپان چتدم رستے واسطے مانیے چتو دا ٹول مزال دے بانی رکڑا دا اتو متا کالر مند دا شیکڑا سے ٹولا رسپا ہوئے جداؤں سا موٹر سائیکل ہے بالکل بالکل بے دبی محفظ گپ شپ ادھر سے لگاؤ موٹر سائیکل ہودے چلو آئی بے آج بے خود نہ دیکھا دو تباہ کی جی نہ جڑو تو تباہ کی جی زکا جی سڑائی دمخ کر دینا دما ڈاک ہوئی چاہے بالکل کاش جی جان مخ بھی شکلا کی ری دشا
1: ماشاء
0: اللہ ماشاء اللہ گلر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کپنے وپنے میں جوڑے کرے گا نا انشاء اللہ انشاء اللہ دا ٹول سمرا لسنر دی سمرا خبر اروائی لگیا دی ٹول تا ریکویسٹ کہوں چاہے کیسر موبائل زونتا دو کی چاہے گھڑ گھڑ انعامات یہ شو ہوئی ہے چاہے آمین آمین آمین اللہ پاک تے گھڑ گھڑ انعامات او چاہے گھڑ گھڑ انعامات دنوزی پہ خوبونا گوڑے خونا چاہے گھڑ گھڑ انعام دنوزی پٹرا شکشن ہے ریپی دے مو پلا بھی ہاں بات انعام دے رو سی یو لاک ریپی ہے وہ آسنا چیری پلتی در تو چاپیس بھائی ہسنا سے پیرے چی 95,000 ریپی در اکڑی رہی بس رہے گا تو مو چیزوں تین میں سر کو خدا ہی خیر کہی شاہ جی جی جی جی جی بس اللہ تی سوکا کو ان شاء اللہ مش تبھی دو رہی کون ایڈریس شیئر کا جی
1: دکان منگل میلا اور دفعہ میں لگی
0: جی جی جی
1: اوپو وزیر کے لیے پورش میں لگی یار قسم ایشما پروڈکٹس
0: انشاءاللہ ڈیر مہربانی مولانا صاحب اجی صاحب اللہ زندگی سے برکات ہو چوا جزاک اللہ خیر جزا بل کالو زون سر او خلن غور سکتے کیم زنا دی جی ماشاءاللہ بل کال رو خلن یو منٹ دوپرا زلش کی بریک کو خلن

0: جی جناب، بیا کلر خن غور سے کیم جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی اور سکت کیم جناب؟
1: زیرو بھائی تس گوم پی سے نہیں چاہے نا خبر کو.
0: جی احمد بھائی
1: پہلے میں خبر
0: شاہ احمد بھائی خبر کا
1: بالکل
0: فینسی کاسمیٹکس طرف نہ
1: بالکل
0: شاہ شاہ ماشاء اللہ یار آپ واٹس ایپ تے کال کرا دا او دم رہو روز خوشا تصویر در غلا دا چھ کینن موتا ہوتا دا سر شری دا دا تو سے خلق ملے کا پکا یہ یار
1: بس دا نن سب ہوتا دا پتا دا ٹول ای ای ولا
0: ٹول تو سے ٹول ای ای غلطی ہوتا ہے خیستا کو یہ ہے دس اکلا یوں دس تصویر سیکھ سیکھنا چاہ پہ جائیں گے نا اوزی اوزو کا سدا ساڑا چشمے مشمے نا پہ جائیں گے نا سڑا تلا ماشاء اللہ
1: ایک
0: نا احمد بھائی در تو ماشاء اللہ یہ یونیم کول سوچ مجھ تو سے خبر نش ہوئی ہے ادا وہ بے یاد تو بے وفا ہے وہ تو بے وفا نہیں ہو
1: روزانہ
0: سے تپوس کو فائدہ اشنا چین دے کالر سی ان دے میسجر سی
1: یار تو نو واٹس ایپ گروپ کی بودی میسج وکٹ سنن پروگرام دا سو کال میسج کی یا ہو اسو نو دیور دلی ہو مو سر ہے وہ ریڈیو والا لنک نو ایوا جی میرا پھان کی دل نہ پھو پیدل سرنگ ہو
0: ماشاءاللہ کچے پیسے دس ڈرے او کٹ لے دو وجے نہ ماشاءاللہ اس غلط موبائل لوس تا درا گئی تو یا ان تصویر اپ سے سو کو اوے گلا با دس تو کی داشی کال دارو کو ڈیرا مہربانی دار تو اوشا احمد بھائی دے پروڈکٹ حوالے سے ریپرزینٹیشن روکا جس پوزیشن دار تو سے پلا میٹا خیلے شے کم کم پروڈکٹ سیل آؤٹ ڈیر جوتا
1: یار زیر بھی کمانی اسما ہو دس ادا کنا چھے زہن کے طریق ضرورت نشتا دا ہر یو ایٹم واپ بلانا زیاد تے چھے یو پورا کائے بل کامی چھے بل پورا کائے بل کامی یا نا نو دیر زیاد تے لی دی ماشاءاللہ دیر زیاد
0: ماشاءاللہ دیر مربانی احمد بھائی دیکھ پل دیکھون ایڈریس شیئر کا
1: مدکون جی فنسی کاسمیٹکس دی محمد اللہ ڈرائی فروٹ سیفت دکان کسٹمر بدیس کا ملا شیلا دکھنا کے کار بو ہے شاپ کو چیک کی جی ایس کی گارمنٹس روڈ پکوڑا فرنٹ کے بالکل
0: ان شاء اللہ بس احمد بھائی ان شاء اللہ تو مش سرا پارٹیسپیٹ کا واپ کال لے سرا مجھ تو سرا کمک ترکائی پر لحاظ سرا اور سرا ان شاء اللہ ساڑھے نہ پروڈکٹ اویلیبلٹی واد تک آئی اور سرا تو سے ایڈورٹائزمنٹ وانش کا ڈیر مہربانی احمد بھائی اللہ نے گول گوڑ والا پکتے دا اے آئی نہ کچھ لا کا شادو مہربانی جزاک اللہ خیر جزا ماشاء اللہ احمد بھائی دے پہ جنگ نہ مطلب بہرحال اے آئی چدا دا سلے بہو کو تے سڑائی دے پہ جنگ نہ او بوسی ذکر لگا لدا سوچ کوندا ہو یو اے آئی دکھنا ور اپ جنت شوالا پک جیوے پ جیوے غالبن یو بازور وی لگائی ٹھیک سوا ٹول جنتین وی الا پک ار گنڈائی اے گنا بعد بازور وی لگے جی او خلق وی مشت سو انشاءاللہ انشاءاللہ امید پہ بار تعالیٰ نے دیر دا چالا پک ان شاء اللہ ٹول پر جانا شاہ سرا یوز کا ان شاء اللہ تو ٹول ہوئی چامین یہ سرا سرا بازور میں لگی ہوئی خال کو گرزی گرزی اور ایک آباد کارن اور خطاب سے بھی یا مولانا سے بھی ماشاء اللہ چہرے بدالے کی اور ایک آباد امید پہ جان گلے نے روزی بزدام یہ چی اے آئی دکھے دو پرا دو چی سبوتا کیم ارتلین کی زمین دو دے جنت لحاظ سرا تلین کا وقت چرا جنت لحاظ سرا یا ایک زو شکیم انعمات دور ور نرسی دا چا مشتو سے پیر نا دا کنسپٹ چدی آ کلیر چشی اے آئی یو پروجیکٹر دا مثال کے طور پر اے خالق دے لوس جوٹ سوا یو ایپ تا ایغے وجہ سرا خالق قسمه قسمه هر بیس ته ملایلا جدي زداوي چې ان شاء الله په جنش و دغه نه زیو ترتیب بنا وي فلولو وي یو بل سړی وي خپل چهره و بدلای خپل چهره چې کیما چهره د خوښ شي هغه را چې د خپل کېرته سیدا اکیر شه هور پر یا چدي اوی ونات شي کای پردا کجدا سک پردای سړی روغای لیکن اوی شي وي مشته زونه کاسون وي چې مخینه وي چې کړي ورحال الله پخ دې مشته زاغه وطن یې تخشلا کو یو زل بیا زاوي چې ګورا زندگی سے ہر سڑائی یو کردار ادا کئی یہ دی کردار نمائش تو پرام پرسنلٹی دائی جوڑائی پرسنلٹی جدو آگا انسان نشاندہی کئی ایغا کردار ظاہرائی چدا سلمونا انسان دا نفیس تا کا گندا کا تشائی دا بکلا کلا انسان دا خپل زون یعنی زون شوکائی پا کپڑے لے حد سرا زنا زنا پا یعنی کپڑے نا علاوہ چاپل بوٹوں نے لحاظ سرا شومن کائی بزدہ ہوئی چھ حدیث در سرا شیر کمن کے دل ٹائم کم دا وی چلا پک چھ کم نے متینا پتو کڑی ویدا او در کڑی ویدا ایغی جواتین لازمی کوا بلا خبر دا پر رکھاؤں زو چھ مثال کے طور پر مشتو سے خلق من شے دریک شینی او سی ور سی بے چھ موتو دے جسم نایا سے بہترین او دے خوشبئی سی دا بے خلق تا نشکی موڑی پر پرے بار بار وی او چھ یونیم دا سی جاسے خر پر گندئی او ٹلا او ریز مزدیراؤ کو یا کرتر داخلے جی یا مثال کے طور پر خپل پرادی پر اور سیدھا ادنا خوشبوئی سینا اور بدبوئی ہوں نے سیدھا بیار سڑائی دنا سنگ وائی بزانگی اسپیشلی مود روسا کی پروڈکٹ موجود کر دا اما شاہ مولانا عبد الخالق سب سراشتا کار نور خطاب سب سرا دا اور سرا محمد دین سرا یاشتا دا اور سرا ماشاء اللہ رحمان اللہ بھائی دے منگل بلاش ایک سراشتا دا بزدام یہ تو سے مینا محبت پدال حسرا جواتین کا یو بلتا تحفے ور کوائش یہ مور پروڈکٹ چدا اخبر لو سے جو شوا پروڈکٹ تا اور دیر بہترین دا غوری والا میر اڈا شے زبیر بھائی پر ورتلائش یہ زبیر کاسمیٹکس دی سرا اشما تمام پروڈکٹ کی اویلیبل دی او سارا مول پرفیومیا دی دغار دانیال کاسمیٹکس پلا تو سر تلای چی بہرحال ٹائم شو ختم داس خبر راترا مدو خوری را واتلی با سے تقریب کر زدی غٹول خبر نظم حضرت کو انشاءاللہ پدغ نہ ہج پدغ مورو انشاءاللہ حافظ بھائیو زر بیا تو استاذری کای مترو کی عزت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ